Zaria, se norează. Cade sus un mător. Dor am ne de tine. Chiar când ești alături, frunza se destramă.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânește, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie.

zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc.

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului din centrul capitalei pe care urmează să fie construit noul sediu al Ambasadei Statelor Unite. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu la începutul ședinței de miercuri a guvernului. Pe terenul situat pe strada Tighina va fi amenajat și un parc, iar porțile emblematice ale fostului stadion vor fi păstrate. Menționăm că luni președintele american Donald Trump l-a propus pe Joseph Mark Burkhalter pentru funcția de ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova, care l-ar înlocui pe însărcinatul cu afaceri Nick Petrovici, aflat în acest post de aproape un an. Funcția de ambasador al Statelor Unite la Chișinău este vacantă din mai 2024, după încheierea mandatului lui Kent Loxdona.
1: Este un proiect foarte important pentru parteneriatul strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite. Urmează etapele procedurale prevăzute în acord. Suntem în contact cu Ambasada Statelor Unite și Guvernul American. Din experiența mea pot să adaug că am văzut o transformare a întregului cartier.

0: În special în Kiev și în București, în Pipera, de exemplu, când s-a construit ambasada, sediul, edificiul nou al ambasadei americane, au apărut școli internaționale, s-au construit centre comerciale, s-au construit străzi frumoase. Adică eu cred că o să fie și o dezvoltare frumoasă acestui cartier istoric.
1: La rândul său, șeful Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhar, a precizat că statul a despăgubit toți proprietarii care dețineau bunuri imobile legal confirmate și înregistrate conform legislației. În acest scop a fost alocată și utilizată suma de 7,5 milioane de euro.
2: În continuare, partea americană urmează să confirme exercitarea opțiunii de achiziție și să efectueze plata de 18 milioane de euro pentru transferul dreptului de proprietate asupra terenului. După această confirmare, Guvernul Republicii Moldova va emite actul de predare primire și va asigura înregistrarea dreptului în registrul bunurilor imobile.
1: Pe 29 martie 2024, guvernul anunța că a inițiat procesul de negociere a documentului care va debloca procesul prin care acest teren din centrul capitalei abandonat de aproape 17 ani va putea fi valorificat, iar tot acest sector al Chișinăului va fi revitalizat. Prețul de vânzare se estima la circa 15 milioane de euro. La mijlocul lunii aprilie 2025, Guvernul Statelor Unite al Americii a achitat 3,2 milioane de euro pentru plata despăgubirilor către expropriați. Într-un final, terenul cu o suprafață de 5,2 hectare a fost vândut Guvernului Statelor Unite cu 18 milioane de euro. În locul stadionului va fi construit campusul diplomatic al Statelor Unite. Potrivit acordului, porțile istorice ale fostului stadion vor fi păstrate și restaurate, iar în zonă va fi amenajat un parc public care va fi transferat în posesia statului după finalizarea lucrărilor. Autoritățile americane și-au asumat investiții inițiale de aproximativ 250 de milioane de dolari.
3: Numirea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru al României este privită pozitiv la Chișinău. Comentatorul politic Ilian Cașu susține că Tomac cunoaște foarte bine realitățile politice din Republica Moldova și poate contribui la consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două state. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
4: Categoric este important și vorbim despre Eugen Tomac, un politician care are cetățenia Republicii Moldova, dar cunoaște foarte bine politicul de la Chișinău și pentru relația bilaterală, pentru tot ce face România în parcursul nostru european, principalul susținător. Mai bun decât România pe drumul european, noi nu avem.
5: Comentatorul a menționat că urmează etapa dificilă a formării unei coaliții de guvernare.
4: Urmează greu facerei coaliției și votării cabinetului Tomac la București. Vedem ce se va întâmpla. Dar faptul că președintele Dan l-a nominalizat la postul de premier, o persoană care cunoaște în profunzime Republica Moldova, clar lucru este un plus pentru noi.
5: Parcursul instituțional al lui Eugen Tomac a început în 2006, când a fost numit consilier în cadrul administrației prezidențiale în timpul mandatului lui Băsescu. Acolo s-a ocupat de relația cu românii de pretutindeni și a devenit rapid unul dintre apropiații fostului șef al statului. Între 2009 și 2012, Eugen Tomac a fost secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar în 2012 a demisionat din funcție pentru a intra în Parlament, fiind ales deputat de diaspora pe listele PDL. În prezent este la al doilea mandat de europarlamentar, pe primul l-a câștigat după alegerile din 2019 pe listele PMP, iar al doilea mandat a venit în urma alegerilor din 2024, Tomac fiind susținut de alianța USR-PMP Forța Dreptei.
3: Percheziție de amploare în centrul țării într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu estimat la peste 4,4 milioane de lei. Procurorii PC Cox și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat investigează o companie de construcții din Republica Moldova suspectată că ar fi ascuns de la stat salariile a peste 170 de muncitori străini și ar fi utilizat firme din jurisdicții cu facilități fiscale pentru remunerarea acestora. În schemă ar fi fost implicate și companii din domeniul mass media prin intermediul cărora s-ar fi efectuat plăți fictive pentru spălarea banilor.
6: Nu-mi poți să faci mâncare în care să scăzare. Cum ce dracu' păi da, să-i iați mâncare. Și o dovedeți mai ieftin?
7: Mhm.
6: Aia
1: Compania de construcție ar fi evitat să declare la stat salariile pentru peste 170 de muncitori străini, dintre care doar 8 erau angajați oficial. Pentru a-i plăti pe aceștia ar fi folosit firme nerezidente înregistrate în țări cu regimuri fiscale favorabile. În plus, pentru a spăla banii, compania ar fi efectuat plăți fictive către companii media care ar fi administrate de o persoană vizată de restricții internaționale. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale a distribuit o discuție audio între doi bărbați în care unul solicită înregistrare unei companii în afara țării în care să poată fi angajați muncitori care să lucreze în Moldova și România.
6: Minunată campanie, la care mă putem aforma este specialiști care vor lucra în Moldova și România.
1: În urma perchezițiilor efectuate de oamenii legii au fost ridicate documente contabile, inclusiv în format electronic, telefoane mobile, dispozitive de stocare a informațiilor în scrisuri de ciornă și 187 de pașapoarte ale unor cetățeni din Uzbekistan. Totodată au fost depistate și sume de bani care ar fi provenit din activitățile investigate. Este vorba despre peste 20.000 de euro, mai mult de 8.000 de dolari și 475.000 de lei. Totodată, în urma descinderilor, a fost reținut administratorul companiei de construcții vizate în anchetă. Investigațiile în acest dosar penal deschis în august 2025 continuă.
3: Agenția Servicii Publice a lansat un proiect pilot care permite participarea instructorului auto la proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B. Potrivit ASP, participarea instructorului auto este opțională și se face la solicitarea candidatului. Instructorul va ocupa locul din față, în timp ce examinatorul ASP va evalua aptitudinile candidatului de pe bancheta din spate. Pe durata probei, măsura va fi testată până în luna septembrie.
7: Cum va funcționa? Înainte de examen, candidatul va putea solicita participarea instructorului auto la proba practică. Important, instructorul nu va avea dreptul să ajute candidatul, să ofere indicații sau să influențeze rezultatul examenului. Examinatorul ASP rămâne singura persoană care decide dacă proba practică este calificativul respins sau admis.
8: Potrivit ASP, instructorul poate interveni doar în situații care prezintă un pericol pentru siguranța traficului rutier. Proiectul pilot va fi implementat până la 1 septembrie 2026, urmând ca ulterior să fie analizate rezultatele și impactul acestei măsuri asupra procesului de examinare.
3: Intenția de a transfera Centrul Rus de Cultură de la Chișinău la Tiraspol este o nouă provocare din partea Federației Ruse. Declarația a fost făcută de președintele legislativului Igor Grosu. Totodată, speakerul a subliniat că această acțiune face parte dintr-un șir de măsuri prin care Moscova încearcă să influențeze situația din Republica Moldova.
9: Nu cred că va le reuși, pentru că astea toate eu le încadrez în pregătirea către campania sau așa numitele alegeri din Rusia care vor avea loc în toamnă. Deci, dacă am simplificat lucrurile, Rusia nu poate oferi nimic la moment susținătorilor săi inveterați decât gesturi de astea simbolice.
5: Președintele Parlamentului a abordat și subiectul relațiilor energetice dintre Republica Moldova și Federația Rusă, amintind că există în continuare un contract între Moldova Gaz și Gazprom, însă acesta a fost încălcat de partea rusă.
9: Nu noi în 2022, da? Sau 21 chiar, am limitat livrările de gaze. Nu noi în 2025, la 1 ianuarie, am sistat în general. Deci Rusia a făcut.
5: Totodată, oficialul a criticat politicienii care continuă să promoveze sau să justifice acțiunile Kremlinului, afirmând că aceștia manifestă obediență față de un regim totalitar și criminal care comite zilnic atrocități în Ucraina.
9: Prezență care arată că propaganda rusă, din păcate, e de mult prezentă și în partea dreaptă a frontului, lucruri despre care noi de mult vorbeam. Din păcate, această prezență a ajuns să fie reprezentată și în Parlamentul European și în Parlamentul României.
5: Centrul Rus de Știință și Cultură din Chișinău urmează să fie închis pe 4 iulie după 17 ani de activitate în contextul denunțării acordului privind centrele culturale semnate între Republica Moldova și Federația Rusă. Potrivit vicepremierului pentru reintegrare Valeriu Chiveri, realocarea instituției la Tiraspol ar fi o acțiune care ar ocoli dreptul internațional în lipsa unui nou acord bilateral între cele două state. Acordul privind centrele culturale a fost semnat în 1998 și a intrat în vigoare în 2001, iar în baza acestuia Rusia a deschis Centrul de Știință și Cultură la Chișinău în 2009. 2009. Autoritățile moldovene nu au creat un centru similar în Federația Rusă, deși documentul prevedea principiul reciprocității.
3: În urma ploilor abundente de marți, o porțiune de drum din orașul Ialoveni s-a surpat miercuri în apropierea unui șantier din cauza alunecărilor de teren. Autoritățile locale au convocat o ședință extraordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale. Potrivit unui comunicat emis de primăria Ialoveni, în urma verificărilor au fost depistate mai multe nereguli. Printre acestea se numără săpături efectuate fără autorizație, tăierea ilegală a arborilor, dar și lipsa unor măsuri de prevenire a degradării terenului și afectarea drumului public. Instituțiile abilitate au fost sesizate pentru a documenta aceste încălcări conform legii. Între timp, zona afectată a fost delimitată și securizată, iar accesul în perimetrul periculos a fost restricționat temporar. Totodată au fost solicitate actele tehnice și autorizațiile pentru lucrările efectuate în apropierea drumului. Instituțiile responsabile urmează să facă verificări suplimentare. Ploile abundente și rafalele puternice de vânt au pus pe jar salvatorii din întreaga țară. Pompierii au intervenit în satul Vulbești, raionul Ungheni, unde a fost evacuată apa acumulată din deciul unei locuințe, iar raioanele Cimișlia, Criuleni și Taraclia au înlăturat arborii căzuți. Totodată, salvatorii monitorizează nivelul apei în râul Bâc, la Strășeni. Deși au fost înregistrate creșteri ușoare ale debitului, până în prezent nu au fost raportate inundații sau revărsări ale cursurilor de apă și drumari au fost mobilizați în teren. În capitală, în urma ploilor de marți și miercuri, mai mulți copaci au fost dobărâți, iar pompierii au intervenit pentru înlăturarea lor.
8: Pe strada Milestiu, la intersecție cu strada Odessa, un copac s-a prăbușit peste mai multe automobile. Salvatorii au intervenit pentru înlăturarea acestuia și deblocarea zonei. O altă intervenție a avut loc pe strada Alexandru Bernardați, unde un arbore căzut a avariat o conductă de gaz și liniile electrice. Echipele IGSU au înlăturat copacul și au eliminat pericolul. Situații similare au fost raportate și în sectoarele Buiucani, Botanica și Râșcani, unde pompierii au intervenit pentru defrișarea arborilor și eliberarea căilor de acces. Intervenția salvatorilor a fost necesară și în localitatea Albota de Sus din raionul Taraclia. O ambulanță a rămas blocată în noroi și nu putea ajunge la pacient. Autospecială a fost tractată și repusă în circulație. Alte două automobile au fost deblocate în municipiul Ungheni. În urma incidentilor nu au fost raportate victime. Și drumarii au fost implicați în înlăturarea consecințelor ploii. Echipele au intervenit pe mai multe trasee naționale. Una dintre cele mai importante intervenții a avut loc pe drumul R1, în apropiere de comuna Trușeni din municipiul Chișinău, unde apa acumulată pe carosabil atingea aproximativ 10 cm, existând risc de acvaplanare. Muncitorii rutieri au deblocat sistemele de evacuare a apelor și au restabilit condițiile normale de circulație. Primăria Chișinău informează că serviciile municipale sunt mobilizate în teren și intervin la necesitate în contextul precipitațiilor înregistrate neîntrerupt în ultimele 24 de ore. Autoritățile municipale reiterează apelul către cetățeni de a manifesta prudență sporită. Pentru prevenirea incidentelor și evitarea aglomerării traficului rutier, municipalitatea recomandă utilizarea transportului public, evitarea parcării pe marginea străzilor, pe trotuare și sub arbori. Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile meteo, să păstreze distanța de siguranță și să circule cu maximă prudență pe drumurile afectate de precipitații.
3: Șoferii care parchează neregulamentar ar putea fi sancționați mai ușor, iar primăriile vor avea atribuții extinse în gestionarea acestor spații. Un proiect de lege aflat în examinare prevede amenzi, evacuarea vehiculelor parcate ilegal și direcționarea încasărilor către bugetele locale. Deputatul PAS, Alexandru Trupca, a declarat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că inițiativa prevede modificarea mai multor acte normative.
10: Modificările propuse la codul contravențional stabilesc niște sancțiuni, stabilesc dreptul primărilor de a aplica aceste sancțiuni, stabilesc că încasările din urma acestor amenzi să meargă în bugetul public local, precum și stabilim că primăria ar putea să evacueze în cazul în care aceste automobile sunt parcate cu încălcarea anumitor reguli.
11: Consilierul municipal din partea MAN, Grigorie Bejenaru, consideră că măsura ar putea fi privită inițial cu reticență de cetățeni, însă pe termen lung aceasta va contribui la suplimentarea bugetelor locale și la o mai bună administrare a spațiilor publice de parcare.
12: că primul val va fi poate puțin negativ, fiindcă orice taxă sau orice, orice noi schimbăm în anumite regulamente și aplicăm este, o, este ceva ce cetățenii pot fi contra, dar pe parcurs, dacă această taxă este bine stabilită, dacă sunt acești bani reversați corect în bugetul, în bugetul local, asta este o taxă adăugătoare la bugetul local. De ce? Nu cred că este o vuna pe LED, cât din nivelul 1, din nivelul 2, care vor fi contra acestor, acestor schimbări.
11: În perioada 2019-2025, în municipiul Chișinău au fost amenajate aproximativ 5.000 de parcaje stradale, inclusiv peste 2.000 de locuri de parcare gratuite, realizate în cadrul proiectelor de renovare a curților de bloc, gestionate de preturile de sector.
3: Un șef de secție din cadrul societății pe acțiuni termoelectrica a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii CNA și procurorii din Chișinău, fiind vizat într-un dosar de corupere activă și pasivă. Potrivit anchetatorilor, funcționarul ar fi pretins și primit în mod sistematic bani de la reprezentantul unei companii private pentru a favoriza agentul economic în cadrul procedurilor de achiziții organizate de întreprindere. Conform datelor preliminare, suma oferită lunar ar fi fost de aproximativ 10.000 de lei. Ofițerii CNA și procurorii au efectuat percheziții la biroul de serviciu al bănuitului, dar și la sediul companiei implicate. În urma descinderilor au fost ridicate mijloace bănești, despre care se presupune că reprezintă plata pentru luna mai, dispozitive electronice și documente relevante pentru anchetă. Suspectul a fost plasat în izolatorul CNA, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor complici. Într-un comunicat, Termoelectrica a menționat că întreprinderea cooperează pe deplin cu autoritățile și acordă de sprijinul necesar pentru desfășurarea obiectivă și eficientă a investigațiilor, menționând că promovează o politică de toleranță zero față de orice formă de corupție, fraudă sau abatere de la normele legale și etice. Salariul mediu lunar brut în Republica Moldova a constituit aproximativ 16.000 de lei în primul trimestru al anului 2026. Acesta este cu 2,3% mai mic față de media veniturilor angajaților înregistrată la sfârșitul anului 2025. Totuși, față de primul trimestru al anului trecut, salariul mediu lunar a crescut cu 9,7%. Potrivit Biroului Național de Statistică, ținând cont de inflație, câștigul salarial real a crescut cu doar 4,3%. Cele mai mari salarii medii continuă să le ridice angajații în domeniul informațiilor și comunicațiilor, 39,3 mii de lei pe lună. Urmează sectorul financiar și al asigurărilor cu 28.200 de lei și domeniul energetic cu 22.600 de lei. La polul opus se află agricultura, silvicultura și pescuitul, unde salariul mediu a fost de doar 10.000 de lei. Venituri reduse au fost înregistrate și în sectorul Horeca, precum și în domeniul artei, recreerii și agrementului. Scumpirile la carburant și încetinirea economiei europene încep să producă efecte și asupra economiei Republicii Moldova. Ministrul Finanțelor, Andrean Gavriliță, a declarat că autoritățile constată deja semnale unei creșteri economice mai lente decât cea prognozată la începutul anului, fapt care influențează încasările la buget. În prezent, guvernul analizează execuția bugetară și pregătește o rectificare, iar unele cheltuieli ar putea fi reduse în funcție de evoluția veniturilor.
13: În acest an, din cauza situației cu criza, să spunem așa, petrolieră, există semnale că va fi încetinită creșterea economică, nu doar la noi, dar în special în Europeană, în lume. Prin urmare, ne așteptăm per total la o reducere posibilă vitezei de creștere economică, ceea ce se manifestă evident și în încasări fiscale. Pe moment, nu este o situație dramatică, există pe locuri anumite majorări de încasări, acolo era vorba de TVA pe combustibil, există scăderi pe alte poziții, există cheltuieli mai mari bugetare, dar acum suntem în exercițiu de revizuire a tot ce avem și cum se execută bugetul și cum se merg încasările și cheltuielile pentru a iniția rectificarea bugetară și acolo va fi mult mai clar tot ce de fapt care sunt evoluțiile și unde urmează să avem reduceri, unde urmează să avem majorări, reșind din posibilități.
5: Oficialul a precizat că una dintre consecințele posibile ale creșterii economice mai slabe ar putea fi ajustarea unor cheltuieli bugetare. Întrebat de reporter ce cheltuiele ar urma să fie reduse, Gavrilița a răspuns.
13: Păi uitați, asta inclusiv urmează să vedem împreună cu toate ministerele, fiecare pe partea sa, unde are posibilități de economisire. Noi am avut o circulară mai veche, unii colegi au început deja să aplice aceste economisiri, urmează totodată și să vedem cine cât a reușit să economisească, unde nu reușesc să execute tot ce și-au planificat.
5: Amintim că anterior, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a estimat că economia Republicii Moldova ar putea înregistra o creștere de aproximativ 2% în 2026, însă a avertizat că inflația medie va depăși 8% pe fondul șocurilor energetice și al creșterii prețurilor la energie și petrol. Totodată, Fondul Monetar Internațional estimează pentru acest an o creștere economică de doar 1,5% față de 2,4% în 2025 și o inflație medie anuală de 8%.
3: Fotografiile postate din concedii pe rețelele sociale sunt semnalul perfect pentru infractori, iar dacă proprietarii plecați în vacanță nu au instalat un sistem de alarmă sau de supraveghere video, locuința devine o țintă ușoară pentru hoți. În zona de risc sunt casele izolate sau de la periferia localităților și apartamentele situate la parterul blocurilor, a precizat șefa secției comunicare și protocol al Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco. Potrivit oamenilor legii, furturile sunt comise de cele mai multe ori de persoane care cunosc programul proprietarilor sau observă că aceștia lipsesc de acasă mai multe zile. Potrivit IGPF, infractorii vizează în special numerarul, bijuteriile, telefoanele mobile, laptopurile și alte obiecte de valoare care pot fi sustrase și vândute cu ușurință. În anumite situații, furturile sunt săvârșite de grupări organizate, inclusiv de persoane cu antecedente penale. Poliția atenționează că printre cele mai frecvente greșeli făcute înainte de plecare în vacanță se numără ferestrele și ușele neasigurate, bunurile de valoare lăsate la vedere și lipsa unei persoane, rude sau vecini care să verifice periodic locuința. De asemenea, cutiile poștale pline și lipsa iluminatului trădează faptul că proprietarii sunt plecați. Kremlinul este cuprins de panică din cauza strategiei Ucrainei de a lansa atacuri în adâncime împotriva industriilor sale energetice și militare, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaya Kallas. Potrivit oficialii europene, Moscova nu știe cum să facă față amenințărilor pe măsură ce Kievul intensifică atacurile asupra sectorului petrolier și bazei militare industriale. Șefa politicii externe menționează că acest sentiment de panică, combinat cu pierderile grele de pe linia frontului și câștiguri limitate, determină continuarea atacurilor aeriene masive ale Federației Ruse asupra civililor din Ucraina.
14: Atacurile Kievului scot la iveală panica Rusiei. Iată de ce ei au crescut atacurile teroriste în Ucraina. Acest lucru demonstrează că ei nu știu ce să facă cu această situație. Totodată, ei au închis internetul și accesul la informații pentru ca cetățenii ruși să nu înțeleagă ce se întâmplă, evitând astfel să pună la îndoială acțiunile lui Putin și regimului său.
5: Kallas a făcut aceste declarații în cadrul unui interviu acordat agenției de știri AFP în aceeași zi în care un incendiu a izbucnit la unul dintre cele mai mari depozite de petrol din Rusia, la Sankt Petersburg, chiar în momentul în care un important forum economic își începea lucrările în oraș. Totodată, atacuri cu drone din timpul nopții asupra unor ținte energetice și militare din Rusia au avut loc după o serie de atacuri aeriene rusești asupra Ucrainei, care au provocat moartea cel puțin 23 de persoane și rănirea peste 100. Kallas a declarat că pachetul de sancțiuni al UE aflat în curs de elaborare va continua să exercite presiune asupra sectoarelor cheie din Rusia pentru a bloca finanțarea fondurilor de război ale Kremlinului, care speră ea va forța Moscova să se așeze la masa negocierilor. Kallas a mai spus că intensificarea sprijinului acordat Kievului este un element cheie al strategiei Uniunii Europene.
3: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Doamne ajută, sunt preotul Gheorghe Mihăile și vă spun bun venit pe HTV Live la emisiunea Lumina Ortodoxiei, realizată în colaborare, după cum bine știți, în colaborare cu Centrul Cultural Misionar Doxologie al Metropoliei Moldovei și Bucovinei. Cea mai frumoasă și cea mai mare sărbătoare a noastră este Învierea Domnului. De aceea și avem 3 zile de sărbătoare dedicate Învierii Domnului. Și ne-am propus astăzi să discutăm despre bucuria acestei sărbători. Cum putem simți această bucurie și cum o putem păstra de-a lungul anului. Pentru că, în realitate, noi cinstim Învierea Domnului în fiecare duminică. Însă, o dată pe an, avem 3 zile dedicate Învierii Domnului. Și 3 zile pentru care ne pregătim 40 de zile prin post, apoi avem o săptămână cu semnificații speciale, săptămâna mare, săptămâna Sfintelor Patimi. Și după această pregătire intensă, putem să ne bucurăm de această frumoasă și cea mai mare sărbătoare a noastră. Am invitat alături de mine pe Părintele Arhimandrit Dostoftei Șcheul, mare ecleziar la Catedrala Metropolitană din Iași. Sără Mona, și bine ați revenit la noi!
1: Doamne ajută și bine v-am regăsit!
0: Avem sâmbăta mare, sâmbătă dinaintea Învierii Domnului. Cu o zi înainte a fost prohodul Domnului, punerea în mormânt, răstignirea și punerea în mormânt. Iar ar fi poate interesant de să ne spuneți ce rânduieri sunt în Sâmbăta Mare, ce slujbe sau ce se oficiază în biserici.
1: De obicei noi vineri seara facem denia prohodului. Când cântăm prohodul în cinstea Mântuitorului, o slujbă deosebită care ne întristează pe de-o parte, pentru că Mântuitorul Hristos a fost răstignit după ce a pătimit și a fost bajocorit, cum știm așa, dar cântăm prohodul acesta foarte frumos, între stări care orice credincios participă și poate să cânte această cântare frumoasă la noi în Biserica Ortodoxă. Și după ce am cântat, de fapt, vineri seara, slujba de denie, care este utrenia de cu seara, care de obicei se face dimineața, în sâmbăta cea mare, sâmbăta dinainte de Sfintele Paști, este o rânduială mai deosebită. Adică încercăm ca să reactualizăm pătimirile Domnului și apoi, după ceasurile care le citim în Sfânta Biserică, urmează Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie din Sâmbăta cea Mare, Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Este liturghia care se face unită cu vecernia din ziua Învierii, de fapt. Este o liturghie mai deosebită. Și există 16 paremii, adică citiri, care le citim noi în timpul acestei Sfinte Liturghie, adică în timpul vecernii, de fapt. Când începem liturghia, dar de fapt cântăm vecernia mai întâi, vecernia de duminica care urmează, din Duminica Învierii, și după ce facem vohodul cu lumină lină, cum se face de obicei, citim aceste paremii foarte frumoase. Și aceste paremii, noi la catedrală le cântăm în 3 stări, pentru că așa se cântă ele de obicei. Cântări foarte interesante, așa cum se spune.
0: Frumoase.
1: Numai aceste cântări durează vreo 40 de minute. Aceste cântări din paremii, care pe carul și pe călăretul și amintește de Iosif cel frumos, tot ceea ce am cântat noi în această săptămână a Sfinților Pătimiri. Și în aceste paremii actualizăm din nou tot ceea ce a fost din Vechiul Testament. Și după aceste paremii frumoase cu aceste cântări care se cântă, de obicei, numai în această sâmbătă din tot anul, ceva special. Începe Sfânta și Dumnezească Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, de la că Sfânt ești Dumnezeu nostru și apoi Sfinte Dumnezeule și toate celelalte, cum se întâmplă să facem la Sfânta Liturghie. Și apoi, după Sfânta Liturghie, avem, noi numim Sfințirea Mielului Pascal, adică pâinițe, care le facem noi la brutăria noastră și le sfințim, este o rugăciune specială la sfârșitul Sfintei Liturghiei, le stropim cu vin și apoi le împărțim credincioșilor care sunt atunci și, bineînțeles, până în seara de Paște. Vin credincioși și de obicei iau aceste pâinițe, acest miel pascal, ca și o lite, care facem noi de obicei, sau unii spun că e anaforă, dar anafora este altceva.
0: Altceva
1: care o simțim în timpul Sfintei Liturghii și se ia pe neamâncate. Aceste pâinițe sau acest miel pascal din sâmbăta Sfinților Pătimiri se poate mânca în orice condiții, chiar dacă ai mâncat acasă sau așa, este ca o...
0: Nu-i ca anafora, da.
1: Da, este o binecuvântare care o iau credincioșii și o împart și la cei bolnavi și la cei de acasă și la copilași și la toți cei dragi. După ce am terminat Sfânta și Dumnezească Liturghie, atunci după masă se pregătește biserica pentru Sfintele Paște. Adică se schimbă toate veșmintele care până acum, în toată perioada postului, a fost de culoare închisă. Uh-huh. Schimbăm și la Sfânta Cuvioasă Parascheva veșmântul Sfintei, un veșmânt frumos, că toată perioada postului a fost un veșmânt mai întunecat, adică de obicei roșu, pe roșu, că cam așa se obișnuiește, sau mov. Însă acum punem culoare deschisă frumoasă pentru înviere. Și deja după ce ne-am pregătit, nu mai există o altă slujbă seara la vecerni, pentru că vecernii am cântat împreună cu liturghia. La orele 23:30 noi cântăm un canon seara, înainte de Sfânta Înviere. Avem un canon al Învierii care se citește și se cântă în momentul ăla, iar la 24, cum s-ar spune, la miezul nopții, ne pregătim ca să împărțim Sfânta Lumină. Așa spunem noi, Sfânta Lumină. Chiar dacă este adusă de la Ierusalim sau nu este adusă, nu asta e așa de important. Important e că de pe candela care este pe Sfânta Masă, împărțim. Dacă este adusă, cum am făcut în ultimii 12 ani, tot timpul s-a adus Sfânta Lumină de la Ierusalim. Acum sperăm și anul acesta, cu toate problemele de acolo, sperăm ca să primim și anul acesta. Dacă nu, noi avem de anul trecut. Noi tot timpul anului avem la Sfânta Proscomii de acolo, avem lumânare care tot timpul nu se strânge niciodată. Tot de la una la alta se schimbă și este Sfânta Lumină permanentă.
0: Și ea s-a păstrat din lumina preluată în fiecare an de la Sfântul Mormânt.
1: Da, bineînțeles. Dacă rânduiește Dumnezeu și anul acesta să o primim ca de obicei, Doamne ajută-ne.
0: Da. Și apoi slujba de înviere se face, nu?
1: Da. Sigur, în al preasfințitul de obicei care slujește, sau episcopul, dar la noi în al preasfințitul, la ora 12 punct, ia din Sfânta Lumină de acolo, de pe Sfânta Masă, din candela respectivă, sau dacă a fost adusă de la Ierusalim, și apoi spune, veniți de luați lumină. Și toată lumea ia Sfânta Lumină și ia în lumânări speciale, avem niște lumânări care le pregătim de obicei, așa făcute frumos, cu și cu tricolor și din ceară curate. Uh-huh. De obicei avem cu 33 de lumânări, ca așa să se obișnuiește, cum și la Ierusalim se face lucrul acesta, numai că ei au albi. Noi avem galbene din ceară curate și apoi se împarte Sfânta Lumină și ieșim afară. Tinerii noștri cântă Învierea lui Hristos văzând, este o cântare specială, până ajungem pe esplanada din fața catedrale. Iar acolo începe slujba Sfintei Învieri, prima dată. Apoi, după ce se împarte, sigur, între timp s-a împărțit Sfânta Lumină la toată lumea care stă acolo pe esplanade și începem slujba. Noi obișnuim ca toată slujba, după ce facem slujba Învierii, n-ar prea să ține un cuvânt pentru cei care au venit acolo și s-au ostenit și ei, de obicei vine foarte multă lume, câteva mii de credincioși care așteaptă acolo. Uh-huh. Și după ce spune și un cuvânt, noi începem, de fapt, slujba utrenii. Slujba utrenii care e mai prescurtat un pic, adică foarte concentrată, și Sfânta Liturghie, care o facem tot pe esplanadă. Facem afară totul.
0: Bun, se oficiază slujba afară. Acum, oamenii se pot împărtăși și în sâmbăta, cei care doresc, în sâmbăta mare.
1: Bineînțeles, sigur. Numai în vinerea pătimirilor nu împărtășim, pentru că atunci este o zi când este Sfânta Liturghie.
0: E o zi aliturgică.
1: Pentru că însuși Hristos a pătimit în acea zi și a fost răstignit și a vărsat sângele pe cruce, de aceea biserica nu face Sfânta Liturghie în ziua respectivă. Uh-huh. Dar sâmbătă există. Asta e vineri. Sâmbătă există Sfânta Liturghie, cum a spus a Sfântului Vasile cel Mare, se împărtășesc foarte mult și atunci la noi. Și apoi, în noaptea de Paști, toți cei care s-au pregătit, câteva sute, la noi de obicei, se împărtășesc și în noaptea de Paști.
0: Noaptea de Paști. Bun. Ce le-am putea noi recomanda credincioșilor? Pentru că de multe ori oamenii vin sau mulți dintre oameni, spuneați pe de o parte că sunt foarte mulți care se împărtășesc, câteva sute, dar pe de altă parte sunt și foarte mulți care vin, iau lumină, și o practică frumoasă, iau lumină, duc la mormintele celor dragi, apoi merg acasă.
1: În familie și se bucură și ei acolo.
0: Se bucură și ei, da, dar rămân puțin totuși la slujbă.
1: Da, de obicei n-ar prea simțit-o după ce spune cuvântul după slujba Învierii la început, spune cei care mai avem încă o oră jumătate în care să stăm și noi la Sfânta Liturghie, să ne bucurăm aici așa, că merge repejor, așa vremea, sperăm să fie bună. De obicei a mai plouat câteodată în anii, dar în ultimii ani chiar a fost frumos. Chiar dacă e mai rece un pic, dar să ne bucurăm și noi de prezența lui Hristos, participăm și noi cu o leacă de jertfă, bineînțeles, că fără jertfă nu se poate.
0: Jertfă personală ca și prezență.
1: Da, ca și prezență și apoi să ne și împărtășim împreună. Noi ne împărtășim părinții care suntem acolo, slujitori, și imediat împărtășim credincioși. Avem mai multe sfinte potiri în care împărtășim 3, 4, 5 potiri în care imediat îi împărtășim frumos acolo. Nu durează chiar mult și de aceea cea mai mare bucurie este să și participi, nu doar ai luat lumină și te-ai dus și te-ai bucurat și ai mâncat și te-ai culcat și sau ce ai mai făcut. Când participăm la Sfânta și Dumnezească Liturghie, este cu totul altceva. Este o bucurie pe care nu o pot simți, nu o pot vedea cei de la televizor sau cei care ascultă radio. Cei care sunt prezenți împreună cu noi, participanți, da, chiar dacă este o leacă de jertfă, bate vântul, plouă, ninge, e mai frig. Dar această osteneală pe care o facem noi jertfă, e o jertfă. Asta ne întărește până anul viitor.
0: Da. Există această perioadă de pregătire până la învierea Domnului. Și uneori, mă refer la perioada Apostolului, la perioada Săptămânii Mari, această perioadă de pregătire ne ajută să simțim mai mult bucuria. Adică în momentul în care noi aducem și noi jertfa noastră personală prin post, prin fapte bune, prin ceea ce putem face ca să devenim mai buni, să fim mai buni creștini, noi ne pregătim pentru această, pentru a trăi această bucurie a învierii. Și pe măsură ce jertfa noastră este mai mare, și bucuria este mai mare. Cu cât am postit mai mult, cu atâta bucurie mai mare când am posibilitatea, se termină postul și am posibilitatea să mănânc ceea ce îmi place și ceea ce doresc. Acum, întrebarea mea ar fi cum putem păstra această

0: ducem de la Sfânta Biserică, mergem și spunem tuturora, copilașilor, nepoților, celor bolnavi care sunt, care nu pot să participe, ducem această bucurie, anaforă, cum spuneam, miel pascal și toate cele ce împărțim noi la Sfânta Biserică. Dar bucuria aceasta înviere care am trăit-o noi la biserică nu poate simți nimeni mai mult decât cei care participă, în primul rând. Că participă, că se ascultă slujba, că se spovedesc, că se împărtășesc. Păi aici e toată problema. Această bucurie nimeni nu ne-o poate lua. Nimeni nu ne poate da mai mult decât cei care suntem la Sfânta Slujbă. Dar când mergem acasă și împărtășim celorlalți, care n-au putut să fie, poate, prezenți, și le povestim că părintele a spus o predică, așa, o citit Evanghelia, mai ales cum se citește la a doua înviere, în mai multe limbi, așa, că o explicat exact cum a fost convierea Mântuitorului, cum s-au bucurat femeile mironosite, cum s-au bucurat apostolii. Deci această bucurie o împărtășim și celorlalți. Și asta se bucură și ceilalți care ascultă de acasă. Pentru că ei n-au putut să fie prezenți din anumite motive. Dar bucuria aceasta dăinuiește și în continuare, pentru că în toată perioada de după înviere, timp de 40 de zile până la înălțare, 50 de zile până la pogorârea Duhului Sfânt, în fiecare Sfântă Duminică, în fiecare sărbătoare care există în această perioadă, această bucurie cu Hristos a înviat tot timpul. Așa începem orice slujbă, cu Hristos a înviat de la Paște. Așa încheiem orice slujbă, cu Hristos a înviat, cântând de trei ori și preotul cu lumânarea și cu Sfânta Cruce spune Hristos a înviat, răspund credincioși, adevărat a înviat. Și noi cântăm această frumoasă cântare Hristos a înviat în felul nostru. Unii cântă pe cor, unii cântă psaltic, unii cântă așa cum știu ei, dar această bucurie a învierii dăinuie până la să face odovania acestui praznic, adică până în ajunul înălțării. Și apoi înălță cu înălțarea, cu pogorârea Duhului Sfânt. Și până la următoarea înviere din anul viitor, noi în fiecare duminică, cum spunea Sfânția voastră, noi serbăm învierea. În fiecare duminică, nu doar în perioada aceasta. Și cum spunea Sfântul care a fost în Rusia, spunea, Hristos a înviat bucuria mea. El în orice zi spunea asta, cu cine se întâlnea, și Hristos a înviat bucuria mea.
1: Adică în fiecare zi, el se bucura de învierea Domnului.
0: Da.
1: Deci, am putea și noi prelua
0: asta,
1: acest mesaj.
0: Acest lucru ar trebui să-l putem și noi prelua și în fiecare zi, de ori de câte ori ne întâlnim, spune Hristos a înviat bucuria mea. Când e bucuria mea, este șata. Sau celor care, cu care grăim noi, sau cărora le urăm lucrul acesta. Deci, acest lucru ar fi de dorit fiecăruia să ne bucurăm permanent cu această salutare creștinească. Hristos a înviat bucuria mea. Apoi, când spunem și bună ziua, când spunem bună seara, sau ce mai spunem, cum ne salutăm noi de obicei, tot în felul acesta ar trebui să ne adresăm, că nu spunem lucrul acesta doar așa, din complezie, sau că îmi place să salut pe cineva.

0: cineva. Ce, în primul rând, faptul că ne-a dat Dumnezeu viață, ne-a dat Dumnezeu sănătate, ne-a dat Dumnezeu putere ca să facem, să muncim la serviciu sau unde suntem noi. Păi acest lucru nu l-avem de la noi doar. Dumnezeu ne întărește. Și de asta orice lucru când îl facem începem cu Sfânta Cruce. Când încheiem un lucru, tot cu Sfânta Cruce, cu Tatăl nostru, cu Crezul, cu Mireșma Dumnezeule, Împărate Ceresc, tot ce spunem noi, toate acestea le facem în numele Domnului. Că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Cât am fi noi de sănătoși, cât am fi noi de înțelepți, cât am fi noi de mari, dacă Doamne, Doamne, nu ne ajută, nu putem face nimic. Și de aceea, bucuria aceasta înviere trebuie să dăinuie permanent. De la Paștele acesta până la Paștele următor. Și tot așa. Și toată viața noastră. De asta ne rugăm. Că și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Nu cântăm noi în Sfânta Biserică permanent. Și la liturghie, și la utrenie, și la vecernie. Dacă cerim lui Dumnezeu, Dumnezeu ne dă. Cere și se va da. Caută și vei afla. Bate și se va deschide.
1: Așa spune Sfânta Scriptură.
0: Da.
1: Aș vrea să mai zăbovim puțin asupra acestui îndemn pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu să o dăm. Urmează o scurtă pauză, după care aș vrea să reluăm această idee și să o analizăm puțin, să o aprofundăm. Cum ne putem noi da viața lui Dumnezeu? Ce presupune acest lucru? Nu? Apoi aș vrea de asemenea să vedem și ce rânduieli mai sunt după învierea Domnului, Săptămâna Luminată. Ce rugăciuni, ce rânduieli întâlnim în Sfânta Biserică.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Dragii telespectatori, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Vă reamintesc, tema de astăzi este Bucuria Învierii Domnului. Având alături de noi pe Părintele Arhimandrit Dosofteișcheul, mare eclesiar la Catedrala Metropolitană din Iași. Înaintea pauzei rămăsesem la ideea sau la îndemnul pe noi înșine și unii pe alții toată viața noastră lui Hristos să o dăm, pe care aș pune o legătură cu acele cuvinte frumoase: Hristos a înviat, bucuria mea. Sau învierea Domnului este bucuria mea.
0: A Sfântului Serafim de Sarov.
1: A Sfântului Serafim de Sarov, un sfânt iubit și foarte popular printre credincioși și ortodoxi. Nu doar din Rusia, ci din toată lumea ortodoxă. Cum putem noi să rândem viața lui Dumnezeu? Noi înșine, unii pe alții, toată viața noastră să o dăm lui Dumnezeu. Ce presupune a ne da viața pentru El? Nu a ne lua viața, ci cum ne dăm noi viața lui Dumnezeu?
0: În primul rând, Dumnezeu ne-a dat viață la fiecare dintre noi. Dacă n-ar fi dat Dumnezeu sufletul care este din suflarea lui Dumnezeu, noi n-am putea să respirăm, n-am putea să trăim. Mm-hmm. În primul rând. De asta, nu doar că ne-a născut, ne-a dat viață mama noastră și apoi creștem și ne... Sigur, ne dezvoltăm și începem viața aceasta pământească. Dar fără Dumnezeu, cum spuneam, nu putem face nimic. Dumnezeu este totul pentru noi. Chiar dacă nu credem, tot Dumnezeu ne pronează, tot Dumnezeu ne dă sănătate, tot Dumnezeu ne dă apa, aerul și toate câte le avem în această viață. Dacă Dumnezeu n-ar avea grijă de noi, bineînțeles, n-am putea să trăim nici măcar câteva minute. Când ni se cere sufletul de la noi, într-un fel sau altul, asta este. Vedem că am terminat. și ne cere Dumnezeu înapoi tot ceea ce ne-a dat. Adică, în primul rând, sufletul nostru, pentru care trebuie să răspundem ce am făcut în această viață. Și de asta este psalmistul care spune: oare ce va da omul în schimb pentru sufletul lui? Bogăția acestei vieți? Nu. Aurul din această lume? Nu. Nestematele, toată înțelepciunea acestei lumi? Nu. Ce va da răspuns pentru toate câte le-a făcut în această viață. Și atunci, de asta noi în Sfânta Biserică ne rugăm și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Rugându-ne permanent. Și de aceea, de când suntem botezați, ca copilași, când creștem mari și ne dăm seama exact cum suntem noi, cum trebuie să ne comportăm, cum trebuie să păzim poruncile biserice. În acest moment când suntem responsabili, de aceea copilașii până la 7 ani nu li se cere să răspundă mare lucru. Pentru că ei, chiar dacă fac unele greșeli, nu li fac cu știința lor propriu-zisă. Dar când încep să înțeleagă că asta e păcat, când văd și ei că greșesc, când văd și ei că supără pe ceilalți, e de aceea părintele îi cheamă la spovedanie. Ia vine tu și te spovedește că greșești și tu ca copilaș. Ai trecut de 7 ani, de o vârstă. Acum, chiar și la 5 ani sunt copii care înțeleg foarte bine ce înseamnă greșeala. Mm-hmm. Nu doar la 7 ani, chiar de la 5-6 ani înțeleg. Și atunci părintele duhovnic trebuie să stea foarte amănunțit cu copilașul să le explice anumite probleme. La școală profesorul de religie le explică niște treburi, dar nu înțeleg așa cum trebuie să facă părintele duhovnic.
1: Și oricum există un alt tip de relație între copilaș și duhovnic.
0: Bineînțeles, sigur.
1: Comparativ cu relația frumoasă care are poate cu profesorul de religie.
0: Da. Și din moment ce părintele duhovnic începe să explice copilașilor, copiii înțeleg, așa, recunoște că au greșit, că au a supărat pe mama, pe tata, pe frățior, pe cei dragi, recunosc lucrul ăsta și atunci li se dă un canon și iertare din partea părintelui duhovnic. Ei, din momentul acesta, mergând și la Sfânta Biserică, începe să înțeleagă, începe să... Mai sunt copilași care îi ajută pe părinți în Sfântul Altar, se îmbracă, îi îmbracă într-un veșmânt frumos, ies cu Sfânta Lumânare, taie anafora, pregătește căldura, tot ce mai este acolo în Sfântul Altar. Și de atunci începe ei să înțeleagă foarte clar ce înseamnă a sluji lui Dumnezeu. Și chiar unii zice, am întrebat un copilaș, dar tu, în ce clasă ești? În clasa a 4-a, a 5-a. Și după ce ai terminat, vreau să mă duc la seminar. Adică vrea să se facă, seminarul prima dată. Ei, acum, numai cu seminarul e mai greu. Trebuie să faci și facultatea după aceea, că înainte se făceau preoți doar cu seminarul. Ei, acum, în ultimii ani, nu se mai face lucrul ăsta. Trebuie să faci și facultatea încă, pe lângă seminarul de 4-5 ani, care e ca un liceu acum. Și seminarul, numai că se învață obiecte religioase și la seminar vis-a-vis de celelalte licee. Seminarul e ca un liceu. Iar după aceea te duci la facultate, acolo înveți exact ce trebuie, cum trebuie să te pregătești pentru a fi preot, pentru a fi slujitor în biserică și la rândul tău o să înveți și tu pe ceilalți, pe credincioși, dacă ai să fii hirotonit. Sunt fete, de pildă, care sunt profesoare de religie după aceea, devin profesoare de religie după ce fac seminarul sau facultatea și devin profesoare care îi învață pe copilaș cum trebuie să se pregătească mai departe. Ei, din moment ce noi am crescut la o vârstă oarecare, atunci ne dăm seama că toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Participând la biserică, rugându-ne în familie, că ne căsătorim, avem copilași, avem nepoți, avem un job la care lucrăm, fiecare. Ei, și acolo îi dăm toată viața lui Hristos, Dumnezeu să o dăm și la serviciu. Pentru că și acolo trebuie să facem cu multă responsabilitate acest serviciu, sau ce avem noi, orice am fi. Oriunde am lucrat, tot pentru Dumnezeu lucrăm. Tot pentru oameni. Orice job, nu lucrăm pentru noi înșine. Luăm un salariu sau ce primim acolo, dar facem. Orică suntem programatori, orică lucrăm în fabrică și producem ce producem acolo. Tot pentru oameni le facem lucrurile astea și tot pentru Dumnezeu, până la urmă. Fără ajutorul Dumnezeu nu se întâmplă. Nu poți să fii inginer, nu poți să fii sudor dacă nu îți ajută bunul Dumnezeu. Nu poți să fii turnător sau ce mai există pentru sau într-o fabrică de construcții de mașini sau ceva, până dacă nu îți dă, Doamne, înțelepciune și putere ca să poți face aparatul respectiv, mașina respectivă și toate celelalte și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. În fiecare clipă trebuie să ne gândim la lucrul ăsta. Că dacă nu ți-a dat Dumnezeu, nu poți să faci. Dacă nu îți dă Dumnezeu putere și înțelepciune, nu poți să duci la bun sfârșit, nu poți să mergi acasă, să te bucuri, să te odihnești, dacă n-ai lucrat așa cum ne cere meseria respectivă.
1: Mm-hmm. Așa, aș vrea acum să vorbim puțin și despre ce rânduieli sunt în săptămâna care urmează învierii Domnului. E săptămâna...
0: Săptămâna luminată se numește. Pentru că odată cu noaptea Paștilor, deja cântăm Hristos a înviat, toate s-au umplut de lumină. Și cerul, și pământul, și cele de desubt. Tot se bucură, chiar și cei din iad, să spunem așa, și ea se bucură atunci. Pentru că învierea lui Hristos i-a bucurat pe toți. Pe cei care sunt osândiți în felul lor, pentru păcatele lor. Dar, începând cu învierea cea de-a doua, adică seara după în ziua de Paști, când facem vecenia pentru luni. În cadrul acestei vecenii, cum spuneam, se citește Evanghelia în mai multe limbi. În 7, 8, 10, 12 limbi sau câte limbi să știe. Câte limbi poate părintele respectiv sau mai are niște prieteni preoți care vin și citesc în mai multe limbi. La noi, la catedrală, citim în 8 limbi de obicei. Nu chiar în 12, dar 9 limbi citim în fiecare an Sfânta Evanghelie. Asta înseamnă universalitatea învierii, mergând învățați toate neamurile, bătăți în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh și învățându-i toate câte v-am poruncit eu vouă, spune Mântuitorul, eu trimis pe apostol. Asta înseamnă. Dar pe de altă parte, această Evanghelie vrea să semnifice și faptul că Mântuitorul i-a întărit pe cei care nu credeau atunci, că El a înviat. Nici apostolii nu puteau să creadă că a înviat, deși le spusese înainte, cu câteva zile, că iată, eu voi fi bajocorit, voi fi omorât, iar a treia zi voi învia. Doar le-a spus lucrul ăsta, dar ei n-au crezut încă. Și de aceea, doar femeile mironosite s-au învrednicit primele ca să cunoască și să-l vadă pe el înviat. Uh-huh. Iar Petru, mergând cu ucenicul, așa, s-a dus acolo să vadă, oare este adevărat? Și când a văzut acolo, da, era adevărat. Și atunci au început cu Luca și cu Cleopa și cu toți ceilalți, Evanghelia cea frumoasă, în care însuși Mântuitorul a mers cu ei pe cale și le spunea toate câte trebuia să se întâmple cu el. Și atunci, întorcându-se ei, zice, l-am văzut pe Domnul, a fost cu noi, a stat cu noi la masă, a binecuvântat. Și atunci am înțeles, s-au deschis ochii și au înțeles. De-abia atunci, până pe cale, nu înțeles despre ce era vorba. Așa și Petru și toți ceilalți apostoli. Iar Toma, de asta este Duminica Sfântului Apostol Toma. Toma, nici vorba, că eu nu pot să cred până nu pun eu degetul meu în semnul cuilor lui, în coasta lui, nu pot să cred. Dacă unul dintre cei 12 apostoli n-au putut să creadă, vă dați seama lumea. Și de aceea, în această perioadă, după Sfintele Paști, sunt zilele acestea frumoase din Săptămâna Luminată. Așa, luni a doua zi de Paști, marți a treia zi de Paști. De obicei, sunt niște rânduieli foarte frumoase. Iar în Sfânta Biserică, puțin știu lucrul ăsta, că noi în Joia Mare scoatem un Sfântul Agneț, adică trupul lui Hristos, într-o prescură mai mare, de obicei, care o sfințim la liturghia Sfântului Vasile cel Mare, o sfințim și o punem împreună cu Sfântul Trup al zilei respectiv, îl îmbibă în Sfântul Sânge, din Sfântul Potir, care se face în Joia Mare, și se pune la uscat, pe Sfânta Masă. Iar a treia zi de Paști, adică Marța Luminată, se face Sfărâmarea. Ce înseamnă Sfărâmarea? În tot timpul anului, noi avem foarte mulți bolnavi la spitale, vin la noi la biserică, oameni care sunt bolnavi, vin care nu pot să stea la Sfânta Liturghie până la sfârșit. Și atunci trebuie să le dai cu sfinte uscate. Și exact din acest Sfântul Agnes, care îl sfințim în Joia Mare, și îl lăsăm până în Marța Luminată, adică a treia zi de Paști, îl sfărâmăm, îl uscăm frumos, avem, sigur, niște instrumente, să spunem așa, speciale, cu care îl uscăm, așa, îl lăsăm să se usuce foarte bine și îl ținem până tot anul. Îl punem în Sfântul, în niște cutiuțe din Sfântul Chivot, care stă pe Sfânta Masă permanent, și acolo sunt sfintele uscate.
1: Da, da.
0: Iar când vine un credincios și e bolnav și nu poate să stea la Sfânta Liturghie, nu putem împărtăși de acolo. Luăm o părticică de aia, cu o leacă de vin, așa, deja el are și Sfântul Sânge înăuntru, că l-am îmbibat atunci la Sfânta Liturghie și el l-a lăsat la uscat. Iar în marța luminată, cum spuneam, desăvârșim această uscare a Sfintelor și când s-a uscat bine, îl punem în Sfântul Chivă și îl lăsăm tot anul. Când avem nevoie, și la spital, și în biserică, sau unde e nevoie, de acolo luăm. Până se face Sfânta Liturghie, ca să-l putem împărtăși din potir pe cel care trebuie. Dar nu toată lumea poate face acest lucru. Apoi urmează miercuri, joi, așa, și vinerea luminată, se mai numește și izvorul tămăduirii. În această zi de vineri facem și aghiazmă. La sfârșitul Sfintei Liturghie facem aghiazmă, dar nu ca de obicei, cum facem la fiecare întâi ale lunii, ci o aghiazmă specială cu Hristos a înviat, cu tot canonul învierii. Sunt niște rânduieli specifice acestei Sfinte Săptămâni. Și această aghiazmă, foarte mulți credincioși o țin până la anul viitor. Eu vin și eu o sticlă, două, trei sau cât au nevoie și știu că această aghiazmă este foarte specială ca și aghiazma cea mare. Nu-i la fel ca aghiazma mare, dar unii credincioși o folosesc atunci când au nevoie, și la boală, și atunci când sunt niște, să spunem așa, zile mai cu grindină, cu ceva care le strică ogoarele și cu aghiazma aceasta stropesc. Și foarte mult spun, părinte, eu am stropit cu aghiazma de la izvorul Tămăduirii și, sau de la Sfântul Trifon și mi-a ajutat Dumnezeu că am scapat, nu m-am gândat, nu am nu știu ce pe acolo și au făcut recolta foarte bogată și bună.
1: Da.
0: Și apoi urmează sâmbăta luminată, în care de obicei noi în biserici, în mănăstiri de obicei, nu știu dacă la biserici de mir nu prea am văzut, ținem Sfântul Artos. Este tot așa o prescură mare pe care o sfințim în noaptea Paștilor și o ținem până sâmbăta următoare. Și atunci, în sâmbăta aceea, tot așa îl sfărâmăm, că e deja s-a uscat timp de o săptămână. Lumea de obicei îl sărută acolo lângă icoana Învierii. Sărut acest amnet și sfărâmăm și e foarte bun tot așa pentru cei bolnavi, pentru cei care au anumite necazuri. Sfântul Artos, chiar pe el te spune, să iei o bucățică de Sfântul Artos. Deci Sfântul Artos în această zi se face, în sâmbăta luminată. Și apoi urmează Duminica Sfântului Toma, care este deja a doua duminică după Paște.
1: Uh-huh. Acum, știți, poate că în sufletul fiecăruia dintre noi mai apar și momente de îndoială. Îndoială poate cu privire la anumite aspecte ale credinței, poate la anumite, în urma unor întrebări, poate la care nu avem răspuns. Cum putem, că ați pomenit de Sfântul Apostol Toma, când mai spunem noi în popor necredincios sau cel care a pus la îndoială, îndoielnicul. Cum putem proceda când vin anumite îndoieli în mintea noastră, în sufletul nostru, cu privire, bineînțeles, la credință, la spațiul credinței?
0: Da. Acum, cum spuneam, dacă însuși Apostolul Domnului, Sfântul Toma, s-a îndoit, e firesc să ne îndoim și noi în anumite momente.
1: Adică în anumite limite, oarecum face parte din natura umană să...
0: Da. Dar la vândul pe Mântuitorul Hristos, care este Dumnezeu, așa și cel care a pătimit pentru păcatele noastre și ne-a dat speranță. Eu sunt învierea. Eu sunt adevărul. Tot timpul Mântuitorul a spus, deci eu sunt învier, eu sunt adevăr, eu sunt cel care, viața care vă ajută pe voi. Trebuie să avem această credință. Pentru că Toma nu s-a lepădat de Domnul, nu a zis că nu, Doamne, eu nu te recunosc. Și că mă îndoiesc, că dacă nu văd, că știu că ai fost răstignit, știu că ți-au bătut cuii, știu că te-au împuns cu sulița în coastă. Până nu văd eu lucrurile astea, nu cred că el este viu.
1: Uh-huh.
0: Așa și noi. Da, și, dar ce a spus Mântuitorul? Toma, nu m-a așteptat altceva, zice, Toma, vin încoace și pipui cu asta mea și cuile mele. Și el a zis, zice, acum, fiindcă te-am văzut, cred, nu e nevoie să mai pipui. Dar Mântuitorul l-a chemat, vin încoace și pipui. Și nu s-a dus ca să-l pipui până la urmă.
1: Nu a fost nevoie.
0: Nu a fost nevoie. Așa și noi. Nu e nevoie acum, când vedem că se întâmplă atâtea lucruri în viața noastră, ne îndoim de anumite probleme. Ne îndoim că putem să ne facem sănătoși uneori. Ne ducem la doctor, eu știu, mă mai poate face doctor sănătos. Mm-hmm. Chiar dacă mă operează, eu știu dacă îmi dăm un regim, eu știu dacă mă mai fac sănătos, dar totuși te duci cu nădejde dacă, Doamne, păi n-am ce face, că doctorul spune. Vrei să te faci sănătos, uite, nu mânca din aia, nu mânca de aia, de aia, deci îți dau un fel de post. Dar dacă tu vrei să faci postul de bunăvoie, e și mai bine. Uh-huh. N-ar trebui să-ți dea doctorul când ești bolnav. Păi, din credința ta te duci, Doamne, eu trebuie să postez ca să mă fac sănătos, oricum, sufletește, nu trupește doar. Eu trebuie să mă rog ca să ne ajute Doamne, Doamne. Eu trebuie să cred că Dumnezeu pentru noi a pătimit, pentru noi a fost răstignit și pentru noi a înviat. Acest lucru, dacă îl putem pune mintea noastră permanent, atunci nu e nevoie să mai strigăm, Doamne, unde ești? Doamne, de ce nu ești lângă mine acum când sunt în nevoie și în necazul? Că multe lume spune, Doamne, unde e Dumnezeu acum? Unde este? Da. Nu prea au avut treabă cei care sunt pe la biserică permanent și merg și ascultă predici și se împărtășesc mai des. Nu prea spun problema asta. Dar cei care nu prea merg și care doar ascultă și ce mai spune și preot acolo și nu vezi că așa vrea să mergem numai să-i dăm bani, să-l ajutăm, să nu știu ce, dar eu de fapt, eu sunt așa cum sunt, nu pot să cred eu toate cât îi spune el. O să nu crezi ce spune nici popa, totdeauna ce spune el și nici doctorul. Și să te rogi la Dumnezeu ca să le împlinească, că dacă El spune, dar dacă tu nu faci nimic, cum să te ajute Bunul Dumnezeu?
1: Da. Părinte Dosoftei, ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Vă mulțumim că ați venit, ați fost alături de noi. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și ați fost lângă noi. Vă urăm sărbători fericite și căutați să trăiți această bucurie a învierii permanent. Hristos a înviat, El e bucuria noastră. Doamne ajută și vă așteptăm săptămâna următoare.

0: În unire ne împlinim destinul. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

Încet, încet mă înveți. Cu buzele mă explorezi. Îmi place cum zâmbești. Să te privesc cum te trezești. Ușor mă cucerești.

0: Bine ați venit la o nouă ediție Eu Sănătos! Astăzi vă propunem o discuție despre bolile sistemice și modul în care acestea pot avea manifestări la nivel ocular. Uneori discrete, alteori suficiente pentru a orienta un diagnostic. Suntem încântați să o avem alături de noi pe doamna profesor universitar dr. Camelia Bogdănici, medic primar oftalmolog, șefa secției de oftalmologie a Spitalului Clinic de Urgență Sfântul Spiridon din Iași. Prin experiența sa clinică și activitatea academică, doamna profesor ne va ajuta să înțelegem cum pot fi recunoscute aceste manifestări, ce semnificații au și de ce este importantă corelarea simptomelor oculare cu starea generală de sănătate. Doamna profesor, bine ați revenit în platoul Iași TV Live. Sunteți un prieten vechi al emisiunii noastre.
1: Mulțumesc tare mult de invitație. Îmi face o plăcere deosebită să fiu alături de noastră.
0: Asemenea, astăzi ne-am propus să discutăm despre boli sistemice cu manifestare oculară. Iar de cele mai multe ori, când apar simptome oculare, de ordin ocular, avem tendința de a le privi izolat, strictamente din punct de vedere oftalmologic. În realitate însă, se pare că ochiul poate reflecta modificări interne profunde, care țin de starea generală a sănătății și pornind de la boli metabolice, endocrine, autoimune, nu știu, poate de ordin neurologic. Toate aceste manifestări care pot avea manifestări oculare trebuie depistate la timp pentru o evoluție ulterioară favorabilă a pacientului. Și despre acest lucru doresc să discutăm, despre cât este de important să recunoaștem aceste manifestări oculare ca fiind corelate cu anumite probleme de ordin metabolic, endocrin, sistemic, per ansamblu. Spuneți-ne, doamna profesor, cât de frecvent se întâmplă ca în urma unor controle oftalmologice să fie depistate, de fapt, probleme de alt ordin, de ordin sistemic?
1: Este o problemă extrem de frecventă și nu odată am vorbit despre acest lucru. Sunt afecțiuni pe care noi, oftalmologii, le depistăm fără ca pacientul să se gândească, chiar când pacientul are o acuitate vizuală foarte bună, pentru că acest simptom, scăderea acuității vizuale, este cel care aduce cel mai frecvent pacientul la oftalmolog. Și anume atunci când vine un pacient pentru a-și schimba, să spunem, o rețetă de ochelar, o rețetă de ochelar pentru presbiopie, adică pentru vederea de aproape. Și atunci ne uităm la fundul de ochi și vedem niște modificări care, de exemplu, pot să țină de un diabet. Este un prim semnal. Sau vedem modificări de asemenea la fundul de ochi care pot să reprezinte un semnal de alarmă pentru o hipertensiune arterială. De asemenea, pacienții vin extrem de des atunci când ochiul este roșu. Și vorbim de un ochi roșu atunci când apare sânge subconjunctival și pacientul se sperie, iar acest lucru poate să însemne de asemenea o afecțiune sistemică, avem o hipertensiune arterială, avem o afecțiune hematologică, avem un diabet sau chiar o afecțiune renală. Și atunci noi îi cerem o baterie de analize pentru a vedea acest lucru. Dar există situații în care pacientul vine cu o scădere extrem de dramatică. Dumneavoastră la început ați spus că sunt uneori simptome ușoare sau moderate, nu? Sunt uneori dramatice. Vine pacientul și spune, am mers pe stradă și deodată nu mai văd. Bineînțeles că pentru noi oftalmologii care examinăm atât copii cât și adulți, primul lucru este extrem de important, o anamneză. Ce se întâmplă? Dacă a fost un traumatism, dacă iau anumite medicamente, ce medicamente iau, dacă au anumite afecțiuni sistemice pe care le știu sau nu. Un exemplu. De exemplu, pacientul vine cu o scădere masivă de acuitate vizuală și are o hemoragie vitreană. Întrebi pacientul, ai vreo afecțiune cardiacă? Da, iau anticoagulante. Poate să fie un motiv, dar de obicei înseamnă că pacientul respectiv a avut cu siguranță și alte modificări la nivelul retinei, respectiv o hemoragie retiniană sau chiar o modificare care ține de vârstă, o degenerescență maculară legată de vârstă, forma neovasculară. vine cu o scădere de acuitate vizuală bruscă și ne uităm la fundul de ochi și vedem o ocluzie de arteră centrală retiniană sau o ocluzie de venă centrală retiniană. Și întreb pacientul, te știi bolnav cu ceva? Da, din când în când inima mea nu bate foarte corect. Ai fost la medicul cardiolog? Da, am fost și mi-a zis ceva de aritmie. Atunci există un factor de risc. Sau, de asemenea, pacientul știe că este un mare hipertensiv, că nu și-a luat de o săptămână, de două săptămâni tratamentul. Avem situații în care avem pacienți care sunt urmăriți de colegii noștri din alte specialități. Fie că sunt cardiologi, fie că sunt nefrologi, fie că sunt reumatologi, fie că sunt gastroenterologi. O să ajungem și la endocrinologi, că ați atins și acest lucru. Și atunci, obligatoriu, pacientul este trimis de medicul specialist spre noi să vedem starea vasculară, pentru că foarte multe afecțiuni, de exemplu, un pacient care face dializă, poate să aibă modificări la nivelul fundului de ochi, la nivelul retinian. Uneori aceste modificări se văd la un fund de ochi sau printr-o investigație care este neinvazivă și extrem de ușoară, tomografia în coerență optică, acel OCT care acum se face frecvent la aproape orice investigație. Sunt pacienți care acuză durere oculară intensă și cu sau fără un ochi roșu. Atunci când este cu un ochi roșu și spune eventual că are o scădere de acuitate vizuală, poate nu atât de dramatică, poate să fie un pacient care are un reumatism articular acut. Și atunci noi trimitem pacientul spre un reumatolog. Sau reumatologul trimite spre noi atunci când are anumite afecțiuni reumatologice, atunci când există, de exemplu, un sindrom, se numește sindromul Sjögren, acum mai nou am înțeles că se numește boala Sjögren, iar acest lucru duce la un sindrom de ochi uscat. Noi când spunem sindrom de ochi uscat, spunem un pacient care are un ușor disconfort, dimineața își desface ploapele ca să vadă, vede un pic neclar, dar anumite investigații pe care le facem ne pun acest diagnostic și de obicei este corelat cu alte afecțiuni. Ați vorbit de endocrinologie. Aici lucrurile uneori sunt extrem de evidente. Sunt acei pacienți care au acea privire înfricoșătoare, acei pacienți care au o modificare la nivelul tiroidei și care au boala Graves-Basedow, la care ei pot să aibă modificări minore la început, dar care pot duce la modificări foarte grave, pacientul vede dublu, pacientul nu poate mișca globii în toate pozițiile sau atunci când îi mișcă, ochii nu se mișcă egal. Dacă există numai la un singur ochi, dar de obicei în boala Graves-Basedow această afecțiune este bilaterală și atunci apare o fibroză și bineînțeles că apar modificări.
0: Exoftalmie, plus, de asemenea.
1: Exoftalmie plus, acest lucru vreau să spun, acea exoftalmie. Sunt situații în care exoftalmia este, de asemenea voi folosi cuvântul dramatică. Ochii sunt aproape scoși din orbită. Conjunctiva este nu că roșie, este extrem de roșie, dar este cu edem, noi numim acest lucru chemozis, pacientul nu închide ploapele, nu închide fanta palpebrală, cornea rămâne în exterior și această cornee va suferi. Și dacă nu luăm măsuri de la început, chiar dacă pacientul este tratat de endocrinolog și aici imediat endocrinologul trimite spre noi, noi încercăm să facem operații diverse împreună și cu colegii noștri de la chirurgie bucomaxilofacială, de exemplu, cu profesorul Costan, care face decompresie orbitară și încercăm să repunem globul în poziție normală ca să fie cornea acoperită.
0: Dar voiam să vă întreb dacă această exoftalmie odată apărută poate fi reversibilă, poate fi cumva rezolvată această ieșire din orbite, practic, pentru că despre asta este vorba.
1: De obicei, pacientul își dă seama, pentru că, așa cum am spus, este o privire înfricoșătoare, mai ales doamnele își dau seama atunci când se machiază că ceva este în regulă, că ploapele sunt mult mai deschise, că nu se închide foarte bine cornea. Și, de obicei, sunt persoane mai agitate și atunci poate că și anturajul spune du-te la medicul de familie, medic de familie care obligatoriu trimite la endocrinolog. Depinde, bineînțeles, de modificările hormonale care există. Depinde depinde, bineînțeles, de modificările la nivelul tiroidei. Și de aici încolo există o colaborare endocrinolog-chirurg care face chirurgia tiroidei, oftalmolog, repet, bucomaxilofacială și, bineînțeles, sunt multe analize, sunt urmărirea pacientului și dacă pacientul vine din timp, atunci această exoftalmie este reversibilă. Bineînțeles, este greu reversibilă atunci când deja lucrurile au scăpat de sub control, când pacientul nu-și urmează tratamentul, când pacientul refuză chirurgia tiroidei.
0: Este bine de știut că poate fi rezolvată, însă cu medicație corespunzătoare, cu vigilență și cu măsuri pe care trebuie să le respecte pacienții. De asemenea, pentru mulți dintre pacienți, sunt convinsă că legătura dintre ochi și ansamblul organismului nu este deloc intuitivă. Cum ați explica mecanismul prin care bolile sistemice ajung să afecteze și structurile oculare?
1: Cel mai frecvent sunt modificări la nivelul vascular. Și este exact ceea ce vă spuneam. Dacă ai o hemoragie vitreană care îți dă o scădere masivă de acuitate vizuală, înseamnă că undeva la nivelul retinei au fost modificări grave. Există și afecțiuni pur oftalmologice, de exemplu, în care avem dezipire de retină într-o miopie înaltă, într-o miopie care este progresivă, în care pacientul nu ia măsuri, în care pacientul nu își poartă ochelarii. Dar, de obicei, în marea majoritate a afecțiunilor sistemice sunt modificările vasculare. La nivelul, dacă am vorbit de exoftalmie, acolo există o impregnare la nivelul grăsimii orbitare care este în spatele globului ocular. Și atunci apare o stare de edem. De altfel, edemul poate să apară, așa cum am spus, la grăsimea orbitară, poate să apară un edem subretinial la nivelul maculei care imediat îmi dă o acuitate vizuală slabă și acest lucru se poate întâmpla atunci când avem o uveită. De exemplu, un pacient tânăr, bărbat, care are spondilită anchilopoietică, care lucrează într-un mediu cu frig, dacă este paznic, dacă este într-un magazin în care există frigidere și trebuie să intre acolo. Dacă pacientul nu și-a făcut o simplă radiografie de bazin să vedem că există aceste modificări, pe el îl doare spatele, are modificări la mers, dar el dacă vine la oftalmolog, de obicei vine cu un ochi roșu. Iar o complicație poate să fie un edem macular. Dacă există modificări retiniene, vasculare, atunci să știți că apar hemoragii fie la nivelul retinei, fie la nivelul vitrosului și atunci spunem pacientului, pe de o parte, pe lângă examenele noastre propriu-zise, să-și facă, de exemplu, o baterie de analize care pot fi să ne îndrepte că există o leucemie, că există o anemie. Deci, din nou, pacientul vine prima dată la noi, că ceva s-a întâmplat, că i-a scăzut vederea discret sau brusc, fără să aibă semne exterioare, fără acel ochi roșu. Și atunci pacientul își face bateria de analiză și vedem acest lucru. Sunt modificări care le vedem la nivelul fundului de ochi, care pot fi fie cicatrici, fie modificări care afectează de asemenea retina, care ne obligă să facem anumite investigații. De exemplu, facem test pentru sifilis, facem test pentru HIV și atunci pacientul n-a știut că are o afecțiune de genul acesta, pacientul este trimis către infecționist, către medicul endocrinolog. Sunt afecțiuni către medicul dermatolog, îmi cer scuze. Sunt afecțiuni dermatologice care pot să afecteze ochiul. De la o simplă, știu, o stafilococie cutanată, care poate să-mi dea și leziuni corneene, este acea acnee rozacee care poate să-mi afecteze atât cornea și ulterior să-mi afecteze globul în totalitate. Deci vedeți că noi întotdeauna trebuie să colaborăm cu ceilalți colegi. Le spun și studenților, de altfel, că sunt afecțiuni gastroenterologice, este, de exemplu, boala Crohn, este colita ulcerohemoragică, care poate să aibă, de asemenea, afecțiuni oftalmologice, cum este uveita, și atunci fie medicul gastroenterolog, Fie noi, când avem o uveită, trimitem spre, îndreptăm spre gastroenterolog să vedem dacă nu sunt probleme. Sunt probleme atunci când există un cancer în organism. Și aici trebuie să vorbim. Există, de exemplu, cancer de prostată, cancer de organe genitale feminine, care pot să dea metastaze la nivelul ochiului. Sunt cancere de ochi care pot să dea modificări la nivelul plămânului, la nivelul ficatului. Este melanomul malign coroidian, care poate să-mi dea astfel de modificări, iar pacientul să nu sesizeze, este o tumoră mică intraoculară, și el să meargă la, să spunem, la gastroenterolog să facă o ecografie hepatică, pentru că îl doare ficatul, pentru că nu-și dă seama că are ceva, și medicul care îi face ecografia, medicul gastroenterolog să spună du-te și la oftalmolog să-ți faci și alte analize. Deci vedeți că există o dublă legătură. Noi, oftalmologii, trimitem spre colegii noștri, colegii noștri trimit spre noi.
0: Și iată cât este de importantă din nou prevenția și controlele regulate pentru a putea depista din timp anumite boli sistemice care pot avea manifestări oculare. Pentru că ați menționat adineauri despre diabet și știm că diabetul este o afecțiune care cu siguranță are un impact ocular semnificativ. Iar dincolo de retinopatia diabetică, ce alte modificări oculare pot apărea la pacienții cu diabet?
1: În primul rând, pacientul care are deja o retinopatie diabetică de obicei are și alte modificări. Are modificări la nivelul rinichiului, are modificări la nivelul extremităților. Dacă are o retinopatie la diabetică, formă proliferativă, poate să determine fie o hemoragie vitreană, fie să invadeze nervul optic, să-mi declanșeze la un moment dat și să-mi invadeze unghiul camerular pe unde se scurge umoarea apoasă și îmi crește presiunea intraoculară. Atunci când ne uităm la un pacient la care vedem un dublu plan vascular la nivelul irisului, cel care dă culoarea ochiului, noi spunem, avem un diagnostic, se numește rubeosis iridis, obligatoriu facem o gonioscopie, adică ne uităm în unghiul camerei anterioare și vedem că sunt modificări, și obligatoriu acel pacient are forme de diabet neglijat, de diabet la care îi cresc valorile glicemiei necontrolate, nu ține un tratament corect și are un glaucom neovascular care este extrem de dificil. Avem pacienții care vin de la dializă. De obicei, pacienți care au numai afecțiuni pur renale și să spunem că nu ar avea legătură cu oftalmologul, dar care au afecțiuni renale prin faptul că este o complicație a diabetului. Se complică și mai mult, retina suferă extrem de mult, circulația retiniană este cea care suferă, și aici iarăși din nou ținem legătura cu medicul nefrolog. Încă un lucru pe care trebuie să-l știm. Întotdeauna noi întrebăm ce medicamente ia pacientul. Sunt medicamente pe care pacientul trebuie să le ia, de exemplu, pentru anumite afecțiuni cardiace, dar anumite medicamente trebuie să fie urmărite dacă nu afectează fie cornea, există modificări, de exemplu, cornea vertigilată, dacă nu mi afectează de asemenea din nou retina, și

0: diagnosticat cu această afecțiune. Se întâmplă oare ca uneori medicul oftalmolog să ridice suspiciunea unei potențiale hipertensiuni arteriale și care sunt modificările la nivelul fundului de ochi care pot fi depistate în urma unui control oftalmologic?
1: De fapt, hipertensiunea arterială atunci când este pus un diagnostic este clasificată și prin faptul dacă există sau nu există modificări de fund de ochi. Dacă este o persoană care este cu o hipertensiune arterială în care vor apărea obligatoriu la nivelul fundului de ochi vase retiniene, vene care sunt mult mai tortoase. Există un semn al încrucișării pe care noi îl spunem și automat înseamnă că acel pacient are o hipertensiune de care n-a știut. Acum să știți că există și modificări retiniene și la pacientul cu hipotensiune arterială. Deci noi de obicei vedem aceste lucruri pe care le descriem și îi recomandăm să meargă la un medic cardiolog care va vedea acele modificări. Deci hipertensiunea arterială are diverse clasificări, iar atunci când este o hipertensiune arterială malignă, există chiar un edem la nivelul papilei nervului optic. Edem care de obicei apare la pacient atunci când există o hipertensiune intracraniană, deci are o formațiune tumorală sau, știu eu, o hemoragie intracraniană, dar care poate să apară atunci când tensiunea arterială este foarte mare. Noi urmărim și paciente care sunt gravide, care în ultimul trimestru de sarcină pot să facă ceea ce se numește preeclampsie. Iar pe lângă faptul că au o tensiune arterială crescută, ne uităm, ele au de obicei un examen de fund de ochi normal, cu vase retiniene normale, dar există edem la nivelul papilei și atunci la această graviduță se impune imediat probabil o operație cezariană. Uitați-vă că și colegii de la obstetrică ginecologie ne trimit pacienții atunci când există astfel de cazuri sau noi trimitem atunci când vedem la nivelul retinei anumite modificări.
0: De asemenea, în bolile cardiovasculare pot apărea evenimente acute care afectează vederea și una dintre ele este ocluzia vasculară retiniană. Cât este de gravă această afecțiune care poate apărea iminent? Câte înțeleg.
1: Am spus la un moment dat că este o pierdere dramatică de acuitate vizuală. Pacientul care are ocluzie de trunchi de arteră centrală retiniană își pierde vederea până la a vedea eventual numai lumina, sesizează, din fericire este unilaterală, dar este cu un ochi liniștit, cu un ochi alb, cum spunem noi, nu este ochiul roșu. Dar sunt situații în care pacientul sesizează pentru că la un moment dat își dă seama, mai ales dacă ferească Sfântul este la volan, vede că nu mai vede în partea respectivă. Câmpul vizual este complet anulat, nu are dureri. Iarăși un lucru, că pacientul vine și spune nu am dureri. Dar atunci anamneza pentru noi este extrem de importantă și, bineînțeles, examenul cardiologic, examenul Doppler pe arterele principale este extrem de important ca să vedem dacă nu există o manifestare sistemică și uneori să știți că trimitem de urgență la cardiolog să rezolve un tromb care poate să-i afecteze nu numai vederea, ci poate să-i afecteze și la nivel cerebral să facă un infarct cerebral.
0: Informații valoroase, doamnă profesor, am ajuns însă la finalul primei părți. Revenim după o scurtă pauză de publicitate.

Salutare, tovarăși, tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după cozi la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e

fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine, și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă, când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostii pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici decenii de studii, 10.000 de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcție în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partidul, schimbăm legile. I guess, nică nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost. Erozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene, fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care e crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmași. Gen, dacă tai coada la un șoarce, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jis după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate urezi au concediat sau închis vreo 3.000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor, absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo, locul 4 meritat. Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară de munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uranului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraciai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borșticat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Tot epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze.
Nu. URSS a admis că incidentul a avut loc agen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3 mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Chernobyl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea duce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frâna la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de toni, a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nic în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu degeaba Stalker-ul are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care au reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, li deviem apa și udăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisipul în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să poată cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline-ul, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Mi se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l, mai bine pentru cine? Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Mar. La revedere!

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Radio Vocea Basarabiei.
3: În unire ne împlinim destinul.
4: Revenit în platou alături de doamna profesor universitar dr. Camelia Bogdănici, medic primar oftalmolog, șefa secției de oftalmologie a Spitalului Clinic de Urgență Sfântul Spiridon Iași, discutând despre legătura dintre bolile sistemice și manifestările oculare. Doamna profesor, am discutat în prima parte a emisiunii, am încheiat prima parte a emisiunii referindu-ne la patologiile cardiovasculare și la manifestările oculare inerente acestei afecțiuni. Iar acum o să vreau să schimb registrul și o să vreau să mă refer la bolile din sfera neurologică. Pentru că, se știe, sistemul vizual este strâns legat de sistemul nervos central. Ce rol au ochii în depistarea unor potențiale boli neurologice?
5: Mulțumesc de întrebare, pentru că în acest moment este acceptat termenul că nervul optic reprezintă al cincilea strat al scoarței cerebrale, iar anumite manifestări care sunt din sfera neurologică au un răspuns la nivel ocular, iar uneori diagnosticul precoce este pus chiar de oftalmolog. Vorbim de afecțiuni care sunt demielinizante, cum este, de exemplu, scleroza multiplă, care poate să debuteze, spunem noi, cu o modificare la nivel de fund de ochi. Pacientul are modificări de genul că pierde vederea temporar, este acel amaurosis fugax, iar apoi pierde chiar o acuitate vizuală, îi scade foarte mult, dar mai ales are modificări în câmpul vizual. Și atunci, obligatoriu, noi trebuie să ne consultăm cu medicul neurolog. Dacă noi în acest moment putem să depistăm că există modificări la nivelul nervului optic și la nivelul peripapilar, adică între nervul optic și zona esențială a vederii, respectiv macula, medicul neurolog ține foarte mult seama de ceea ce spunem noi, chiar înainte de a avea o reprezentare pe care o primim de la un RMN cerebral sau un RMN care ține de coloană vertebrală și care poate să pună un diagnostic de boală de mielinizantă. Este extrem de important când pacientul are cum are scăderea acuității vizuale, cât ține scăderea acuității vizuale, dacă este temporară, dacă este intermitentă, dacă este foarte intens modificată, pentru că sunt mai multe afecțiuni ale nervului optic care se manifestă divers. De exemplu, sunt pacienți care au o scădere moderată de acuitate vizuală, dar sunt pacienți care au o scădere totală de acuitate vizuală. Și atunci vom face un CT, vom face un RMN. Mai există, mai ales la persoanele obeze, tinere, există ceea ce se numește hipertensiune intracraniană benignă, care poate să dea o modificare la nivelul nervului optic cu pierderea temporară, uneori, a acuității vizuale. Dar dacă nu acționăm să suplinim rolul nervului optic, să ajutăm nervul optic să aibă o vascularizație bună, atunci pacientul va rămâne cu o pierdere totală de acuitate vizuală. Eu în acest moment am avut o teză de doctorat cu un coleg oftalmolog apropo de modificările pe care le vedem în tomografia în coerență optică la nervul optic, dar în viitor, acum și-a depus teza de doctorat o colegă neurolog care se ocupă în mod special de potențiale evocate vizuale și care, la care am dovedit că nu numai investigațiile pur neurologice sunt importante atunci când spunem o boală demielinizantă. Bineînțeles că atunci când vorbim de neurooftalmologie, nu vorbim numai de boli demielinizante. Există afecțiuni care sunt inflamatorii, există afecțiuni care sunt infecțioase și atunci, de asemenea, nervul optic poate să fie afectat. Există, de exemplu, nevrite optice în care noi trebuie să depistăm dacă pacientul nostru nu are o tuberculoză, dacă pacientul nostru nu are o afectare chiar, de exemplu, cum este sarcoidoză, înapoi doza, care de asemenea poate să-mi dea anumite afecțiuni care țin de modificarea de nerv optic și care noi îndreptăm, de exemplu, pacientul numai spre investigație cerebrală și, de fapt, putem să-i facem o simplă radiografie pulmonară sau anumite investigații pentru, poftim, această afecțiune sarcoidoză, care este rară, dar la care trebuie să ne gândim. Atunci când avem un pacient care are anumite afecțiuni, în acest moment să știți că cel mai frecvent vine cu dureri oculare, cu scădere de acuitate vizuală, cu o modificare a filmului lacrimal. Insistăm din ce în ce mai mult pe investigarea filmului lacrimal calitativ și cantitativ, nu numai atunci când spunem acel sindrom Sjögren, care înseamnă sindrom de ochi uscat, dar și când filmul lacrimal este modificat și când poți să-l vezi simplu la microscop pe o lamelă și să-ți îndrume gândul spre o anumită afecțiune. Deci lucrurile s-au modificat în timp și deja vorbim de colaborare multidisciplinară, nu numai oftalmologică sau cu alți colegi.
6: Și dacă acel film lacrimal pe care tocmai l-ați menționat este cumva deteriorat, poate nu e tocmai potrivit cuvântul, dăm fuga la farmacie, cumpărăm picături așa de la sine putere sau facem mai rău decât ar trebui?
5: Aici este problema, pentru că filmul lacrimal poate să fie nu neapărat deteriorat, ci modificat. Există o multitudine de lacrimi artificiale, fie sub forma poasă, fie sub forma unor geluri, și depinde de tipul de sindrom de ochi uscat care există, pentru că există mai multe forme. Forme pe care numai medicul oftalmolog le poate stabili. Mai există o problemă a sindromului uscat de la simplu fapt că stăm foarte mult în fața unor gadgeturi și atunci filmul lacrimal se evaporă și nu suplimentăm filmul lacrimal cu lacrimi artificiale. Dar aici, iarăși, medicul oftalmolog ar trebui să stabilească care este acest tip. Iar cel mai periculos este atunci când mergem la farmacie, când avem o secreție conjunctivală banală, care o spunem noi o conjunctivită, și punem picături care au antibiotic sau au antiinflamator de tip betametazonă sau dexametazonă și care poate să modifice și mai grav filmul lacrimal.
6: Iată de ce nu facem nimic așa fără un consult la medicul specialist în prealabil. Și ca să mă întorc la tulburările de ordin neurologic, tulburările de mișcare oculară pot însemna o astfel de afectare neurologică și ce alte simptome ar trebui să ne trimite la un consult?
5: Orice copil care are un strabism, teoretic ar trebui să-l trimitem spre neurolog, dar noi vedem dacă mișcările sunt regulate, dacă mișcările sunt în toate cadranele, cum spunem noi, egale, dacă la examenul de fund de ochi sunt modificări, dacă refracția ne permite acest lucru. Dar un strabism la adult care apare brusc este de obicei un strabism paralitic care are legătură cu siguranță cu modificări la nivel cerebral. De la simpla inflamație a scoase cerebrale, care poate să fie temporară, știți, pacientul spune uneori, știți, am stat în curent și deodată ochiul mi-a fugit. Da, există și o modificare, un strabism a frigore, care este acut și care cu un tratament potrivit se poate rezolva. Dar de obicei, atunci când apare un strabism paralitic, atunci trebuie să căutăm, să știți, pacientul din cap până în picioare, pentru că poate să fie o afecțiune pur neurologică, de exemplu o formațiune tumorală, dar poate să fie o metastază a unei afecțiuni oncologice sistemice. Nu uit mereu un pacient care a venit în perioada de pandemie, pe care nu-l primea nimeni, era un strabism paralitic. În acel moment strabismul nu este considerat o urgență. Pacientul avea acel strabism de peste 6 luni, dar el a venit să vadă de ce ochiul este atât de deviat și atunci când am încercat să-l căutăm din cap până în picioare, cum vă spuneam, avea o tumoră la nivel gastric, iar pacientul a trebuit să fie trimis spre oncologie în acea perioadă, gândiți-vă de la un simplu strabism paralitic. Și acel pacient îl am mereu în ochi și mereu îl dau exemplu la rezidenții pe care îi avem. De asemenea, un pacient care are ceea ce numim noi sindrom mascherat, dar acest sindrom mascherat este pus în final când toate celelalte analize nu îți scot o afecțiune pur oftalmologică. Era o pacientă care avea o uveită recidivantă, adică un ochi roșu care făcea modificări la nivelul uvei și care a fost investigată, se fac teste imunologice, se face un HLA, nu ieșea nimic patologic și la un moment dat o colegă rezidentă a dezbrăcat pacienta, era în anul întâi și eu insist foarte mult pe această anamneză completă, nu suntem numai oftalmologi, suntem medici și a venit și mi-a spus, veniți să vedeți că la nivelul abdomenului are o pată albă. Pornind de aici, s-a făcut o biopsie și era un melanom cutanat acromic, deci de obicei când spune melanom e ceva foarte colorat, dar de data aceasta era o pată albă care de fapt a dat toată acea uveită și care de fapt reprezenta un sindrom mascherat. Deci vedeți că lucruri simple, o anamneză, o examinare a unui pacient cap-coadă, lucru pe care poate să-l facă oricine, și medicul internist, și medicul chirurg, și medicul oncolog, poate să te trimită spre alt diagnostic decât cel la care te gândești poate inițial.
6: Așa este și sunt absolut de nebănuit pentru noi laicii câtă legătură există între sănătatea de ansamblu a organismului și ochi. Iar acum o să vreau să vorbim despre afecțiunile oculare, care cu siguranță au manifestări dintre cele mai evidente la nivel ocular. Spuneți-ne ce este oftalmopatia tiroidiană și care sunt simptomele acesteia?
5: Oftalmopatia tiroidiană cea mai cunoscută este boala Graves-Paszedov, care are exoftalmie. Dar în această oftalmopatie tiroidiană intră și modificări de motilitate oculară. Pacientul poate nu are neapărat o exoftalmie, dar are tulburări ale mișcărilor globului ocular, face ca un strabism. Sau pacientul îți vine prima dată și îți spune, eu văd dublu. Mi-a scăzut acuitatea vizuală, pentru că în oftalmopatia tiroidiană putem avea și modificări ale presiunii intraoculare, pentru că stă pacientul cu o presiune intraoculară crescută de mult timp și te uiți la fundul de ochi și vezi ceea ce noi numim papila excavația glaucomatoasă, cu modificări la nivelul discului și papilei nervului optic. Deci, practic, noi cel mai frecvent știm de exoftalmia tiroidiană, dar în oftalmopatia intră mult mai multe lucruri, inclusiv modificări ale pupilei, în jocul pupilar pe care noi îl vedem întotdeauna dacă este simetric între cei doi ochi.
6: Dacă vorbim despre infecții sistemice, pot avea ele manifestări oculare? Nu știu,
5: o septicemie sau o meningită obligatoriu va avea și manifestări oculare. De exemplu, îți vine un pacient care are un ochi roșu de la gastroenterologie sau înainte de a ajunge la gastroenterolog și cu o scădere masivă de acuitate vizuală sau chiar cu o veită gravă în tot ochiul pe care noi o numim endoftalmită. Și endoftalmita este inflamația corpului vitros cu straturile interioare, ca să înțeleagă toată lumea, și îl întrebe pacient, ai avut vreo chirurgie a ochiului, ai avut ochiul roșu înainte? Nu. Și îmi spune, nu știți, eu am o afecțiune care mă știu la nivelul ficatului, și atunci îl trimis de urgență și el are un absces hepatic. Nu odată am avut astfel de situații. Sau pacient cu absces hepatic care este în stare foarte gravă, care stă în ATI și le cheamă medicul ATI că deodată s-a înroșit ochiul și te uiți și are endoftalmită. Pacient care, vă spuneam, poate să aibă o colită hemoragică, deci o afecțiune gastroenterologică și care poate să-ți facă o uveită severă și care ne cheamă pe noi oftalmologii să vedem acest lucru. Fără să fie avut o afecțiune locală, o intervenție chirurgicală la acel ochi, care să-ți poată justifica acea endoftalmită.
6: Există oare situații în care afectarea oculară devine o urgență? Care ar fi aceste cazuri și cum ar trebui să reacționeze pacientul?
5: Bine, noi în oftalmologie avem ceea ce spunem diagnosticul diferențial al ochiului roșu, care înseamnă o mare, mare urgență. Și urgență uneori înseamnă o simplă conjunctivită, dar care, dacă este cu un anumit agent patogen, cum este, de exemplu, gonococul, mai ales la copil, poate să ducă netratat la perforarea cornei. Apoi este o keratită care înseamnă inflamația corneii superficial, care poate să fie dată fie de bacterii, de exemplu stafilococ, streptococ, sau poftim, sunt acele acantameba care sunt date la purtătorii de lentile de contact care mă afectează cornea. Vorbim de purtătorii de lentile de contact care nu păstrează în mediu igienic lentila de contact în soluția igienică sau în flaconașul în care trebuie să mențină, sau chiar keratita care este dată de care este virală, care este dată de virusul herpetic și mai ales de virusul varicelo-zosterian. Noi știm de zona zoster de obicei atunci când este intercostală, dar există și o zonă zoster oftalmică care este pe jumătate de craniu, când de obicei pe pielea capului sub păr ne mănâncă, ne ustură, când pe frunte apar leziuni, când pe ploape sau la nivelul nasului apar leziuni și sigur atunci vor fi și leziuni la nivelul cornei. Și este acea keratită dată de virusul varicelo-zosterian. Și multe, deci keratita, apoi este uveita despre care tot am vorbit, glaucomul care are, poate să fie doar un glaucom secundar la pacientul diabetic, glaucomul primitiv cu unghi închis nu are neapărat o manifestare sistemică, este de pur afectare oculară și nu în ultimul rând traumatismele. Traumatismele, mai ales cele care sunt neglijate, mai ales la copil, traumatismul la copil neglijat. Copiii se joacă cu bolduri, se joacă cu pixuri, se înțeapă, nu spun părinților, după o zi, două, trei, abia apare ochiul roșu. Copilul nu-i va spune mamei, știți că eu când m-am întors la colegul din spate stătea cu pixul spre mine și mi-a intrat în ochi. Și eventual părinții nu se uită la nivelul oftalmologic și îți vin cu un ochi suprainfectat care uneori este foarte greu să-l tratez după câteva zile. Am avut situații în care copiii se joacă, pun într-un tub o hârtiuță și în capătul hârtiuței pun un bolt și aruncă acest lucru și le intră în ochi, n-au declarat părinților și atunci, bineînțeles că se întâmplă o nenorocire sau, și mai grav, atunci când există, când copilul se lovește accidental, bineînțeles, la săniuș, la când vine acasă, deci, și nu spune părinților.
6: Iată, trebuie să fim atenți la toate aceste manifestări și la a fi mai conectați cu copiii și ne întreba dacă au suferit traumatisme la nivel ocular. Dacă am vorbit despre boli sistemice, vorbim despre tratamentul acestor afecțiuni generale. Există oare medicamente care pot avea efecte adverse asupra vederii?
5: Da, așa cum spuneam, sunt medicamente care se dau uzual în anumite afecțiuni cardiace, care pot să ducă la modificări la nivelul cornei, este acea cornee vertigilată, sau care pot impregna retina și atunci noi, oftalmologii, suntem obligați să atenționăm medicul cardiolog să oprească sau să schimbe tipul de medicație. Dar nu aș vrea să sperii lumea, pentru că există întotdeauna o colaborare, sunt anumite medicamente pentru care medicul cardiolog obligatoriu trimite periodic pacientul spre control oftalmologic, așa cum pacientul cu diabet este îndrumat de medicul diabetolog spre măcar o dată pe an un examen oftalmologic.
6: Urma să vă întreb despre cât de des ar trebui să ne prezentăm la medicul oftalmolog, mai ales atunci când suferim de anumite boli sistemice. Deci, ideal ar fi ca măcar o vizită anuală să se facă.
5: chiar un pacient care se simte că este absolut normal, normal clinic, cum spunem noi, aparent, că practic așa suntem noi, nu știm exact ce se întâmplă și dacă avem ceva. Un pacient normal ar trebui să vină la oftalmolog senior după 40-45 de ani, la un an și jumătate, un pacient care are peste 60 de ani, să vină măcar anual. De ce? Pentru că pot apărea, pe de o parte, afecțiuni pur oftalmologice, cum este glaucomul, de exemplu, cum este cataracta, cum este degenerescența maculară legată de vârstă, dar pot să apară la anumiți pacienți care urmează anumite tratamente. Fie că sunt tratamente cardiologice, fie că sunt tratamente în reumatismul articular, deci în sfera reumatologică, fie că sunt tratamente în sfera oncologică, fie că au afecțiuni renale, să vină măcar anual, și bineînțeles diabetul, cum am spus înainte, să vină anual la un control oftalmologic.
6: Este importantă, fără doar și poate, vizita anuală. Dar și mai important, aș zice, este prevenția. Ce măsuri ar trebui să luăm noi ca și pacienți în ceea ce privește prevenția pentru a ne păstra sănătatea oculară pentru cât mai mult timp?
5: În străinătate, acolo unde atunci când ai o asigurare nu îți va plăti un tratament oftalmologic decât dacă ai fost anual, depinde de vârstă și depinde de tipul de asigurare pe care îl ai, acolo medicii oftalmologi vor vedea anual pacienții și practic îi pot programa peste un an. În România, în care medicul de familie este cel care ar trebui să atenționeze, în primul rând, repet, la pacientul clinic sănătos aparent, să-i spună, te duci la un an și jumătate la oftalmolog, aici uneori există o reținere. Există, prevenția este cea mai importantă. Iar pentru copil, pentru că și la copil, de asemenea, nu vorbim numai de viciile de refracție, nu vorbim de strabism, dar și la copil, pentru că și la copil pot să existe modificări sistemice. De exemplu, un copil mic care are o boală Marfan și la care abia mult mai târziu, la vârstă școlară, se va vedea că are modificări, este mai înalt, are modificări ale extremităților. Dacă vine la oftalmolog în primii 3-5 ani de viață, vom vedea că, de exemplu, cristalinul, în loc să aibă o formă biconcavă, va fi un cristalin care este sferic, este acea microsferofachie din Marfan, este un cristalin mai mic. Sau vom vedea că există o mișcare la nivelul irisului. La un copil la care găsim o modificare de refracție deosebită, de asemenea, ne va orienta spre o anumită afecțiune care ține de o anumită afecțiune sistemică. Deci, întotdeauna trebuie să venim, oricum, de exemplu, copiii care au afecțiuni la care pediatru le vede, ne va trimite pacientul, mai ales copilul care are uveită, mai ales copilul care, pentru că anumite afecțiuni nici nu poate să-i determine un anumit tratament decât dacă are o structură întreagă în care intră inclusiv acuitatea vizuală și modificările de pol anterior sau de pol posterior.
6: Doamna profesor, am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumim pentru toate aceste informații valoroase. Sper ca telespectatorii să fi reținut că e important să nu amânem vizita la medic pentru a preîntâmpina complicații dintre cele mai nefaste. Vă aștept cu mare drag și într-o viitoare ediție.
5: Cu drag. Abia aștept să mă invitați.
6: Vă mulțumim că ne-ați fost alături și în această ediție a emisiunii Eu Sănătos. Mulțumiri speciale invitatei noastre, doamna profesor universitar dr. Camelia Bogdănici, medic primar oftalmolog, șefa secției de oftalmologie a Spitalului Clinic de Urgență Sfântul Spiridon din Iași, pentru toate explicațiile oferite și pentru modul riguros și echilibrat în care a abordat acest subiect. Discuția de astăzi a adus în prim plan o realitate mai puțin intuitivă, aceea că modificările oculare pot deschide uneori calea către înțelegerea unor afecțiuni care depășesc sfera oftalmologiei. Sunt Lavinia Holicov și până data viitoare vă invit să priviți cu mai multă atenție importanța controalelor medicale și să nu amânați evaluarea atunci când apar modificări care merită investigate. Pe curând!
1: Vocea Basarabiei.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea Basarabiei.
7: Publicitate.
8: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP magazin.md, cu livrare în toată țara.
7: Publicitate.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta, pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. La Chișinău s-a desfășurat cea de 15-a ediție Moldova Digital Summit 2026, principala platformă anuală dedicată inovației, tehnologiei și dezvoltării economice din Republica Moldova. O dronă marină a explodat vineri în portul Constanța fără a produce victime. Autoritățile române au intervenit imediat în zona, a fost activat planul roșu de intervenție, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. Europarlamentarul Eugen Tomac este candidatul propus de președintele României Nicușor Dan la funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut de către șeful statului român după discuțiile eșuate cu parlamentarii în vederea formării unei noi majorități. Republica Moldova își reafirmă ambițiile tehnologice și parcursul european în cadrul celei de-a 15-a ediții Moldova Digital Summit 2026, organizat la Chișinău. Autoritățile au evidențiat progresele înregistrate în digitalizarea serviciilor publice și dezvoltarea ecosistemului IT. Potrivit datelor prezentate, aproape 4 milioane de schimburi de date au loc zilnic între instituțiile publice și sectorul privat. Summitul a reunit reprezentanții ai autorităților și industriei IT și parteneri internaționali, confirmând rolul tot mai important al tehnologiei în procesul de modernizare a Republicii Moldova. Evenimentul a coincis cu un moment important pentru parcursul european al Republicii Moldova, deschiderea oficială a clusterului 1 de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană.
1: Prezent la eveniment, prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că 78% dintre serviciile destinate cetățenilor și aproape 56% dintre cele destinate mediului de afaceri sunt deja complet digitalizate. Autoritățile și-au propus ca în următorii ani toate serviciile publice să fie disponibile în format digital.
2: Technology has not simply
3: Tehnologia nu ne-a schimbat doar viața, ci a schimbat totul, deoarece transformarea digitală nu se referă la computere, ci la crearea acestui mediu propice care oferă cetățenilor puterea de a accesa serviciile mai rapid și întreprinderilor puterea de a crește mai rapid. Pentru noi, digitalizarea nu este doar o alegere tehnologică, este o alegere a competitivității, a transparenței, a rezilienței și o alegere pentru Europa. Alegem să concurăm.
2: And a choice for Europe. We choose to compete.
1: Comisarul european Marta Kos a lăudat ecosistemul IT din țară, propulsat de succesul Moldova IT Park, care găzduiește în prezent 3.000 de companii rezidente. Oficialul european a anunțat operaționalizarea primului hub european de inovare digitală în Moldova, o structură esențială pentru atragerea capitalului privat și sprijinirea startup-urilor locale. Marta Kos a vorbit și despre parcursul european al țării noastre.
4: Company who got the award for the special game, you know, this is already Europe. But of course, we have to do
0: Aici deja este Europa, dar desigur trebuie să facem mai mult și lucrăm la, după părerea mea, cel mai bun proiect care poate fi. Uniunea Europeană este cel mai bun proiect care a fost făcut vreodată în lume și acum un alt proiect este să aducem Moldova în UE și acest lucru poate fi obținut prin partea digitală.
4: Moldova to the best project ever in the world and this is in the EU and it can start or it can be enhanced through the digital part.
1: Ministrul Dezvoltării Economiei și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a declarat că Republica Moldova mai are de lucru în ceea ce privește punerea în practică a noilor tehnologii informaționale, în special în domeniul public.
3: Astăzi vorbim despre digitalizare și inteligența artificială. Aceasta este generația următoare. Am ajuns acum la nivelul acesta ca țară? Desigur că nu. Mă uitam la cifre azi dimineață. Suntem pe locul 60 în topul țărilor care folosesc inteligența artificială. Aproximativ 20% din populația noastră folosește AI. O folosim la nivel de stat? Desigur că nu. Dar în sectorul privat? Dragă sector privat, te rugăm să ne ajuți, avem nevoie de expertiza ta.
1: Moldova Digital Summit este principala platformă anuală dedicată inovației, tehnologiei și dezvoltării economice din Republica Moldova. Ajuns la cea de-a 15-a ediție, evenimentul reunește decidenți guvernamentali, lideri ai industriei tech, investitori internaționali și experți, cu scopul de a promova soluțiile digitale scalabile, de a atrage investiții strategice și de a consolida pozițiile țării ca un hub IT regional competitiv. Inițiativa sprijină direct tranziția către o economie digitalizată completă și facilitarea integrării Republicii Moldova în piața unică europeană.
0: Zi istorică pentru Republica Moldova. Președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene a trimis oficial țării noastre invitația pentru deschiderea primului cluster în procesul de negociere de aderare la Uniunea Europeană. Acest grup de capitole include reformele necesare în domeniile statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației publice, justiția, drepturile fundamentale, combaterea corupției, controlul financiar și capacitatea statului de a aplica regulile europene. Decizia a fost salutată de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a declarat că acum este momentul accelerării procesului de aderare.
5: Ne întâlnim pentru prima dată în mod oficial din momentul în care am celebrat Moldova făcând cel mai mare salt în raportul de extindere pe care noi l-am prezentat în anul trecut. Și de atunci ați menținut această viteză și atât de multe lucruri s-au întâmplat de atunci. De asemenea, cu niște rezultate concrete, Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitatea de membru a Uniunii Europene și acest lucru va deveni și mai vizibil în momentul în care vor începe să formulăm deschiderea negocierilor pe capitole și astăzi în Chișinău noi am auzit marea noutate că acest lucru se va întâmpla chiar curând.
6: Pentru noi aceasta este cea mai bună dovadă că drumul nostru european aduce rezultate. Această încredere o câștigăm prin muncă în fiecare zi. Inițiem și ducem mai departe reformele, inclusiv pe cele grele, reforma justiției pe care o vom duce până la capăt, iar acum și reforma administrației publice locale. Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschidă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole. Salut noii pași întreprinși de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole pentru Moldova și pentru Ucraina.
1: Întrebată de jurnaliști dacă Republica Moldova va reuși până în 2028 să finalizeze procesul de negocieri, Marta Kos s-a arătat optimistă, dar a menționat că mai este mult de lucru.
5: Eu îndemn guvernul, îndemn echipa de negociere, vă rog continuați să livrați rezultate pe reforme cu totul ce ține de statul de drept și vă rog rămâneți implicați cu statele membre care sunt o parte importantă la întregul proces de aderare. Din câte cunoașteți, procesul de aderare nu ține doar de date, de calendar, el depinde de modul în care livrați rezultate și deoarece ați avut un progres considerabil, pot să vă zic că în modul în care livrați rezultate, eu cred că putem urma această viziune a dumneavoastră și deci că ați putea cu adevărat în cadrul acestui mandat să ajungeți la finele părții tehnice din negociere.
1: Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spătari, a explicat că în această lună Consiliul Uniunii Europene va finaliza pregătirile pentru deschiderea oficială a clusterului 1. Aceasta presupune definitizarea poziției comune a Uniunii Europene și convocarea conferinței de aderare.
7: După deschiderea formală a clusterului, vor fi stabilite reperele de negociere, în engleză benchmarks. Acestea vor indica rezultatele care trebuie atinse pentru avansarea negocierilor. În paralel, ne pregătim de deschiderea celorlalte clustere de negociere. Acest lucru va necesita efort legislativ, capacitate administrativă, resurse financiare și coordonare între Parlament, Guvern și instituțiile responsabile.
1: Deblocarea procesului de aderare al Ucrainei și Republicii Moldova a fost posibilă după ce Budapesta a ajuns la un acord cu Kievul privind protejarea minorității maghiare din Ucraina. Anunțul a fost făcut de premierul Ungariei, care a precizat că guvernul maghiar nu susține o procedură accelerată de aderare nici pentru Ucraina, nici pentru orice altă țară.
0: Pe Peste 1 miliard de euro vor fi investiți în economia Republicii Moldova ca parte a eforturilor de avansare pe calea aderării la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de comisara Marta Kos în cadrul conferinței investiționale UE Republica Moldova, desfășurată joi la Chișinău. Evenimentul a reunit peste 500 de investitori, lideri de afaceri, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și parteneri de dezvoltare. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a remarcat avansul în implementarea planului de creștere, menționând că Republica Moldova a atins un nivel de realizare de 93%, cel mai ridicat dintre statele candidate care beneficiază de programe similare.
4: Europe sees Moldova's potential. They have seen a nation that stood up against foreign interference.
1: Uniunea Europeană a văzut în Republica Moldova un potențial remarcabil. Ei au văzut o națiune care a rămas în picioare în ciuda tuturor interferințelor străine. Ei au ales parcursul european nu odată, dar de 5 ori. Acum este timpul să investiți în Moldova, deoarece, în ciuda tuturor situațiilor neprevăzute din lume, un lucru este sigur, că Moldova este și va fi mult mai integrată în economie Uniunii Europene. Nu doar ca un membru nou venit, dar ca o relație care a început acum mult timp. Noi vedem progres în reforme. Acest succes va fi baza prosperității țării noastre. Haideți să investim în cât mai multe proiecte, astfel încât cetățenii din Moldova să poată simți și vedea beneficiile acestor investiții, pentru că Moldova poate.
0: La rândul său, președinta Maia Sandu a salutat angajamentele de la companii private și bănci de dezvoltare din UE, menționând că pentru Republica Moldova aceasta este cea mai bună dovadă că drumul european aduce rezultate.
6: Planul de creștere al Uniunii Europene se transformă în drumuri, în capacități de generare a energiei, în fabrici, în lucruri concrete pentru oameni. Investitorii sunt încurajați când văd o țară care merge hotărât spre Uniunea Europeană. O țară care se aliniază la reguli clare și corecte, regulile europene pe care le caută orice investitor serios.
0: Conferința investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană este o platformă pentru dezvoltarea parteneriatelor economice, atragerea investițiilor și consolidarea rolului Republicii Moldova în economia europeană. Pe parcursul zilei de astăzi vor avea loc discuții la nivel înalt, sesiuni sectoriale dedicate prezentării de proiecte și întâlniri B2B. Evenimentul este organizat de Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană cu sprijinul Agenției de Investiții și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. O dronă marină a explodat vineri în portul Constanța. Momentul exploziei a fost surprins de camerele de supraveghere. În imagini se vede o deflagrație violentă care a ridicat ulterior un nor dens de fum deasupra zonei. Autoritățile române au intervenit imediat în zonă. A fost activat și planul roșu de intervenție, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. Potrivit primelor verificări, nu există persoane rănite. Presa din România transmite că după explozia dronei maritime în zona costieră a Constanței a urmat două explozii în apropierea portului, iar alte două drone au explodat în partea ucraineană.
8: Baraj acolo. Da, uite că e rupt, dar și barajul aici, nu știu cum a ajuns, îi fac o poză, vă trimit.
0: Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, drona maritimă a fost descoperită în această dimineață în portul civil Constanța și s-a autodetonat în jurul orei 10:30 de minute, fără a produce victime. Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind la cea oră în curs de evaluare și de punere în siguranță.
9: Că există risc de explozie, l-am aflat la câteva minute înainte să explodeze. Deci noi nu știam înainte că este posibilitate. Când am aflat că este posibil și am luat anumite decizii, între timp am fost anunțați că a explodat. S-a dat ordin elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 12 mile, 10 mile în zonă mărine, fiind elicopter maritim. Iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Ambele elicoptere vor verifica toată zona, pentru că există posibilitatea să existe și alte drone.
0: Incidentul a declanșat activarea planului roșu de intervenție, iar autoritățile au transmis un mesaj ro-alert în Constanța și Tulcea, prin care populația din zona portului a fost avertizată să se adăpostească pe o distanță de aproximativ un kilometru de la țărm spre interior. Președintele României, Nicușor Dan, a transmis că a fost informat despre explozie în timp ce se afla în drum spre Muntenegru pentru summitul UE Balcanii de Vest.
3: Cu un conflict militar la graniță, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menține un nivel ridicat de vigilență. Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Ca stat membru NATO cu ieșire la Marea Neagră, vom continua să cooperăm strâns cu aliații noștri și vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja cetățenii și interesele naționale.
0: Potrivit autorităților române, drona implicată în incident este de tipul celor utilizate în războiul din Ucraina. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, care desfășoară verificări pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale exploziei. Amintim că o dronă rusească de tip Garand 2 a explodat în noaptea de 29 mai pe un bloc din Galați. În urma incidentului, două persoane au fost transportate la spital, iar circa 70 au fost evacuate. Europarlamentarul Eugen Tomac este candidatul propus de președintele României Nicușor Dan la funcția de prim-ministru al României. Anunțul a fost făcut joi seara de către șeful statului român după discuțiile eșuate cu parlamentarii în vederea formării unei noi majorități. Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru are la dispoziție un termen de maximum 10 zile de la desemnare pentru a cere votul de încredere al Parlamentului. Președintele Nicușor Dan a declarat că în actuala situație singura soluție este un prim-ministru independent de partidele din Parlament care să reușească, prin discuții individuale, să ducă România în direcția pro-occidentală și păstrarea stabilității financiare.
10: Românii își doresc reforma instituțiilor statului, românii își doresc digitalizare și, evident, românii își doresc limitarea corupției. Și am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
0: La rândul său, Eugen Tomac a spus că va propune o echipă de miniștri tehnocrați neafiliați politic. El a dat asigurări că guvernul condus de el va păstra orientarea euroatlantică a României.
11: În acest spirit, îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetățenilor României.
0: Eugen Tomac urmează a fi audiat în comisiile de specialitate ale celor două camere ale Parlamentului. Programul și lista guvernului vor fi supuse dezbaterii și votului într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului. După votul favorabil, premierul și miniștrii depun jurământul în fața președintelui, iar cabinetul de miniștri își începe mandatul. Guvernul României, condus de Ilie Bolojan, a fost demis pe 5 mai după ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură cu 281 de voturi pentru. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a obligat Republica Moldova să achite 560.000 de euro unei companii după ce a constatat încălcarea dreptului la un proces echitabil și a dreptului la respectare.

0: la un preț semnificativ sub valoarea sa pe piață. În aceste condiții, CEDU a constatat că instanțele naționale nu au motivat suficient deciziile adoptate și nu au examinat în mod adecvat argumentele prezentate de reclamantă. Potrivit informațiilor din dosar, cauza a fost examinată la Curtea de Apel Chișinău de un complet de judecată condus de Domnica Manole, actuala președintă a Curții Constituționale. Alexei Cotorobai a fost condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui copil de 10 luni, răpirea mamei acestuia și agresarea sexuală a ei. Decizia primei instanțe a fost menținută de Curtea de Apel Nord, care a respins apelurile formulate de apărare. Crima a avut loc în luna februarie 2010, în raionul Telenești. Instituțiile de forță au decis să reexamineze cazul în urma unei investigații jurnalistice. Mama copilului, declarată inițial vinovată de moartea bebelușului, a fost achitată. În anul 2024, Procuratura Generală a inițiat verificări ample privind circumstanțele în care a fost investigată cauza, fiind desfășurată acțiuni de urmărire penală, inclusiv peste hotarele Republicii Moldova. Inculpatul pledează nevinovat. Anterior, Alexei Cotorobai a mai fost condamnat în aprilie 2019 la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru agresarea a 4 copii. Acesta este fratele lui Gheorghe Cotorobai, condamnat la detenție pe viață pentru omorul Anei Marie Iaguja. Trei bărbați au fost trimiși în judecată în dosarul cunoscut drept Car Vertical, fiind acuzați că au distribuit pe rețelele sociale și platforme online imagini și înregistrări video intime cu fostele iubite, fără acordul acestora. Potrivit procurorilor, acțiunile acestora au fost motivate de dorința de răzbunare față de victime care au încheiat relațiile cu indivizii pe motiv că erau agresivi.
1: Primul inculpat, în vârstă de 40 de ani, este acuzat că a publicat pe canalul de Telegram Car Vertical 29 de fotografii cu caracter intim ale fostei sale partenere. Odată cu imaginile, acestea ar fi făcut publice și date personale ale victimei, inclusiv numărul de telefon și contul de Instagram. În urma publicării materialelor, femeia ar fi fost contactată de persoane necunoscute. Conform anchetei, după ce victima a solicitat eliminarea fotografiilor, administratorul canalului ar fi cerut 350 de euro pentru ștergerea acestora.
2: Primul învinuit, în privința căruia a fost aplicat sechestrul pe automobilul de model BMW, la moment acesta deja și spășește pedeapsa de 4 ani și 6 luni închisoare într-un alt dosar pentru pornografie infantilă. Urmărirea penală continuă și în privința altor persoane în scopul tragerii lor la răspundere penală.
1: Cel de-al doilea învinuit, un șofer de 33 de ani, este cercetat pentru că ar fi publicat pe Facebook și Telegram conversații și materiale intime ale fostei partenere. Acesta a publicat și un anunț fals prin care femeia era prezentată drept persoană care oferă servicii de escortă. Al treilea învinuit, în vârstă de 26 de ani, este acuzat că a trimis actualului iubit al fostei sale partenere aflat la muncă în Anglia imagini nude cu aceasta și că a publicat pe canalul de Telegram 5 înregistrări video intime. În decembrie 2025, procurorii au anunțat trimiterea în judecată a primului învinuit din dosarul de bază, iar în martie 2026 au comunicat despre destructurarea grupului infracțional și investigarea a 10 persoane implicate. Dacă vor fi găsiți vinovați, indivizii riscă amendă de până la 42.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității de până la 240 de ore, sau închisoare de până la 2 ani.
0: Corupție sistemică într-o instituție medicală din Edineț, un medic oftalmolog și o asistentă medicală sunt vizați într-un dosar instrumentat de Centrul Național Anticorupție și procurorii din Bălți. Potrivit anchetatorilor, medicul ar fi pretins și primit bani de la un cetățean, promițând că își va folosi influența asupra unor angajați ai Centrului Militar Teritorial Edineț pentru ca acesta să fie declarat inapt pentru serviciul militar. Investigații le-au scos la iveală și alte presupuse acte de corupție. CNA susține că medicul și asistent medicală solicitau bani de la pacienți pentru a modifica sau omite anumite informații din rezultatele examinărilor oftalmologice. Medicul a fost reținut pentru 72 de ore, iar asistenta medicală este cercetată în stare de libertate. În cadrul investigațiilor, ofițerii CNA au efectuat percheziții în birourile instituției medicale și la domiciliile a 4 persoane vizate în dosară. Joi a fost marcată Ziua Internațională a Copiilor Nevinovați, victime ale agresiunii și o zi

0: dedicată copiilor afectați de războaie și conflicte armate. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a distribuit un filmuleț video cu poveștile emoționante ale câțiva dintre copii care și-au pierdut viața în urma atacurilor Rusiei. În Ucraina, potrivit autorităților, de la începutul invaziei ruse, cel puțin 707 copii au murit. Fiecare dintre aceste victime reprezintă o copilărie curmată și un viitor distrus de război.
1: Bogdan, în vârstă de 8 ani, visa la un cer senin deasupra capului. Băiatul se juca împreună cu alți prieteni la un teren de joacă, atunci când, alături de ei, a lovit o rachetă rusească. Aceasta este Cristina, în vârstă de 4 ani. Tatăl său a construit cu forțele proprii casa în care locuia împreună cu soția și cele două fiice ale lor. Noaptea, când toți dormeau, o dronă rusească lansată asupra localității a ucis-o pe cea mai mică, pe Cristina. Aceștia sunt salvatorii care scot trupul neînsuflețit al Lubavei, în vârstă de 12 ani, după ce o rachetă rusească a lovit blocul de locuințe în care trăia. Lubava și sora ei de 17 ani, Vera, au murit pe loc. Fetele iubeau arta și erau pasionate de desen. Tatăl lor era un apărător al Ucrainei, căzut în luptă. Rusia i-a ucis pe toți. Acestea sunt funerariile a trei copii și al tatălui lor. Toți au fost uciși de o dronă rusească. Gemenii de 2 ani, Ivan și Vladislav, împreună cu surioara lor de 1 an, Miroslava, au murit alături de tatăl lor, veteran de război. Era prima lor noapte în noua locuință după ce familia se mutase din zona de frontieră pentru a fi mai departe de atacurile rusești. Drona rusească i-a ajuns totuși din urmă în somn. Singura supraviețuitoare a familiei a fost mama, însărcinată cu al patrulea copil, Catrusea. Aceste crime nu sunt doar omoruri, ci o distrugere deliberată a viitorului națiunii ucrainene. Iar acest lucru nu poate rămâne nepedepsit. Ucraina face tot posibilul pentru ca fiecare persoană care a comis crima împotriva copiilor ucraineni să fie trasă la răspundere.
0: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Deodată? Hm. Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântetul?
1: Lasă că o să vezi tu.
0: Pentru mine?

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Moldpresa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

0: Bună seara, sunt Natalia Catan, începe emisiunea Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. În spatele fiecărui om există o poveste pe care puțin o cunosc cu adevărat, pentru că până la aplauze există ani de sacrificii, iar până la zâmbetul de pe scenă sunt multe încercări, multă muncă și răbdare, dar și renunțări. Invitatul ediției din această seară este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți interpreți de muzică ușoară din Republica Moldova. Cu o voce caldă, sensibilitatea aparte și o prezență scenică elegantă, a reușit de-a lungul anilor să cucerească inimile publicului prin melodii plină de emoție sinceră, prin romantism și adevăr. Dincolo de succesul artistic, oamenii îl apreciază pentru modestia, discreția și omenia sa, calități rare care l-au păstrat aproape de sufletele celor care îl ascultă și îl iubesc. Doamnelor și domnilor, în această seară îl descoperim pe Vitalie Dani, așa cum puțin l-au văzut vreodată, fără scenă, fără reflectoare, fără aplauze, doar cu adevărul propriei sale vieți. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei, domnule Vitalie Dani.
1: Bună seara și bine te-am găsit și bine v-am găsit, dragi privitori.
0: Mulțumim foarte mult că ați acceptat să participați la această emisiune. Știm că nu acceptați atât de ușor invitațiile, dar ne-am bucurat atunci când ați spus că gata, veniți. Așa, o primă întrebare. Cât de mult contează pentru dumneavoastră întâlnirea sinceră cu publicul și de ce ați ales întotdeauna discreția în locul expunerii?
1: Nu am ales niciodată discreția în locul expunerii. Pur și simplu așa este felul, este un mod firesc de a fi, este felul meu de a fi și nu am refuzat practic. Poate cineva care nu-mi plăcea sau poate n-am reușit să ajung, dar de fiecare dată când am promis am venit. Bună oară, și răspunzând la întrebarea cât de important pentru mine este publicul, uite, bună oară, astăzi am avut un spectacol.
0: Așa, unde?
1: La Leova.
0: La Leova, și veniți de acolo. Vai, mulțumim foarte mult.
1: Am putut să refuz spectacolul fiindcă aveam emisiunea, dar nu am refuzat spectacolul fiindcă publicul este, răspund la întrebare.
0: Așa.
1: Contează foarte mult. De aceea încerc să combin, n-am refuzat nicio emisiune, deodată vreau din start.
0: Mulțumim.
1: Peste tot, pur și simplu, dacă undeva nu am reușit, nu a fost fizic posibil să ajung. Bună oară, nici astăzi nu era vorba, nu puteam să ajung, dar...
0: Dar ați reușit
1: mare, da,
0: și mă bucur foarte mult.
1: Da, da, ne-a ajutat.
0: Că ați venit, ați reușit și acolo, ați cântat și oamenilor, dar ați venit și aici. Uite, ne bucurăm foarte mult și iată, pentru că vă avem aici, avem și foarte multe întrebări, așa, și dacă sunteți pregătit, începem. Da?
1: Eu sunt pregătit întotdeauna, doar că eu am venit la o emisiune, dragi prieteni, eu am venit la o emisiune unde trebuie să cânt ceva.
0: O să cântați.
1: Să prezint melodiile noi și da. când pe drum am văzut, sincer, ce să fiu.
0: Așa.
1: Pe drum am văzut cum se numește emisiunea, se numește Dosar
0: de Viață.
1: Când am văzut că e dosar.
0: Că e dosar, v-ați speriat.
1: Mamulica mea, despre ce e emisiunea, Natalia?
0: Este emisiunea despre dumneavoastră, despre viața dumneavoastră, dar să nu vă fie frică. Haideți să începem atunci. V-ați născut pe 12 ianuarie 1973 în nordul țării. Iar copilăria dumneavoastră a fost strâns legată de tradiții, colinde și urături. Vă citez. De când mă țin minte, de ziua mea, învățam colinde și urături. Pe 13 ianuarie mergeam să urăm și ne bucuram de tot ce câștigam, chiar și de o bomboană mică. Astăzi lucrurile s-au schimbat, iar copiii au alte posibilități și sunt alții. Apare întrebarea. Mai au aceeași magie tradițiile de altă dată pentru copiii de astăzi? Și dacă v-ați putea întoarce pentru o singură zi în copilărie, ce moment ați retrăi cu cel mai mare drag?
1: Copiii din ziua de astăzi au și mai mare... așteaptă și mai mult aceste sărbători, fiindcă noi doar putem să ne imaginăm cam cum este sau cum va fi sau din dulciuri nu era așa, erau doar câteva feluri de bomboane, da? Dar în ziua de astăzi copiii practic dacă merită sunt într-adevăr
0: răsplătiți
1: și bine, copiii din ziua de astăzi sunt într-adevăr altfel și nu sunt copiii cei care am fost noi, dar ce suntem diferiți, dar ce ne unește sau ce unește copiii din ziua de astăzi și copilul din mine în care era atunci,
0: așa?
1: Este acea magie, așteptarea acelei magii, acea atmosferă, acea de când toți sunt buni la inimă, când toți zâmbesc, când tot e bine, când tot așteaptă o minune nașterea Domnului, când merge prin zăpadă cu colegii, prietenii, te mai ciondănești acolo, ca așa, că el a luat mai mult.
0: Și dacă cearta se bate cu bulgări de zăpadă, se poate continua.
1: În ziua de astăzi cam tot așa e, doar că se ceartă pe așa sau filmează și postează. Deci, practic, oamenii, deși mulți spun că s-au schimbat, dar eu cred că s-au schimbat timpurile, iar sentimentele adevărate care au fost și care le-au trăit oamenii și 1000 și 2000 de ani în urmă, putem să-l trăim și astăzi, indiferent de tot ce se întâmplă. Dragostea, omenia, cum se cădenia, rămân credința, rămân așa cum au fost și nu le poate, dacă sunt adevărată, nu le poate.
0: Dacă sunt ceva aici undeva implantate, sunt foarte frumoase. Și dacă v-ați întoarce pentru o zi în copilărie, ce momente ați retrăi? Nu știu, vara la scăldată, iarna.
1: Ar fi mai multe și ar fi anume momentele când eram cu familia toți împreună și sărbătoream.
0: Așa.
1: Exact, și momentele când, dacă, uite, eu aș spune altfel întrebarea, dacă aș putea schimba ceva din trecut, eu aș, cumva, aș vrea să-l prind pe bunicul meu,
0: așa,
1: care a fost viorist, dar nu l-am.
0: Nu l-ați apucat.
1: Nu l-am apucat, l-am prins.
0: Să-l cunoașteți.
1: Da. Fiindcă mulți mi-au povestit despre bunelul Feodoraș.
0: Așa.
1: Mi-au povestit cum era și de blajin mergem la mormântul lui, neapărat trecem, dar aș vrea să stau puțin de vorbă.
0: Așa. Da. Ce frumos, foarte frumos și emoționant. Și iată că am și o întrebare. Exact. Aici este și bunelul. Veniți dintr-o familie în care muzica era parte din viața de zi cu zi. Bunelul dumneavoastră a fost un violonist vestit în nordul Moldovei, iar mama și sora ei cântau foarte frumos. De mică ați făcut școala muzicală la acordeon și mergeați în satul vecin pentru lecții. Povesteați că iarna era mai ușor pentru că îngheța lacul dintre sate și mergeați direct peste el. Apare întrebarea, cine v-a îndemnat să alegeți muzica și cărei persoane ai purtat și astăzi o recunoaștere aparte?
1: Este, cred că, genetic la noi, în neamul nostru, cred că peste o generație se transmite acest virus.
0: Așa.
1: Al muzicii, fiindcă mama mea
0: cântare voce. A cântat, dar nu a continuat studiile.
1: Sora mamei cântă foarte frumos. Ea este bibliotecară în Râna Caușeni, dar are acest dar. Și ea, și uite că sora mea, bine, a făcut și ea școală muzicală, dar nu și-a ales ca profesie muzica.
0: Nu s-a regăsit, probabil.
1: Nu știu de ce, dar eu am simțit de mic copil, am simțit și noi, bine, cred că toți copiii, cât sunt mici, dacă au frate, soră, prezintă concerte părinților, așa.
0: Așa?
1: Da, făceam și noi așa ceva și ne era interesant, era acel virus, l-am prins.
0: Foarte bine! Da.
1: Și într-adevăr, școala muzicală, părinții mi-au dat satul unde eram, Paladia, avea doar școală, dar școala muzicală, sunt trei sate împreunate, Paladia, Bârlădeni și Rujnița.
0: Așa.
1: Și mergeam de la noi, de la Paladia, peste lacul din Bârlădeni,
0: așa,
1: direct ca să ajung la școala muzicală la Rujnița. Și am învățat acolo am început să învăț acordeonul. Așa mi plăcea mie acordeonul și pe urmă părinții s-au mutat la Chișinău, deci au vândut tot
0: da,
1: ce au avut.
0: Următoarea întrebare este despre schimbarea, că ați venit la Chișinău, dar acolo cine v-a fost profesor în satul?
1: Nu mai țin minte, eram mic, eram clasa 9 ani, clasa 3 eram.
0: Clasa 3.
1: Da, și
0: făceați naveta, vă duceați în fiecare zi?
1: Bine, eu tot timpul eram mășcățel.
0: Aha, aia. Nu vă era frică.
1: Nu era o problemă, dar până la urmă tot am făcut și la Chișinău. Deci părinții, uite, ca să, așa, dacă am atins tema asta și tema trecutului și prezentului, pe atunci părinții, bine, erau oameni văzuți în sat, fiindcă primul televizor,
0: așa,
1: cu radio, cum era așa, l-a avut bunelul meu, care
0: Violonistul,
1: da. Primul telefon în sat a fost... Deci erau oameni, cum se spune, în nord, oameni gospodari.
0: Exact.
1: Și oameni văzuți și au vândut tot. Deci, uite, pentru viitorul meu și a surioarei mele, pentru copii, și au venit la Chișinău ca să putem face școală muzicală bună, ca să putem face carte. Și atunci eu, dacă vorbeam de trecut și de prezent, mă uit exact așa cum foarte mulți moldoveni au plecat peste hotare în Italia, ca să le dea copiilor un viitor mai bun. Uite așa cândva și părinții mei au făcut pasul ăsta și îmi dau seama cât de dureros le-a fost, cât de complicat, dar au făcut-o pentru noi și le sunt recunoscător până la cer.
0: Da, într-adevăr, să vinzi o gospodărie și să faci o schimbare pentru acele vremuri era ceva, cred că, mai complicat.
1: Toți spuneau că nu sunt sănătoși la cap, îți dai seama că... Bine, era anul 1982, deci era timpurile cele bune, da, era RSS moldovenească și era, bine, era altă situație, înainte de perestroica, înainte de toate. Și, uite, ei au avut această...
0: Curajul ăsta.
1: Acest curaj, acest... Bine, este curaj, dar este și o jertfire ca să încep viața de la început pentru copii, fiindcă când s-au mutat aici în Chișinău, au început practic de la zero.
0: Exact. Dar tata ce funcție avea?
1: Tata meu a fost mecanic auto. Repara automobile.
0: Așa.
1: Da, și datorită acestei profesii pe care a avut-o, am făcut cunoștință cu mulți artiști, fiindcă ei, bine, cine avea mașini, veneau la service, la vaz, cum se numea pe atunci.
0: Așa.
1: Și ne mereau la tatăl meu, la Gheorghe Gheorghici.
0: Așa.
1: Tatăl i-a ducea acasă. Așa.
0: Știa care e un băiat care...
1: Da. Și trebuia neapărat să cânt ceva sau lua acordeon sau lua pian sau așa. Și el întreba, o să aibă...
0: Adică... Succes?
1: Nu, succes. Are rost,
0: are șanse?
1: Are tox. Și în așa fel am făcut cunoștință cu mulți artiști.
0: Cine a fost?
1: Alexandru Lozanciu. Da, el l-a cunoscut bine pe tata. Regretatul Mihai Bătrânul la acordeon m-a învățat toate... Da, pe atunci muzica populară nu era așa de răspândită peste tot și toate secretele astea, cum să... Da. Toate forșlagurile astea. Mulți artiști și... Deci, practic, toți cine aveau automobil vaz, Lada, treceau pe noi pe acasă. Bine, dacă treceau, intrau în contact cu tatăl meu, fiindcă tatăl meu n-a avut auz muzical, dar chiar deloc.
0: Așa.
1: Dar îi plăcea foarte mult muzica și ultima postare telefonului, ultima filmare era Sârba de la Nord, sârba lui Gronic.
0: Așa, așa.
1: Și era preferata lui melodie și mergea la radio și el a pornit telefonul. Avea niște degete așa mari, nu știu cum, și a găsit unde să pună record și s-a filmat pe el și magnetofonul ăsta în mașină, da? Cu radioul pus, dat la maxim și Sârba de la Nord și peste două zile de ce, da. Și uite, așa e viața.
0: Când s-a întâmplat asta? Anul trecut?
1: Da.
0: În 2025?
1: Da, am împlinit 80 de ani. I-am făcut foarte frumos sărbătoarea de 80 de ani. Cu două zile înainte am mers la Vinopera. El era, a venit și sora mea. Și
0: unde este el?
1: Cu Silvia.
0: Este în țară?
1: Nu, este în Germania acum. Și el era șoferul, le-a dus, mă rog, s-au râs, deci s-au simțit foarte bine. Da.
0: A fost tata fericit că ați fost toți împreună.
1: Plecat că a plecat, dar... A lăsat amintiri frumoase în urma sa și, uite, ziceam de Sârba de la Nord. Acum am creat o horă, o melodie care, așa am numit-o, o hora moldovenilor, hora neamului, și țineam în secret un solo, așa am compus un fel de solo să fie ca la nord, știi, cu tromboane, cu trompete, cu... și țineam să merg în studio să imprim această horă, acest solo să laude tata.
0: Și nu ați reușit.
1: Și să-l întreb eu, cum? Exact cum întreba el, mă rog, colegii artiști, o să aibă, adică are rost să se ocupe băiatul, sau așa să-l întreba și eu, am vrut să-l întreb și eu, cum papa, așa spune, cum papa, e bună? Mm-hmm. Și uite, n-am apucat să fac lucrul ăsta, dar, mă rog, așa este viața.

Salutare, tovarăși, tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Ați grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după cozi la magazine, asta mă face mai puțin competent să mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiu Hodorog. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără și construit aproape nici decenii de studii, zeci de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcții în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partidului, schimbăm legile. I guess, nică nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost, nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene, fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de sub pat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmaș. Gen, dacă tai coada la un șoarce, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jis după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-a pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS o concediat sau închis vreo 3000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat! Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară din munții Ural, construită la finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an. Și într-un moment, dezintegrarea uranului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borș stricat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac.
din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS-ul

Și știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea aduce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. Ca și cum ai apăsa frână la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de toni a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nici în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu degeaba Stalker are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care au reușit să facă să dispară o mare întreagă de planeta Pământ, a patra cea mai mare, mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și o dăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisipul în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să poată cultiva bumbac. Eu aici nici nu mă chinui să glumesc, dacă asta nu-i punchline, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Ni se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din incompetența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l mai bine pentru cine. Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Ma. La revedere!

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Radio Vocea Basarabiei.
3: În unire ne împlinim destinul.
4: Ajuns în capitală, ați fost implicat în multe activități, fiind chiar și solist al studioului coral pentru copii al companiei de statele Radio Moldova. Astfel, ați cunoscut scena și ați îndrăgit tot ce era legat de ea. În cor, de fapt, ați cântat cu multe dintre vedetele de atunci și de astăzi, iar dumneavoastră ați sorbit fiecare gest, străduindu-vă să dați un exemplu. Ce înseamnă pentru dumneavoastră participarea și implicarea în acest cor și cât de mult v-a ajutat pe parcursul carierii dumneavoastră?
5: În viața mea s-au întâmplat multe lucruri și tot ce s-a întâmplat, parcă am avut impresia că

0: m-a ghidat cineva, m-a condus. Așa? Și uite, bine, dacă am început din copilărie, când au venit părinții aici, întâmplător, absolut întâmplător, căsuța care au reușit ei bine după banii care aveau să o procure aici la periferie Chișinăului, era lângă o școală moldovenească, cum era pe atunci, era școala numărul 32, actualmente este liceul Iulia Hașdeu.
1: De la Botanica.
0: De la Botanica și era unica școală cu predare în limba română din regiune și veneau, fiindcă era unica școală, mai era o școală mixtă, moldo-rusă așa se numea, dar la noi la școală, fiindcă de la Botanica era, bine, unica, veneau copii, elevi, tocmai de la Ciocana. Veneau
1: din alte sectoare. Așa.
0: Exact, foarte departe, fiindcă părinții aveau grijă să-i dea nume la școala noastră. Era o școală foarte bună și din cauza asta nu era o școală tare mare și nu ajungeau clase. De multe ori, deci nu eram două schimburi, eram trei schimburi funcționa școala pe atunci. Da, am avut un director, Elie Coșanu, un om deosebit, așa, un patriot și uite, școala 32, cum era pe atunci, era, deci, în șefia unei fabrici, unei uzine de electronică, se numea Ciotmaș, deci și noi făceam, toți elevii, treceam și cursul de electronică, eu am și act, așa, că sunt...
1: Specialist?
0: Specialist, da, de gradul așa? 5, exact, înainte era așa. Deci este o vorbă foarte bună, spune, tu ce faci, când? Zice, bine, când și eu, tu cu ce te ocupi? Exact așa, voi zice, sunteți bine cântați, dar trebuie să aveți și o profesie, așa era unul. Timpul și foarte bine
1: și
0: era,
1: foarte bine, într-adevăr.
0: Avea eu, așa, un colac de rezervă, de salvare, de un caz, de ceva.
1: Exact.
0: Și pe bază, deci școala era, pe urmă școala 32 era cu profil englez, iarăși unde am nimerit, am avut noroc să fiu în această școală, plus exact în anul când s-au mutat părinții, exact în anul ăsta s-a mutat la această școală studioul coral al radio-televiziunii RSS Moldovenești.
1: Așa.
0: Până în momentul acela el era la școala internat numărul 2 și de acolo a venit pe baza școlii noastre și copiii au trecut, mă rog, un fel de selecție, cine avea auz, cine nu avea, deci cine, copiii puteau să-și aleagă direcția care doreau și eu, uite, mi-am ales și engleza și muzica și profilul electronist, care pe urmă iarăși iese că mă laud, dar repede spun așa.
1: Dar spuneți, v-a prins bine.
0: Deci, iarăși am nimerit într-o echipă absolut întâmplător din 30 de copii care au început să ne învețe informatica.
1: Așa, dar pe atunci...
0: Programare. Deci asta a fost în 1984, pare mi se, sau... Deci ceva gen 84 sau 85, deci în anii 80, așa, am început să învăț, este la, am spus-o de mai multe ori, dar bine, o repet și astăzi, la Biblioteca Națională, în arhivă, m-a telefonat într-o zi o bună prietenă cu mătră și zice, uite, cu mătră am găsit aici un ziar și întreabă, ăsta ești?
1: Tu?
0: Da. Deci pe copertă, o revistă din aprilie 86, 1986, pe copertă stă un calculator.
1: Așa.
0: Și în reflecția lui stă Vitalie Dani cu o colegă, da? Și scrie, Vitalie Dani, așa, este pasionat de informatică, deci asta 1986. Da, deci aveam uite, și pasiunea asta de programare, de informatică, fiindcă din banii nunții, acum Silvia...
1: Așa?
0: Poate să spun,
1: se poate!
0: Din banii nunții, deci nunta am jucat în 1993.
1: Așa?
0: Și, deci era un an când puteai să ai bani foarte mulți, dar nu aveai ce procura. Deci magazin era, cine ține minte, anii 93-94 era foarte complicat pentru țărișoara noastră. Și din banii nunții am cumpărat un set de bucătărie, dar mobilă de bucătărie.
1: Așa.
0: Un covor, persian, noi ca oameni de la nord trebuie să
1: avem covor. Că așa era la nord, exact,
0: da,
1: că și eu sunt de acolo.
0: Bine, ce am găsit, ce am cumpărat, dacă să fim sinceri.
1: Așa,
0: erau timpurile când, Natalia, ca să înțelegi, ca vorniceii și druștele să aibă lenta asta, da? Deci nu o găseai în magazin. Trebuia să te înscrii la magazinul nunta cu o lună înainte, fiindcă nu erau, nu lipsea nici, deși era, nu era nimic pe rafturi. Deci așa, bucătărie, un covor și un computer.
1: Așa.
0: Deci din banii nunții. Și pe urmă, acel computer m-a ajutat, fiindcă primele melodii, primele programe care am început să le fac, le-am făcut la computerul acela. Dar dacă ne întoarcem la corul de copii, într-adevăr, deci iarăși întâmplat, eu vorbesc de cât de mult înseamnă niște întâmplări în viața unui om, niște lucruri care absolut neîntâmplător s-au petrecut în viață, au apărut în viața și a mea și a dumitale și a oricărui.
1: Așa este.
0: Că doar pe urmă înțelegi că n-a fost deloc întâmplător. Și uite, fiindcă a venit corul profesionist de copii al de televiziunii moldovenești, RSS moldovenească, cum era pe atunci, am început să studiez și corul. Deci am început să studiez profesionist deja acordeonul, mai departe, da. Am început să studiez solfeggio, deci deja tot setul de muzică, dar am început să cânt în cor și corul ăsta era un cor profesionist al radio-televiziunii. Deci conducător era un domn care m-a marcat, trebuie să spun foarte mult și să mulțumesc și pe această cale, domnul Ștefan Caranfil. A fost, este și rămâne un mare patriot, un mare intelectual. Și el pentru noi era, știi cum se spune, iconic, cum copiii moderni din ziua de astăzi spun iconic. Pentru noi el era iconic, el era tot practic, fiindcă învățam de la el cum să vorbim, cum să privim, cum să cântăm. Și deci colectivul profesionist, miercuri aveam imprimare la radio-televiziune, da? Miercuri, joi mergeam la imprimări. Vineri, sâmbătă și duminică erau concerte. Și ziua bază, deci însă școala 32 și-a schimbat orarul, că veneam la 8 dimineața și plecam acasă la 8 seara. Deci avem, da, creații foarte mari, avem lecții individuale, exact ca o, deci era o bază de muzicală pentru copii. Deci era un colectiv profesionist. Deci vinerea, sâmbătă și duminica cântam la Palatul Național, deci pe toate scenele care erau atunci, alături de mari artiști care erau și
1: cine?
0: Atunci și sunt
1: și sunt și astăzi. Și cine?
0: Și deci eu așa cred.
1: Anastasia Lazariuc, cine?
0: Așa mă gândeam că pe atunci, cred că în afara, bine, oricare interpret în afara cântecelor care le cânta, se vede că aveau neapărat așa să fie o bifă, că au și un cântec cu corul de copii.
1: Așa.
0: De aceea Doina și Ion al de Teodorov, cercetați, Anastasia Lazariuc, Olga Ciolacu, Ion Surucianu, cine, spuneți, Alexandru Lozanciuc, deci majoritatea.
1: Într-adevăr.
0: Majoritatea, Floarea, da, Floarea muzicii noastre.
1: Exact, așa
0: toți aveau câte o melodie, cel puțin o melodie, împreună cu acest cor. Și vă dați seama, nu era internetul, nu era nimic pe atunci, nu puteai, noi vedeam doar așa, îi vedeam în realitate, știi? Îi vedeam la televizor
1: și vedeam
0: nu doar pe scenă, ei veneau la repetiții, veneau la noi la școală, repetam, îi vedeam cum sunt ei, de fapt, într-adevăr, cum sunt oameni, cât de simpli sunt,
1: așa.
0: Fiind mari artiști. Și uite că, iarăși, e frumoasă viață, întâmplător sau nu, am ajuns cu timpul să fim prieteni cu mulți dintre ei, cu doamnele, marele doamnele muzicii noastre, să cânt chiar și în duet.
1: Am și o întrebare.
0: Și cu domnul Ion Surucianu suntem cu
1: prieteni.
0: Cu metri.
1: Cu
0: prieteni.
1: Metri.
0: Da, da. Și, deci, să știți că dragi prieteni, orice se întâmplă în viață și orice oportunitate care apare, trebuie să o acceptați, fiindcă nu știi unde te duce. Exact ca și în începutul emisiunii de astăzi, eu am spus că eu nu am refuzat nimic. Au fost situații când trebuia să aleg între ceva.
1: Așa.
0: Bine, astăzi m-a ajutat Dumnezeu să...
1: Ați venit și ne bucurăm.
0: Dar am refuzat emisiunea lui Andrei Porubin. Da, da. El o să mă înțeleagă.
1: Așa, este colegul nostru.
0: Da.
1: Așa, trecem la următoarea întrebare. Ați frecventat cenacluri, ați ascultat muzică românească, dar și străină, iar poezia lui George Bacovia v-a fost mereu aproape de suflet. În anul 1991 ați interpretat prima melodie pe versurile marelui poet Adio pică frunza, piesă pe care ați dedicat-o soției dumneavoastră Silvia, semnând chiar dumneavoastră coloana sonoră. Cât de mult v-au influențat iubirea și stările sufletești în creațiile dumneavoastră, dar și cât romantism mai există astăzi în lumea în care trăim?
0: În 1991 eu am început să cânt așa ca și interpret profesionist.
1: Așa?
0: Fiindcă am cântat și pe băncile școlii, aveam și o formație cu frații Mânjiu, formație Iluzii se numea. Am compus muzică de când mă țin minte. Am compus și am compus, dar din 91 și anume îmi plăcea foarte mult Bacovia și era timpul renașterii naționale și...
1: Să vă lansați.
0: Erau timpul cenaculilor și erau niște timpuri foarte frumoase și foarte optimiste. Și deși textul sau versurile lui Bacovia sunt, cred că cele mai pesimiste din lume posibile versuri, dar uite, le așternăm pe muzică și chiar și primele melodii sunt în arhiva Televiziunii Naționale. Primele melodii ca interpretul Vitalie Danie sunt pe versuri de George Bacovia și o melodie, Adio pică frunza, am dedicat-o viitoare mele soții, o domnișoară cu care ne întâlneam la momentul acela și da, eu așa s-o caut sau o iau ca prima melodie sau de debut. Deși a fost și melodia Conștiința Națională pe timpul conflictului de la Nistru, am compus această melodie fiindcă vroiam și noi să ajutăm, să fim și noi cumva și răsuna la postul în toată dimineața, deci se trezea, a fost o perioadă când prima melodie răsuna, era ca un imn, așa, era cadențată pe versurile lui Vasile Romanciuc, niște versuri absolut fenomenale, Conștiința Națională. Dar romantismul și toate cântecele de dragoste încep cu eu așa s-o cot cu această melodie, Adio pică frunza, și de atunci toate melodiile, mă rog, cineva spune, zice, noi ați cântat numai de dragoste și zic, bine, dar dragoste ne face pe noi, din dragoste ne naștem și din dragoste se întâmplă cele mai frumoase lucruri.
1: Până
0: la urmă, Biblia tot este despre dragoste.
1: Așa este, foarte frumos. Și vin cu altă întrebare. Cu soția dumneavoastră v-ați cunoscut într-o toamnă, anotimp care, întâmplător sau nu, a devenit și preferatul dumneavoastră. V-ați întâlnit pe stradă, iar ulterior ați povestit așa. Vă citez. Nu știam unde studiez și la ce facultate ea învață, dar am găsit-o la Institutul Pedagogic Ion Creangă. Am venit cu un buchet de flori și de atunci suntem împreună. O să-mi spuneți dacă e adevărat. Apare întrebarea. Povestea dumneavoastră chiar pare desprinsă dintr-un film. Cât de mult credeți în destin și dacă a fost dragoste la prima vedere?
0: A fost, este și rămâne. Și iarăși a fost o întâmplare foarte... Subsemnez fiecare cuvânt care...
1: E adevărat!
0: Este adevărat, este așa, într-adevăr, și m-a ajutat iarăși bunul Dumnezeu să ne întâlnim, să o găsesc la acea facultate, la Facultatea de Istorie.
1: Dar cum ați găsit-o? Că nu erau telefoane, nu era Facebook, nu erau...
0: Păi, uite... Știi cum, omul îndrăgostit poate face minuni.
1: Și asta e drept.
0: Poate face minuni, da. Dar este un lucru care înțelegi cu timpul că e bine și e corect să se petreacă în viața ta anumite lucruri la perioada potrivită.
1: Respectivă.
0: Da, când când înțelegi, când simți, când ești pregătit pentru acel caz care se întâmplă. Uite, la noi așa a coincis că eram pregătiți și eu și ea și...
1: La ce vârstă v-ați căsătorit? Ce vârstă aveți?
0: Tinerii m-am însurat.
1: 20, da! Că 22, 23, foarte
0: 20, 19, da. Când aveam 19.
1: 21.
0: Noi eram... 20. Bine, am mers... împreună cu Traian Veselcău, am mers în vara lui 92, în iarna lui 92, am mers într-un...
1: Așa.
0: Cu formația... cum se numea formația? Mi-a zbrădat.
1: În fine.
0: Am mers prin România, deci vorbim de cenacluri, de renaștere națională și am fost într-un turneu foarte mare, Ridică-te, Deșteaptă-te Ștefan și Vezi-ți Fii, care s-a finisat cu un concert mare la Putna, chiar la Mănăstirea Putna. Mm-hmm. Bine, asta e altă temă de discuție, dar după acest turneu cam am suferit, am căpătat un ulcer, așa, și a fost nevoit să mă internez. Și fiind internându-mă acolo, așa,
1: în România.
0: Noi deja, nu.
1: Aici,
0: deja,
1: acasă ați venit,
0: întors,
1: așa?
0: Da. Și deja ne întâlneam cu Silvia și mergeam dimineața și îmi făceam toate procedurile, da, punea toate picuratorile, așa. Și după masă, părinții știau că eu sunt la spital.
1: Dar după masă erați la...
0: Eu vizitam...
1: căminile.
0: Și al doctor, da.
1: Așa, e frumoasă povestea de dragoste și ne bucurăm foarte mult că iată astăzi vă amintiți. Așa, trecem la următoarea întrebare. Atunci când ați mers să-i cereți mâna soției dumneavoastră, i-ați spus viitorului socru că mai aveți o mare dragoste.
0: De unde știți toate?
1: După o pauză lungă, care probabil a apărut un adevărat test pentru socrii, ați rostit un singur cuvânt. Că dragostea cea, mai aveți o dragoste, e muzica. Cum au reacționat atunci soția dumneavoastră, Silvia, dar și socrii dumneavoastră și cât de mult au înțeles că scena și muzica vor face parte mereu din viața dumneavoastră?
0: A fost, într-adevăr, așa, a fost, am mers cu pețitori, cu alai, am mers la... Trebuie să spun că...
1: Așa se obișnuiau pe atunci, în 90.
0: Da, Silvia mi-a spus că ea nu are gospodărie, așa, trăiesc foarte modest și au casă cu prispă. Eu habar n-aveam ce înseamnă casă cu prispă, dar pentru mine nu conta nimic și am mers așa, la părinții ei ca să-i cer
1: așa
0: mâna.
1: Așa?
0: Să pentru mine a fost? Nu?
1: Trebuie să spunem telespectatorilor că este și Silvia, soția dumneavoastră aici.
0: Da,
1: așa,
0: da.
1: Data viitoare va fi și ea cu noi la discuții.
0: Și am mers cu alai, așa cum, ca să fie, nu. Înainte de a merge, am luat-o pe Silvia de mână și am mers la bustul lui Mihai Eminescu.
1: Vai, da, ce frumos!
0: Era zăpadă atât de frumos. Și în fața lui bustul lui Mihai Eminescu i-am cerut mâna. Da.
1: Vai, romantic adevărat.
0: Și pe urmă am mers la Susleni cu deja cu starostele, cu alai, așa, am mers.
1: Așa cum se obișnuia.
0: Exact.
1: Atunci.
0: Și într-adevăr, fiind la masă, așa, erau părinții, erau, mă rog, surorile și îi spun, mă ridic și zic că, uite, trebuie să recunosc că vreau să o iau dimineață, dar mai am o dragoste.
1: Și pauza.
0: Tu liniște.
1: Așa, ne dăm seama ce-au fost.
0: Am înțeles că pauza nu trebuie să o prelungesc și repede am adăugat muzica și atunci eu bine, dar dacă asta, întrebarea așa a fost, dar ei s-au revanșat și acum îți spun cum. Deci au început să aducă feluri de mâncare, da?
1: Așa,
0: deci deja am înțeles. Și ce? Și eu ca un om educat am început să gust și de ce, și din asta, și tot aduceau. Și la un moment dat, deja au adus, cred că m-am gândit, s-a terminat, am gustat din tot, am lăudat, am spus, într-adevăr, foarte gustos să gătește la orhei, în special la susle.
1: Așa.
0: Și deja când eram dobân, am zis, gata, nu mai, știi cum, am ieșit din situație, spune, și acum o să aducem borșul. Și aici eu am înțeles că e 1-1. Deja suntem la egalitate. Fiindcă doar ne-am imaginat cum o să-mi aduc acum așa un platou cu, îți dai seama, cu borș de ăsta.
1: Așa.
0: Și nu, am închis ochii, zic, nu rezist. Dar, de fapt, era vorba despre borșul scăzut. Sunt niște bucate deosebite.
1: Deosebite,
0: care,
1: ca la și la la nord, tot se fac așa.
0: Da, dar la dânsii se fac, deci, noi se face carne cu,
1: da, varză,
0: cu varză
1: murată. Dar
0: și varza e întreagă.
1: Aure,
0: da, da, da.
1: Altfel, deci, specialitate.
0: Borșul scăzut de la Orhei este deosebit. Nicăieri în lume nu mai este așa ceva.
1: Și ați gustat. Nu cred că ați rezistat.
0: Când am văzut că nu e lichid, dar eu...
1: Zis, că nu e geamă.
0: Da. Așa că a fost, nu aveți toată informația de plin, a fost 1-1.
1: Socrul v-a primit ca pe un fiu.
0: Ei sunt, erau 5 copii și desigur că, știi cum, ca, gândesc eu ca și oricare părinte, îți faci griji cu cine își leagă
1: așa
0: viața, fata sau fiul. Dar ei au găsit, socrul meu, Dumnezeu să odihnească, au găsit limbă comună cu tatăl meu.
1: Da. Ei, da, și
0: deci, da, deci asta era cel mai important.
1: Era și socrul mecanic?
0: Nu, nu. Dar a fost tot
1: șofer. Șofer tot acolo era.
0: Cu luni și Gheorghe toți.
1: Și tot
0: tatăl
1: Gheorghe.
0: Meu Gheorghe și eu Gheorghe, da, da.
1: Ce coincidențe, vedeți?
0: Cel mai interesant, că noi am zis că era un mare secret, o mare taină, că eu stau la spital, dar aici vizitez, mă rog, sunt vizitat de o domnișoară, credeam că nu știe nimeni. Pentru ca să înțeleg, pe urmă să aflu că soțul fiicei mamei mele, deci soțul verișoarei mele, sora ei, se cunoaștea, era foarte buni prieteni cu sora Silviei.
1: Și atunci?
0: Deci, da. Și noi credeam că ținem un secret, absolut nu știe nimeni, dar de fapt acolo știa tot, știi? Așa că a fost, poate a fost iarăși întâmplător, ne-a ajutat ca să trecem peste, mă rog, multe chestii.
1: Mai ușor.
0: Silvia, când a venit mireasa în casă, taică mi-a pus o mătură jos, așa, și să vadă, o să o pășească sau o să o ia și o să mătură.
1: A testat-o? Aoleu! Și?
0: Și Silvia,
1: fiind
0: frumos, a ridicat, așa, a măturat, așa, mă rog, și-a făcut față. Și tatăl meu a primit-o din prima, papa, așa cum spuneam noi, și mama tot spunea, stai mai jora, stai mai oleac, să mai vedem. Și eu am spus, Silvia, dacă vrei să te împaci bine cu soacră, fă colțunaș. Dacă se face așa cum se fac la nord.
1: Așa.
0: Și la nord se fac colțunaș mărișori. La Orhei se fac așa frumos, mulți, delicați, dar la nord se fac mulți și mașcăței așa.
1: Așa.
0: Mi-mi place să spun, iarăși vorbind despre copilărie, nu așa spuneau, colțunaș cu lichi în bot. Lichi în bot. Și bine, eu repetam, fiind copil, nu repetam, lichi în bot, lichi în bot. Ca pe urmă să mă gândesc, măi, dar ce e cu lichim botul ăsta? Știi ce înseamnă lichim botul? Eu așa, bine, am înțeles. Erau atât de mari, că nici de cum nu puteai deodată să... Nu încapea în gust. Și neapărat îți face lichim, știi? Și am zis, uite ce vorbă populară, cât de înțeleaptă. Și am zis, Silvia, dacă vrei să fii bine, să stai bine cu soacră, fă colțunaș. Și Silvia, mari. Și Silvia, la început, început să fac mici. Și am zis, Silvia, mai marișor. Primul început să-i facă mari. Și am zis, Silvia, sunt prea.
1: Mai mici.
0: Așa. Deci până am găsit mărime. Dar, și aici, de la Orhei sunt interesanți. Silvia, se vede că la ei, la Orhei, este așa, la Suslenie, este așa obicei, ca un colțunaș să-l faci sărat.
1: Așa?
0: Absolut sărat. Deci e imposibil să-l mănânci.
1: Exact pentru soacră.
0: Nu știu pentru cine, dar nu mi-a spus Silvia că a făcut acest colțunaș. Bine, deci... S-a făcut o lighean, așa se face, se facea lighean de colțunaș, cu cartofi, cu brânză, cu, mă rog, toate bune și frumoase. Trece un timp, Silvia mai face, mai pregătește colțunaș și vine în vremea asta un vecin la noi. Ceva, îi trebuia un ciocan, nu știu ce vrea. Și noi, și tamă Silvia a făcut colțunaș și zice, luați loc cu noi, stați la masă, uite, am făcut colțunaș. El zice, nu, mulțumesc, nu, mulțumesc. Mi s-a arat, nu mi se poate. Dar eu stau, zic, cum s-ar arăta? Păi uite, nu sunt normal, colțunaș, cu brânză, cum să... Păi zice, nu, eu atat... Și pe urmă Silvia mi-a spus, de fapt, secretul. Ea, făcând colțunaș, a făcut și unul cartofi, dar i-a pus sare, știi,
1: multă.
0: Așa. Și se vede că în ziua aceea, probabil, vecinul a mai venit după ceva.
1: Și a căzut.
0: Și Silvia i-a spus, hai, serios, niște...
1: Exact. I-a căzut ăla sărat.
0: Exact când i-a căzut, se vede colțul nostru și el sărat.
1: Care a fost cel mai important lucru care a păstrat relația dumneavoastră atât de frumoasă și unită de-a lungul anilor? Iubirea, respectul, răbdarea sau prietenia?
0: Am văzut exemplu într-un cuplu foarte frumos, doamna Olga Ciolacu și domnul Valentin Batrimac. Ei tot timpul erau împreună, da, și sunt împreună la spectacole. Și eu fiind, activând de mulți ani în cadrul teatrului de revistă Olga Ciolacu, am văzut relația dintre ei, am văzut cum se protejează unul pe altul, cum se ajută, cum se susțin. Și este o relație atât de frumoasă și atât de firească. Eu răspund la întrebarea.
1: Da, da, da, sigur.
0: Să înțelegeți că nu poți să spui lucrurile direct pe nume, dar văzând relația asta frumoasă, uite, iarăși întâmplător, Silvia a mers cu mine la un eveniment. Bine, trebuie să spun cum s-a întâmplat. Eram undeva. O să mă repet, dar o mai zic o dată. Am mers la, să cânt la niște cunoștințe de-a noastră, unde Silvia n-a putut să meargă. Și venind acasă, Silvia mă întreabă cum a fost. Zic, a fost bine. În ce era îmbrăcată doamna? Și zic, avea o rochie verde. Cum verde? Cu străuci? Da, zic, cu străuci. Dar cum era? Cu decolte? Zic, cred că, zic, da, cu un decolte avea așa. Și Silvia ia telefonul și sună. Zice, ce? De ce rochie verde ai? Că eu nu știu.
1: Ca între doamne!
0: Zic, eu în genere am fost într-o rochie roz. Și nu era cu lucru. Era foarte... Și de atunci Silvia merge cu mine și nu mai am nicio întrebare.
1: Nici întrebare.
0: Exact. Și un lucru tare, tare despre care o să spun, că cam mă luau așa peste picior colegii. La început, când mergeam în doi la spectacole, mă rog, spunea, știi cum, neapărat cineva scăpa o glumă. Pentru ca să treacă ceva timp și acum majoritatea sunt în cuplu, sunt împreună, da, da, și e un lucru atât de frumos. Cine, este foarte greu să fii, de exemplu, ea să fie artistă și el să fie de alt domeniu. Le este foarte complicat să găsească punctele de tangență.
1: Da,
0: de...
1: și în multe cazuri se ajung la...
0: Și nu e vorba doar de artiști, e vorba în general de profesii. Dacă ambii sunt de profesii diferite, cam e complicat. Deci e mai greu. Nu zic că este imposibil, dar este mai greu. Dar în viața unui artist sunt atât de multe ispite, sunt multe situații care trebuie să fie doar omul tău alături, care te înțelege și care te susține și te iartă. Până la urmă, știi cum, totul rămâne în familie. Și banii tot în familie vin.
1: Așa, așa și...
0: Totul rămâne în familie.
1: Exact, așa este. Într-un interviu ați spus un lucru foarte frumos, că trebuie să știi să dăruiești mai mult decât ai primit. Cine v-a învățat această lecție de viață și în ce moment ați înțeles cât de important este să dăruiești oamenilor mai mult decât primești?
0: Este legea numărul 1 a vieții. Dar am ascultat un interviu la domnul Ion Surucianu, în care el așa a spus, a citat, el pe urmă l-am întrebat, zic, cum a trebuit, și el zice, asta e citatul unei înțelept, dar el l-a spus așa, zice, îi mulțumesc bunului Dumnezeu că poate mi-a dat mai mult decât meritam în viață. Foarte frumos și înțelept spus. Și mi-a plăcut acest gând și am cerut pe misiune, zic, mai este, dacă se poate, să-l pun într-un cântec de-al meu. Și am și o melodie care începe strofa așa cu: mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat mai mult decât merit eu.
1: Ah, ce frumos, ce frumos. Am o altă întrebare. După atâția ani de carieră și succes, ați rămas același om apropiat de familie și de liniștea casei. Sunteți cunoscut ca un adevărat om de casă și ați spus că nu v-ați sărbătorit niciodată ziua de naștere la un restaurant. Apare întrebarea: într-o lume în care mulți aleg fastul și aparențele, de ce pentru dumneavoastră căldura familiei și simplitatea au rămas cele mai importante?
0: Sunt lucruri care se întâmplă așa cum se întâmplă și eu nu zic că nu e bine sau că e rău să faci ziua ta de naștere, să-ți chemi toți prietenii, să faci o mare sărbătoare. E super, e foarte bine, dar fiecare își alege așa cum mai bine pentru el. Ziua mea de naștere ne merește exact așa, după sărbătorile de iarnă, Sfântul Vasile aproape, și toți deja sunt obosiți de sărbători de iarnă, dar mai au încă forțe.
1: Așa.
0: Și este un lucru frumos când ne întâlnim acasă, pur și simplu vin, niciodată n-am chemat pe nimeni, vin cei care doresc și tot timpul a fost frumos, simplu și firesc.
1: Așa.
0: Dar la urmă că este, ce să sărbătorești? Trebuie să mulțumești Dumnezeu că ți-a mai dat un an și, dar noi niciodată nu știm câți mai avem și alții spun că da, trebuie să faci și zic super. Alții spun că nu, e mai bine să modezi, zic super, e bine așa cum te simți tu.
1: În anul 1998 ați lansat prima casetă audio intitulată Orheianca. În 2001 ați urmat primul dumneavoastră CD cu denumirea Titanica Iubire. În 2004 ați lansat cel de-al treilea CD cu denumirea Dulcea Mea. În 2009 ați lansat albumul Când Ești Lângă Mine. Cu câtă nostalgie vă amintiți de acea perioadă de început, când fiecare lansare era un eveniment important în cariera unui artist? Și cum priviți astăzi schimbările din industrie în contextul în care tot mai puțin artiști aleg să-și lanseze CD?
0: Ați omis să mi-e dor de voi, prieteni.
1: 96
0: sau 2006 sau 2007, un album aparte. Un album cu cea melodie alese. Bine, noi suntem generație care am început cu discuri din asta de vinil, da? Picu. Benzi la magnetofon, cum era, deci viteză 38. Așa. Casete,
1: da.
0: CD-urile. DVD-urile.
1: Așa.
0: MP3-urile, așa. Și acum streaming-ul și telefonie mobilă, da? Deci noi am trecut peste toate. Și bine, atunci erau așa timpurile, că era normal și frumos să lansezi un album. Și de regulă, bine, cine avea un producător, cine avea echipă, așa, lansau, de exemplu, albumul avea 15 melodii, dintre care una, două deveneau
1: șlagere
0: populare, cunoscute, știi? Eu nu mi-a reușit să lucrez tot în acest stil, fiindcă eu mă stăteam fiecare melodie. Bine, până la urmă, am cântat și cânt ce simt eu și melodiile care sunt bune, rele, dar, mă rog, sunt așa cum sunt despre ce am trăit, despre ce am simțit. De aceea și nu mi-a reușit goana aceasta să fie multe melodii, dar fiecare melodie o iubesc, știu istoria, țin foarte mult la ea și e atât de interesant chiar și în ziua de astăzi, chiar în diaspora, mergând, chiar acum recent s-a apropiat cineva și mi-a spus: cântați-ne, vă rugăm frumos, Adio Mileniu. Și eu zic, dar de unde țineți minte? Deci melodia Adio Mileniu lansată anul 2000, deci 1999, anul 2000.
1: La trecerea între ani.
0: Da, când nu era internet, nu era difuzare, nu era, deci nici videoclip nu avea. Și uite, oamenii țin minte, da. Și atunci m-am gândit, până la urmă, oare nu asta este scopul și cea mai mare răsplată pentru un interpret, pentru un autor de cântece, de muzică, ca ceea ce ai simțit tu și ai trăit tu, ai reușit să transmiți și a prins sămânță în sufletul și încă a cuiva.
1: Așa,
0: un lucru atât de frumos, fiindcă eu vreau să cred că muzica mea și cântecele mele totuși au crescut sau au ajutat să crească generații care să promovăm lucrurile frumoase, lucrurile adevărate și lucrurile vești, lucrurile eterne, lucrurile care sunt cele mai importante pentru un om. Iarăși să spun, credința, omenia, dragostea. Și aș vrea să cred că cei care ascultă muzica mea, care o acceptă, sunt oameni buni, oameni care la nevoie o să dea o mână de ajutor, niște oameni care nu o să lovească în spate, fiindcă despre asta este toată viața mea și toată creația mea. Despre aceste lucruri simple și adevărate.
1: Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Care a fost cel mai greu moment din cariera dumneavoastră și ce v-a ajutat să mergeți înainte?
0: Pe timpul la circul nostru național, cum era circul, se jucau niște spectacole absolut fantastice, de Crăciun, și a apărut melodia Orheianca, așa, deja am avut primul spectacol acolo frumos, deci sala plină. Și au început să mă invite, mă rog, pe la petreceri, pe la evenimente și fiind iarăși la, într-un concert semnat Nicolae Gheorghe Rusu, eu deja, să știi că eu deci un educ de fapt, să știți că pentru orice interpret cel mai greu moment este boala stelară. Asta e, și cineva o trece ușor, cineva nu. Dar să vă spun acum ceea ce n-am spus nimănui. Și fiind apărând Orheianca, deja știi, lumea a început să mă invite la evenimente, în spectacole, așa. Și fiind la circ, dar acolo erau niște culise foarte grele, așa, mari, masive, da?
1: Așa.
0: Și la un moment dat anunță Vitalie Dani. Și eu, lumea aplaudă frumos, spunește negativ, încep să cânte muzica, eu dau să ies și îmi dau seama că m-am încălcit în culisă. Deci nu îi găseam mijlocul, centru, știi?
1: Așa.
0: E foarte grea. Și dau în partea asta, păi nu.
1: Nu este.
0: Dau în partea asta. Nu este. Până la urmă, dar lumea aplaudat, știi? Și deja a început negativul, până am găsit eu totuși raza de lumină, că s-a stins lumina, îți dai seama, și nu vedeam, până am văzut ceva, și am ieșit totuși, am ieșit și am stau așa, și vreo doi au bătut din palme. Deja asta fiind, știi cum, ultimii care mi-a băteau, și stau așa, și atunci așa deodată m-a coborât pe pământ și am spus, stai puțin. Și am înțeles, de fiecare dată trebuie să încep de la zero. Ce ai creat tu, ce ai făcut tu până acum, uită. De fiecare dată când ieși în scenă, wow, artistul își începe cariera de la zero. Și de multe ori reușește, dar de multe ori nu reușește fiecare artist să poate... Bine, este așa, pentru mine a fost un secret și până în ziua de astăzi, de fiecare dată când ies în scenă, ies nu ca Vitalie Dani, dar ies ca un începător, ca un artist care îmi expun sufletul, îmi expun muzica, creația în fața oamenilor.
1: Ce frumos! Iată că, domnule Vitalie Dani, am ajuns și la finalul acestei emisiuni. Au rămas încă foarte și foarte multe întrebări, dar eu cred că mai veniți la noi. Este o emisiune foarte bună și vă mulțumim, vă dorim mult succes în toată activitatea dumneavoastră și... publicul să fie alături permanent și să vă aștepte cu mare și mare drag.
0: Mulțumesc tare mult și cei ce n-a reușit să spun, vreau să mă adresez publicului, celor care priviți, care ne apreciați, care ne criticați. Este foarte important ca și să susțineți interpreții noștri, fiindcă e greu în ziua de astăzi în toate domeniile, dar în domeniul cultural e deosebit de greu, în domeniul culturii, fiindcă sunt foarte multe, foarte și foarte multe lucruri care lovesc în cultura noastră, în cultura în general, în cultura omului. De aceea, haideți să ne susținem, poate să fim nu atât de exigenți, să închidem ochii poate la unele așa momente care se întâmplă în viața oricărui artist, dar să știți că atunci când susții un om, când îl ajuți, când zici da, tu ești bun, poți să fii și mai bun, dar ești bun, atunci să știți că toată dragostea și toată energia aceasta pe care le-o dați se întoarce tot spre dumneavoastră. Haideți să fim buni și totul va fi bine.
1: Foarte frumos. Încheiem astfel emisiunea, să fim mai buni. Mult succes și numai bine. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați ales să rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan și ne revedem sâmbătă viitoare.

0: Emisiune în reluare. Vocea Basarabiei. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta, pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. La Chișinău s-a desfășurat cea de 15-a ediție Moldova Digital Summit 2026, principala platformă anuală dedicată inovației, tehnologiei și dezvoltării economice din Republica Moldova. O dronă marină a explodat vineri în portul Constanța fără a produce victime. Autoritățile române au intervenit imediat în zona, a fost activat planul roșu de intervenție, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. Europarlamentarul Eugen Tomac este candidatul propus de președintele României Nicușor Dan la funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut de către șeful statului român după discuțiile eșuate cu parlamentarii în vederea formării unei noi majorități. Republica Moldova își reafirmă ambițiile tehnologice și parcursul european în cadrul celei de-a 15-a ediții Moldova Digital Summit 2026, organizat la Chișinău. Autoritățile au evidențiat progresele înregistrate în digitalizarea serviciilor publice și dezvoltarea ecosistemului IT. Potrivit datelor prezentate, aproape 4 milioane de schimburi de date au loc zilnic între instituțiile publice și sectorul privat. Summitul a reunit reprezentanți ai autorităților și industriei IT și parteneri internaționali, confirmând rolul tot mai important al tehnologiei în procesul de modernizare a Republicii Moldova. Evenimentul a coincis cu un moment important pentru parcursul european al Republicii Moldova, deschiderea oficială a clusterului 1 de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană.
1: Prezent la eveniment, prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că 78% dintre serviciile destinate cetățenilor și aproape 56% dintre cele destinate mediului de afaceri sunt deja complet digitalizate. Autoritățile și-au propus ca în următorii ani toate serviciile publice să fie disponibile în format digital.
2: Technology has not simply
3: Tehnologia nu ne-a schimbat doar viața, ci a schimbat totul, deoarece transformarea digitală nu se referă la computere, ci la crearea acestui mediu propice care oferă cetățenilor puterea de a accesa serviciile mai rapid și întreprinderilor puterea de a crește mai rapid. Pentru noi, digitalizarea nu este doar o alegere tehnologică, este o alegere a competitivității, a transparenței, a rezilienței și o alegere pentru Europa. Alegem să concurăm.
2: And a choice for Europe. We choose to compete.
1: Comisarul european Marta Kos a laudat ecosistemul IT din țară, propulsat de succesul Moldova IT Park, care găzduiește în prezent 3.000 de companii rezidente. Oficialul european a anunțat operaționalizarea primului hub european de inovare digitală în Moldova, o structură esențială pentru atragerea capitalului privat și sprijinirea startup-urilor locale. Marta Kos a vorbit și despre parcursul european al țării noastre.
4: Company who got the award for the special game, you know, this is already Europe. But of course, we have to do
0: Aici deja este Europa, dar desigur trebuie să facem mai mult și lucrăm la, după părerea mea, cel mai bun proiect care poate fi. Uniunea Europeană este cel mai bun proiect care a fost făcut vreodată în lume și acum un alt proiect este să aducem Moldova în UE și acest lucru poate fi obținut prin partea digitală.
4: Moldova to the best project ever in the world and this is in the EU and it can start or it can be enhanced through the digital part.
1: Ministrul Dezvoltării Economiei și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a declarat că Republica Moldova mai are de lucru în ceea ce privește punerea în practică a noilor tehnologii informaționale, în special în domeniul public.
3: Astăzi vorbim despre digitalizare și inteligența artificială. Aceasta este generația următoare. Am ajuns acum la nivelul acesta ca țară? Desigur că nu. Mă uitam la cifre azi dimineață. Suntem pe locul 60 în topul țărilor care folosesc inteligența artificială. Aproximativ 20% din populația noastră folosește AI. O folosim la nivel de stat? Desigur că nu. Dar în sectorul privat? Dragă sector privat, te rugăm să ne ajuți, avem nevoie de expertiza ta.
1: Moldova Digital Summit este principala platformă anuală dedicată inovației, tehnologiei și dezvoltării economice din Republica Moldova. Ajuns la cea de-a 15-a ediție, evenimentul reunește decidenți guvernamentali, lideri ai industriei tech, investitori internaționali și experți, cu scopul de a promova soluțiile digitale scalabile, de a atrage investiții strategice și de a consolida pozițiile țării ca un hub IT regional competitiv. Inițiativa sprijină direct tranziția către o economie digitalizată completă și facilitarea integrării Republicii Moldova în piața unică europeană.
0: Zi istorică pentru Republica Moldova. Președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene a trimis oficial țării noastre invitația pentru deschiderea primului cluster în procesul de negociere de aderare la Uniunea Europeană. Acest grup de capitole include reformele necesare în domeniile statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației publice, justiția, drepturile fundamentale, combaterea corupției, controlul financiar și capacitatea statului de a aplica regulile europene. Decizia a fost salutată de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a declarat că acum este momentul accelerării procesului de aderare.
5: Ne întâlnim pentru prima dată în mod oficial din momentul în care am celebrat Moldova făcând cel mai mare salt în raportul de extindere pe care noi l-am prezentat în anul trecut. Și de atunci ați menținut această viteză și atât de multe lucruri s-au întâmplat de atunci. De asemenea, cu niște rezultate concrete, Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitatea de membru a Uniunii Europene și acest lucru va deveni și mai vizibil în momentul în care vor începe să formulăm deschiderea negocierilor pe capitole și astăzi în Chișinău noi am auzit marea noutate că acest lucru se va întâmpla chiar curând.
6: Pentru noi aceasta este cea mai bună dovadă că drumul nostru european aduce rezultate. Această încredere o câștigăm prin muncă în fiecare zi. Inițiem și ducem mai departe reformele, inclusiv pe cele grele, reforma justiției pe care o vom duce până la capăt, iar acum și reforma administrației publice locale. Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschidă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole. Salut noii pași întreprinși de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole pentru Moldova și pentru Ucraina.
1: Întrebată de jurnaliști dacă Republica Moldova va reuși până în 2028 să finalizeze procesul de negocieri, Marta Kos s-a arătat optimistă, dar a menționat că mai este mult de lucru.
5: Eu îndemn guvernul, îndemn echipa de negocieri, vă rog continuați să livrați rezultate pe reforme cu totul ce ține de statul de drept și vă rog rămâneți implicați cu statele membre care sunt o parte importantă la întregul proces de aderare. Din câte cunoașteți, procesul de aderare nu ține doar de date, de calendar, el depinde de modul în care livrați rezultate și deoarece ați avut un progres considerabil, pot să vă zic că în modul în care livrați rezultate, eu cred că putem urma această viziune a dumneavoastră și deci că ați putea cu adevărat în cadrul acestui mandat să ajungeți la finele părții tehnice de negociere.
1: Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spătar, a explicat că în această lună Consiliul Uniunii Europene va finaliza pregătirile pentru deschiderea oficială a clusterului 1. Aceasta presupune definitizarea poziției comune a Uniunii Europene și convocarea conferinței de aderare.
7: După deschiderea formală a clusterului, vor fi stabilite reperele de negociere, în engleză benchmarks. Acestea vor indica rezultatele care trebuie atinse pentru avansarea negocierilor. În paralel, ne pregătim de deschiderea celorlalte clustere de negociere. Acest lucru va necesita efort legislativ, capacitate administrativă, resurse financiare și coordonare între Parlament, Guvern și instituțiile responsabile.
1: Deblocarea procesului de aderare al Ucrainei și Republicii Moldova a fost posibilă după ce Budapesta a ajuns la un acord cu Kievul privind protejarea minorității maghiare din Ucraina. Anunțul a fost făcut de premierul Ungariei, care a precizat că guvernul maghiar nu susține o procedură accelerată de aderare nici pentru Ucraina, nici pentru orice altă țară.
0: Peste 1 miliard de euro vor fi investiți în economia Republicii Moldova ca parte a eforturilor de avansare pe calea aderării la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de comisara Marta Kos în cadrul conferinței investiționale UE Republica Moldova, desfășurată joi la Chișinău. Evenimentul a reunit peste 500 de investitori, lideri de afaceri, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și parteneri de dezvoltare. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a remarcat avansul în implementarea planului de creștere, menționând că Republica Moldova a atins un nivel de realizare de 93%, cel mai ridicat dintre statele candidate care beneficiază de programe similare.
4: Europe sees Moldova's potential. They have seen a nation that stood up against foreign interference.
1: Uniunea Europeană a văzut în Republica Moldova un potențial remarcabil. Ei au văzut o națiune care a rămas în picioare în ciuda tuturor interferințelor străine. Ei au ales parcursul european nu odată, dar de 5 ori. Acum este timpul să investiți în Moldova, deoarece, în ciuda tuturor situațiilor neprevăzute din lume, un lucru este sigur, că Moldova este și va fi mult mai integrată în economie a Uniunii Europene. Nu doar ca un membru nou venit, dar ca o relație care a început acum mult timp. Noi vedem progres în reforme. Acest succes va fi baza prosperității țării noastre. Haideți să investim în cât mai multe proiecte, astfel încât cetățenii din Moldova să poată simți și vedea beneficiile acestor investiții, pentru că Moldova poate.
0: La rândul său, președinta Maia Sandu a salutat angajamentele de la companii private și bănci de dezvoltare din UE, menționând că pentru Republica Moldova aceasta este cea mai bună dovadă că drumul european aduce rezultate.
6: Planul de creștere al Uniunii Europene se transformă în drumuri, în capacități de generare a energiei, în fabrici, în lucruri concrete pentru oameni. Investitorii sunt încurajați când văd o țară care merge hotărât spre Uniunea Europeană. O țară care se aliniază la reguli clare și corecte, regulile europene pe care le caută orice investitor serios.
0: Conferința investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană este o platformă pentru dezvoltarea parteneriatelor economice, atragerea investițiilor și consolidarea rolului Republicii Moldova în economia europeană. Pe parcursul zilei de astăzi vor avea loc discuții la nivel înalt, sesiuni sectoriale dedicate prezentării de proiecte și întâlniri B2B. Evenimentul este organizat de Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană cu sprijinul Agenției de Investiții și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. O dronă marină a explodat vineri în portul Constanța. Momentul exploziei a fost surprins de camerele de supraveghere. În imagini se vede o deflagrație violentă care a ridicat ulterior un nor dens de fum deasupra zonei. Autoritățile române au intervenit imediat în zonă. A fost activat și planul roșu de intervenție, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. Potrivit primelor verificări, nu există persoane rănite. Presa din România transmite că după explozia dronei maritime în zona costieră a Constanței a urmat o 2 explozii în apropierea portului, iar alte 2 drone au explodat în partea ucraineană.
8: Baraj acolo. Da, uite că e lupt, dar nu și barajul aici, nu știu cum ajuns, îi fac o poză, vă trimit.
0: Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, drona maritimă a fost descoperită în această dimineață în portul civil Constanța și s-a autodetonat în jurul orei 10:30 de minute, fără a produce victime. Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind la cea oră în curs de evaluare și de punere în siguranță.
9: Că există risc de explozie, l-am aflat la câteva minute înainte să explodeze. Deci noi nu știam înainte că este posibilitate. Când am aflat că este posibil și am luat anumite decizii, între timp am fost anunțați că a explodat. S-a dat ordin elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 12 mile, 10 mile în zonă mărine, fiind elicopter maritim. Iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Ambele elicoptere vor verifica toată zona, pentru că există posibilitatea să existe și alte drone.
0: Incidentul a declanșat activarea planului roșu de intervenție, iar autoritățile au transmis un mesaj ro-alert în Constanța și Tulcea, prin care populația din zona portului a fost avertizată să se adăpostească pe o distanță de aproximativ un kilometru de la țărm spre interior. Președintele României, Nicușor Dan, a transmis că a fost informat despre explozie în timp ce se afla în drum spre Muntenegru pentru summitul UE Balcanii de Vest.
3: Cu un conflict militar la graniță, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menține un nivel ridicat de vigilență. Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Ca stat membru NATO cu ieșire la Marea Neagră, vom continua să cooperăm strâns cu aliații noștri și vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja cetățenii și interesele naționale.
0: Potrivit autorităților române, drona implicată în incident este de tipul celor utilizate în războiul din Ucraina. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, care desfășoară verificări pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale exploziei. Amintim că o dronă rusească de tip Garand 2 a explodat în noaptea de 29 mai pe un bloc din Galați. În urma incidentului, două persoane au fost transportate la spital, iar circa 70 au fost evacuate. Europarlamentarul Eugen Tomac este candidatul propus de președintele României Nicușor Dan la funcția de prim-ministru al României. Anunțul a fost făcut joi seara de către șeful statului român după discuțiile eșuate cu parlamentarii în vederea formării unei noi majorități. Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru are la dispoziție un termen de maximum 10 zile de la desemnare pentru a cere votul de încredere al Parlamentului. Președintele Nicușor Dan a declarat că în actuala situație singura soluție este un prim-ministru independent de partidele din Parlament care să reușească, prin discuții individuale, să ducă România în direcția pro-occidentală și păstrarea stabilității financiare.
10: Românii își doresc reforma instituțiilor statului, românii își doresc digitalizare și, evident, românii își doresc limitarea corupției. Și am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de cuvânt.
0: La rândul său, Eugen Tomac a spus că va propune o echipă de miniștri tehnocrați neafiliați politic. El a dat asigurări că guvernul condus de el va păstra orientarea euroatlantică a României.
11: În acest spirit, îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României.
0: Eugen Tomac urmează a fi audiat în comisiile de specialitate ale celor două camere ale Parlamentului. Programul și lista guvernului vor fi supuse dezbaterii și votului într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului. După votul favorabil, premierul și miniștrii depun jurământul în fața președintelui, iar cabinetul de miniștri își începe mandatul. Guvernul României, condus de Ilie Bolojan, a fost demis pe 5 mai după ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură cu 281 de voturi pentru. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a obligat Republica Moldova să achite 560.000 de euro unei companii după ce a constatat încălcarea dreptului la un proces echitabil și a dreptului la respectarea proprietății. Decizia vine într-un dosar ce vizează vânzarea bunurilor companiei în cadrul unor proceduri judiciare desfășurate în urmă cu mai mulți ani. Compania a solicitat despăgubiri de aproape 1 miliard de euro, invocând atât valoarea activelor vândute la licitație, cât și profitul pe care susținea că l-a pierdut. CEDO a respins însă cea mai mare parte a pretențiilor, considerând că acestea nu au fost suficient demonstrate. Judecătorii europeni au reținut că bunurile firmei au fost vândute în baza unei hotărâri judecătorești despre care compania nu avea cunoștință și au remarcat că unul dintre imobile a fost înstrăinat la un preț semnificativ sub valoarea sa pe piață. În aceste condiții, CEDO a constatat că instanțele naționale nu au motivat suficient deciziile adoptate și nu au examinat în mod adecvat argumentele prezentate de reclamantă. Potrivit informațiilor din dosar, cauza a fost examinată la Curtea de Apel Chișinău de un complet de judecată condus de Domnica Manole, actuala președintă a Curții Constituționale. Alexei Cotorobai a fost condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui copil de 10 luni, răpirea mamei acestuia și agresarea sexuală a ei. Decizia primei instanțe a fost menținută de Curtea de Apel Nord, care a respins apelurile formulate de apărare. Crima a avut loc în luna februarie 2010, în raionul Telenești. Instituțiile de forță au decis să reexamineze cazul în urma unei investigații jurnalistice. Mama copilului, declarată inițial vinovată de moartea bebelușului, a fost achitată. În anul 2024, Procuratura Generală a inițiat verificări ample privind circumstanțele în care a fost investigată cauza, fiind desfășurată acțiuni de urmărire penală, inclusiv peste hotarele Republicii Moldova. Inculpatul pledează nevinovat. Anterior, Alexei Cotorobai a mai fost condamnat în aprilie 2019 la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru agresarea 4 copii. Acesta este fratele lui Gheorghe Cotorobai, condamnat la detenție pe viață pentru omorul Anei Marie Iaguja. Trei bărbați au fost trimiși în judecată în dosarul cunoscut drept Car Vertical, fiind acuzați că au distribuit pe rețelele sociale și platforme online imagini și înregistrări video intime cu fostele iubite, fără acordul acestora. Potrivit procurorilor, acțiunile acestora au fost motivate de dorința de răzbunare față de victime care au încheiat relațiile cu indivizii pe motiv că erau agresivi.
1: Primul inculpat, în vârstă de 40 de ani, este acuzat că a publicat pe canalul de Telegram Car Vertical 29 de fotografii cu caracter intim ale fostei sale partenere. Odată cu imaginile, acestea ar fi făcut publice și date personale ale victimei, inclusiv numărul de telefon și contul de Instagram. În urma publicării materialelor, femeia ar fi fost contactată de persoane necunoscute. Conform anchetei, după ce victima a solicitat eliminarea fotografiilor, administratorul canalului ar fi cerut 350 de euro pentru ștergerea acestora.

0: 26 de ani, este acuzat că a trimis actualului iubit al fostei sale partenere aflat la muncă în Anglia imagini nud cu aceasta și că a publicat pe canalul de Telegram 5 înregistrări video intime. În decembrie 2025, procurorii au anunțat trimiterea în judecată a primului învinuit din dosarul de bază, iar în martie 2026 au comunicat despre destructurarea grupului infracțional și investigarea a 10 persoane implicate. Dacă vor fi găsiți vinovați, indivizii riscă amendă de până la 42.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității de până la 240 de ore sau închisoare de până la 2 ani.
1: Corupție sistemică într-o instituție medicală din Edineț, un medic oftalmolog și o asistentă medicală sunt vizați într-un dosar instrumentat de Centrul Național Anticorupție și procurorii din Bălți. Potrivit anchetatorilor, medicul ar fi pretins și primit bani de la un cetățean, promițând că își va folosi influența asupra unor angajați ai Centrului Militar Teritorial Edineț pentru ca acesta să fie declarat inapt pentru serviciul militar. Investigații le-au scos la iveală și alte presupuse acte de corupție. CNA susține că medicul și asistenta medicală solicitau bani de la pacienți pentru a modifica sau omite anumite informații din rezultatele examinărilor oftalmologice. Medicul a fost reținut pentru 72 de ore, iar asistenta medicală este cercetată în stare de libertate. În cadrul investigațiilor, ofițerii CNA au efectuat percheziții în birourile instituției medicale și la domiciliile a 4 persoane vizate în dosară. Joi a fost marcată Ziua Internațională a Copiilor Nevinovați, victime ale agresiunii și o zi dedicată copiilor afectați de războaie și conflicte armate. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a distribuit un filmuleț video cu poveștile emoționante ale câțiva dintre copii care și-au pierdut viața în urma atacurilor Rusiei. În Ucraina, potrivit autorităților, de la începutul invaziei ruse, cel puțin 707 copii au murit. Fiecare dintre aceste victime reprezintă o copilărie curmată și un viitor distrus de război.
0: Bogdan, în vârstă de 8 ani, visa la un cer senin deasupra capului. Băiatul se juca împreună cu alți prieteni la un teren de joacă, atunci când, alături de ei, a lovit o rachetă rusească. Aceasta este Cristina, în vârstă de 4 ani. Tatăl său a construit cu forțele proprii casa în care locuia împreună cu soția și cele două fiice ale lor. Noaptea, când toți dormeau, o dronă rusească lansată asupra localității a ucis-o pe cea mai mică, pe Cristina. Aceștia sunt salvatorii care scot trupul neînsuflețit al Lubavei, în vârstă de 12 ani, după ce o rachetă rusească a lovit blocul de locuințe în care trăia. Lubava și sora ei de 17 ani, Vera, au murit pe loc. Fetele iubeau arta și erau pasionate de desen. Tatăl lor era un apărător al Ucrainei, căzut în luptă. Rusia i-a ucis pe toți. Acestea sunt funerariile a 3 copii și al tatălui lor. Toți au fost uciși de o dronă rusească. Gemenii de 2 ani, Ivan și Vladislav, împreună cu surioara lor de 1 an, Miroslava, au murit alături de tatăl lor, veteran de război. Era prima lor noapte în noua locuință după ce familia se mutase din zona de frontieră pentru a fi mai departe de atacurile rusești. Drona rusească i-a ajuns totuși din urmă în somn. Singura supraviețuitoare a familiei a fost mama, însărcinată cu al 4-lea copil, Catrusea. Aceste crime nu sunt doar omoruri, ci o distrugere deliberată a viitorului națiunii ucrainene. Iar acest lucru nu poate rămâne nepedepsit. Ucraina face tot posibilul pentru ca fiecare persoană care a comis crima împotriva copiilor ucraineni să fie trasă la răspundere.
1: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește.

0: Emisiune în reluare. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet.

0: poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Mesaj de interes public.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta, pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. La Chișinău s-a desfășurat cea de 15-a ediție Moldova Digital Summit 2026, principala platformă anuală dedicată inovației, tehnologiei și dezvoltării economice din Republica Moldova. O dronă marină a explodat vineri în portul Constanța fără a produce victime. Autoritățile române au intervenit imediat în zonă, a fost activat planul roșu de intervenție, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. Europarlamentarul Eugen Tomac este candidatul propus de președintele României Nicușor Dan la funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut de către șeful statului român după discuțiile eșuate cu parlamentarii în vederea formării unei noi majorități. Republica Moldova își reafirmă ambițiile tehnologice și parcursul european în cadrul celei de-a 15-a ediții Moldova Digital Summit 2026, organizat la Chișinău. Autoritățile au evidențiat progresele înregistrate în digitalizarea serviciilor publice și dezvoltarea ecosistemului IT. Potrivit datelor prezentate, aproape 4 milioane de schimburi de date au loc zilnic între instituțiile publice și sectorul privat. Summitul a reunit reprezentanții ai autorităților și industriei IT și parteneri internaționali, confirmând rolul tot mai important al tehnologiei în procesul de modernizare a Republicii Moldova. Evenimentul a coincis cu un moment important pentru parcursul european al Republicii Moldova, deschiderea oficială a clusterului 1 de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană.
1: Prezent la eveniment, prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că 78% dintre serviciile destinate cetățenilor și aproape 56% dintre cele destinate mediului de afaceri sunt deja complet digitalizate. Autoritățile și-au propus ca în următorii ani toate serviciile publice să fie disponibile în format digital.
2: Technology has not simply
3: Tehnologia nu ne-a schimbat doar viața, ci a schimbat totul, deoarece transformarea digitală nu se referă la computere, ci la crearea acestui mediu propice care oferă cetățenilor puterea de a accesa serviciile mai rapid și întreprinderilor puterea de a crește mai rapid. Pentru noi, digitalizarea nu este doar o alegere tehnologică, este o alegere a competitivității, a transparenței, a rezilienței și o alegere pentru Europa. Alegem să concurăm.
2: And a choice for Europe. We choose to compete.
1: Comisarul european Marta Kos a laudat ecosistemul IT din țară, propulsat de succesul Moldova IT Park, care găzduiește în prezent 3.000 de companii rezidente. Oficialul european a anunțat operaționalizarea primului hub european de inovare digitală în Moldova, o structură esențială pentru atragerea capitalului privat și sprijinirea startup-urilor locale. Marta Kos a vorbit și despre parcursul european al țării noastre.
4: Company who got the award for the special game, you know, this is already Europe. But of course, we have to do
0: Aici deja este Europa, dar desigur trebuie să facem mai mult și lucrăm la, după părerea mea, cel mai bun proiect care poate fi. Uniunea Europeană este cel mai bun proiect care a fost făcut vreodată în lume și acum un alt proiect este să aducem Moldova în UE și acest lucru poate fi obținut prin partea digitală.
4: Moldova to the best project ever in the world and this is in the EU and it can start or it can be enhanced through the digital part.
1: Ministrul Dezvoltării Economiei și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a declarat că Republica Moldova mai are de lucru în ceea ce privește punerea în practică a noilor tehnologii informaționale, în special în domeniul public.
3: Astăzi vorbim despre digitalizare și inteligența artificială. Aceasta este generația următoare. Am ajuns acum la nivelul acesta ca țară? Desigur că nu. Mă uitam la cifre azi dimineață. Suntem pe locul 60 în topul țărilor care folosesc inteligența artificială. Aproximativ 20% din populația noastră folosește AI. O folosim la nivel de stat? Desigur că nu, dar în sectorul privat. Dragă sector privat, te rugăm să ne ajuți, avem nevoie de expertiza ta.
1: Moldova Digital Summit este principala platformă anuală dedicată inovației, tehnologiei și dezvoltării economice din Republica Moldova. Ajuns la cea de-a 15-a ediție, evenimentul reunește decidenți guvernamentali, lideri ai industriei tech, investitori internaționali și experți, cu scopul de a promova soluțiile digitale scalabile, de a atrage investiții strategice și de a consolida pozițiile țării ca un hub IT regional competitiv. Inițiativa sprijină direct tranziția către o economie digitalizată completă și facilitarea integrării Republicii Moldova în piața unică europeană.
0: Zi istorică pentru Republica Moldova. Președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene a trimis oficial țării noastre invitația pentru deschiderea primului cluster în procesul de negociere de aderare la Uniunea Europeană. Acest grup de capitole include reformele necesare în domeniile statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației publice, justiția, drepturile fundamentale, combaterea corupției, controlul financiar și capacitatea statului de a aplica regulile europene. Decizia a fost salutată de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a declarat că acum este momentul accelerării procesului de aderare.
5: Ne întâlnim pentru prima dată în mod oficial din momentul în care am celebrat Moldova făcând cel mai mare salt în raportul de extindere pe care noi l-am prezentat în anul trecut. Și de atunci ați menținut această viteză și atât de multe lucruri s-au întâmplat de atunci. De asemenea, cu niște rezultate concrete, Moldova este pe primul loc în pregătirile sale pentru calitatea de membru a Uniunii Europene și acest lucru va deveni și mai vizibil în momentul în care vor începe să formulăm deschiderea negocierilor pe capitole și astăzi în Chișinău noi am auzit marea noutate că acest lucru se va întâmpla chiar curând.
6: Pentru noi aceasta este cea mai bună dovadă că drumul nostru european aduce rezultate. Această încredere o câștigăm prin muncă în fiecare zi. Inițiem și ducem mai departe reformele, inclusiv pe cele grele, reforma justiției pe care o vom duce până la capăt, iar acum și reforma administrației publice locale. Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschidă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole. Salut noii pași întreprinși de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole pentru Moldova și pentru Ucraina.
1: Întrebată de jurnaliști dacă Republica Moldova va reuși până în 2028 să finalizeze procesul de negocieri, Marta Kos s-a arătat optimistă, dar a menționat că mai este mult de lucru.
5: Eu îndemn guvernul, îndemn echipa de negociere, vă rog continuați să livrați rezultate pe reforme cu totul ce ține de statul de drept și vă rog rămâneți implicați cu statele membre care sunt o parte importantă la întregul proces de aderare. Din câte cunoașteți, procesul de aderare nu ține doar de date, de calendar, el depinde de modul în care livrați rezultate și deoarece ați avut un progres considerabil, pot să vă zic că în modul în care livrați rezultate, eu cred că putem urma această viziune a dumneavoastră și deci că ați putea cu adevărat în cadrul acestui mandat să ajungeți la finele părții tehnice din negociere.
1: Președintele Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, Marcel Spătar, a explicat că în această lună Consiliul Uniunii Europene va finaliza pregătirile pentru deschiderea oficială a clusterului 1. Aceasta presupune definitizarea poziției comune a Uniunii Europene și convocarea conferinței de aderare.
7: După deschiderea formală a clusterului, vor fi stabilite reperele de negociere, în engleză benchmarks. Acestea vor indica rezultatele care trebuie atinse pentru avansarea negocierilor. În paralel, ne pregătim de deschiderea celorlalte clustere de negociere. Acest lucru va necesita efort legislativ, capacitate administrativă, resurse financiare și coordonare între Parlament, Guvern și instituțiile responsabile.
1: Deblocarea procesului de aderare al Ucrainei și Republicii Moldova a fost posibilă după ce Budapesta a ajuns la un acord cu Kievul privind protejarea minorității maghiare din Ucraina. Anunțul a fost făcut de premierul Ungariei, care a precizat că guvernul maghiar nu susține o procedură accelerată de aderare nici pentru Ucraina, nici pentru orice altă țară.
0: Peste 1 miliard de euro vor fi investiți în economia Republicii Moldova ca parte a eforturilor de avansare pe calea aderării la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de comisara Marta Kos în cadrul conferinței investiționale UE Republica Moldova, desfășurată joi la Chișinău. Evenimentul a reunit peste 500 de investitori, lideri de afaceri, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și parteneri de dezvoltare. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, a remarcat avansul în implementarea planului de creștere, menționând că Republica Moldova a atins un nivel de realizare de 93%, cel mai ridicat dintre statele candidate care beneficiază de programe similare.
4: Europe sees Moldova's potential. They have seen a nation that stood up against foreign interference.
1: Uniunea Europeană a văzut în Republica Moldova un potențial remarcabil. Ei au văzut o națiune care a rămas în picioare în ciuda tuturor interferințelor străine. Ei au ales parcursul european nu odată, dar de 5 ori. Acum este timpul să investiți în Moldova, deoarece, în ciuda tuturor situațiilor neprevăzute din lume, un lucru este sigur, că Moldova este și va fi mult mai integrată în economie Uniunii Europene. Nu doar ca un membru nou venit, dar ca o relație care a început acum mult timp. Noi vedem progres în reforme. Acest succes va fi baza prosperității țării noastre. Haideți să investim în cât mai multe proiecte, astfel încât cetățenii din Moldova să poată simți și vedea beneficiile acestor investiții, pentru că Moldova poate.
0: La rândul său, președinta Maia Sandu a salutat angajamentele de la companii private și bănci de dezvoltare din UE, menționând că pentru Republica Moldova aceasta este cea mai bună dovadă că drumul european aduce rezultate.
6: Planul de creștere al Uniunii Europene se transformă în drumuri, în capacități de generare a energiei, în fabrici, în lucruri concrete pentru oameni. Investitorii sunt încurajați când văd o țară care merge hotărât spre Uniunea Europeană. O țară care se aliniază la reguli clare și corecte, regulile europene pe care le caută orice investitor serios.
0: Conferința investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană este o platformă pentru dezvoltarea parteneriatelor economice, atragerea investițiilor și consolidarea rolului Republicii Moldova în economia europeană. Pe parcursul zilei de astăzi vor avea loc discuții la nivel înalt, sesiuni sectoriale dedicate prezentării de proiecte și întâlniri B2B. Evenimentul este organizat de Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană cu sprijinul Agenției de Investiții și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. O dronă marină a explodat vineri în portul Constanța. Momentul exploziei a fost surprins de camerele de supraveghere. În imagini se vede o deflagrație violentă care a ridicat ulterior un nor dens de fum deasupra zonei. Autoritățile române au intervenit imediat în zonă. A fost activat și planul roșu de intervenție, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. Potrivit primelor verificări, nu există persoane rănite. Presa din România transmite că după explozia dronei maritime în zona costieră a Constanței a urmat două explozii în apropierea portului, iar alte două drone au explodat în partea ucraineană.
8: Baraj acolo. Da, uite că e rupt, dar și barajul aici, nu știu cum a ajuns, îi fac o poză, vă trimit.
0: Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, drona maritimă a fost descoperită în această dimineață în portul civil Constanța și s-a autodetonat în jurul orei 10:30 de minute, fără a produce victime. Zona era deja securizată și izolată de forțe ale Serviciului Român de Informații, Gărzii de Coastă și Ministerului Apărării Naționale, obiectul fiind la cea oră în curs de evaluare și de punere în siguranță.
9: Există risc de explozie, l-am aflat la câteva minute înainte să explodeze. Deci noi nu știam înainte că este posibilitate. Când am aflat că este posibil și am luat anumite decizii, între timp am fost anunțați că a explodat. S-a dat ordine elicopterului SMURD de a executa o misiune de recunoaștere în zona coastei, elicopterul putând intra până la 12.000, 10.000 în zonă mărine, fiind elicopter maritim. Iar în același timp a fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Ambele elicoptere vor verifica toată zona, pentru că există posibilitatea să existe și alte drone.
0: Incidentul a declanșat activarea planului roșu de intervenție, iar autoritățile au transmis un mesaj ro-alert în Constanța și Tulcea, prin care populația din zona portului a fost avertizată să se adăpostească pe o distanță de aproximativ un kilometru de la țărm spre interior. Președintele României, Nicușor Dan, a transmis că a fost informat despre explozie în timp ce se afla în drum spre Muntenegru pentru summitul UE Balcanii de Vest.
3: Cu un conflict militar la graniță, este evident că mediul de securitate în care ne aflăm este unul sensibil, motiv pentru care ne vom menține un nivel ridicat de vigilență. Astfel de situații deosebit de grave sunt consecințele directe ale războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Ca stat membru NATO cu ieșire la Marea Neagră, vom continua să cooperăm strâns cu aliații noștri și vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja cetățenii și interesele naționale.
0: Potrivit autorităților române, drona implicată în incident este de tipul celor utilizate în războiul din Ucraina. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, care desfășoară verificări pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale exploziei. Amintim că o dronă rusească de tip Garand 2 a explodat în noaptea de 29 mai pe un bloc din Galați. În urma incidentului, două persoane au fost transportate la spital, iar circa 70 au fost evacuate. Europarlamentarul Eugen Tomac este candidatul propus de președintele României Nicușor Dan la funcția de prim-ministru al României. Anunțul a fost făcut joi seara de către șeful statului român după discuțiile eșuate cu parlamentari în vederea formării unei noi majorități. Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru are la dispoziție un termen de maximum 10 zile de la desemnare pentru a cere votul de încredere al Parlamentului. Președintele Nicușor Dan a declarat că în actuala situație singura soluție este un prim-ministru independent de partidele din Parlament care să reușească, prin discuții individuale, să ducă România în direcția pro-occidentală și păstrarea stabilității financiare.
10: Românii își doresc reforma instituțiilor statului, românii își doresc digitalizare și, evident, românii își doresc limitarea corupției. Și am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de cuvânt.
0: La rândul său, Eugen Tomac a spus că va propune o echipă de miniștri tehnocrați neafiliați politic. El a dat asigurări că guvernul condus de el va păstra orientarea euroatlantică a României.
11: În acest spirit, îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă: binele comun al cetățenilor României.
0: Eugen Tomac urmează a fi audiat în comisiile de specialitate ale celor două camere ale Parlamentului. Programul și lista guvernului vor fi supuse dezbaterii și votului într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului. După votul favorabil, premierul și miniștrii depun jurământul în fața președintelui, iar cabinetul de miniștri își începe mandatul. Guvernul României, condus de Ilie Bolojan, a fost demis pe 5 mai după ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzură cu 281 de voturi pentru. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a obligat Republica Moldova să achite 560.000 de euro unei companii după ce a constatat încălcarea dreptului la un proces echitabil și a dreptului la respectarea proprietății. Decizia vine într-un dosar ce vizează vânzarea bunurilor companiei în cadrul unor proceduri judiciare desfășurate în urmă cu mai mulți ani. Compania a solicitat despăgubiri de aproape 1 miliard de euro, invocând atât valoarea activelor vândute la licitație, cât și profitul pe care susținea că l-a pierdut. CEDO a respins însă cea mai mare parte a pretențiilor, considerând că acestea nu au fost suficient demonstrate. Judecătorii europeni au reținut că bunurile firmei au fost vândute în baza unei hotărâri judecătorești despre care compania nu avea cunoștință și au remarcat că unul dintre imobile a fost înstrăinat la un preț semnificativ sub valoarea sa pe piață. În aceste condiții, CEDO a constatat că instanțele naționale nu au motivat suficient deciziile adoptate și nu au examinat în mod adecvat argumentele prezentate de reclamantă. Potrivit informațiilor din dosar, cauza a fost examinată la Curtea de Apel Chișinău de un complet de judecată condus de Domnica Manole, actuala președintă a Curții Constituționale. Alexei Cotorobai a fost condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui copil de 10 luni, răpirea mamei acestuia și agresarea sexuală a ei. Decizia primei instanțe a fost menținută de Curtea de Apel Nord, care a respins apelurile formulate de apărare. Crima a avut loc în luna februarie 2010, în raionul Telenești. Instituțiile de forță au decis să reexamineze cazul în urma unei investigații jurnalistice. Mama copilului, declarată inițial vinovată de moartea bebelușului, a fost achitată. În anul 2024, Procuratura Generală a inițiat verificări ample privind circumstanțele în care a fost investigată cauza, fiind desfășurată acțiuni de urmărire penală, inclusiv peste hotarele Republicii Moldova. Inculpatul pledează nevinovat. Anterior, Alexei Cotorobai a mai fost condamnat în aprilie 2019 la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru agresarea 4 copii. Acesta este fratele lui Gheorghe Cotorobai, condamnat la detenție pe viață pentru omorul Anei Marie Iaguja. Trei bărbați au fost trimiși în judecată în dosarul cunoscut drept Car Vertical, fiind acuzați că au distribuit pe rețelele sociale și platforme online imagini și înregistrări video intime cu fostele iubite, fără acordul acestora. Potrivit procurorilor, acțiunile acestora au fost motivate de dorința de răzbunare față de victime care au încheiat relațiile cu indivizii pe motiv că erau agresivi.
1: Primul inculpat, în vârstă de 40 de ani, este acuzat că a publicat pe canalul de Telegram Car Vertical 29 de fotografii cu caracter intim ale fostei sale partenere. Odată cu imaginile, acestea ar fi făcut publice și date personale ale victimei, inclusiv numărul de telefon și contul de Instagram. În urma publicării materialelor, femeia ar fi fost contactată de persoane necunoscute. Conform anchetei, după ce victima a solicitat eliminarea fotografiilor, administratorul canalului ar fi cerut 350 de euro pentru ștergerea acestora.
12: Primul învinuit, în privința căruia a fost aplicat sechestrul pe automobilul de model BMW, la moment acesta deja și spășește pedeapsa de 4 ani și 6 luni închisoare într-un alt dosar pentru pornografie infantilă. Urmărirea penală continuă și în privința altor persoane în scopul tragerii lor la răspundere penală.
1: Cel de-al doilea învinuit, un șofer de 33 de ani, este cercetat pentru că ar fi publicat pe Facebook și Telegram conversații și materiale intime ale fostei partenere. Acesta a publicat și un anunț fals prin care femeia era prezentată drept persoană care oferă servicii de escortă. Al treilea învinuit, în vârstă de 26 de ani, este acuzat că a trimis actualului iubit al fostei sale partenere aflat la muncă în Anglia imagini nud cu aceasta și că a publicat pe canalul de Telegram 5 înregistrări video intime. În decembrie 2025, procurorii au anunțat trimiterea în judecată a primului învinuit din dosarul de bază, iar în martie 2026 au comunicat despre destructurarea grupului infracțional și investigarea a 10 persoane implicate. Dacă vor fi găsiți vinovați, indivizii riscă amendă de până la 42.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității de până la 240 de ore sau închis

0: de la pacienți pentru a modifica sau omite anumite informații din rezultatele examinărilor oftalmologice. Medicul a fost reținut pentru 72 de ore, iar asistenta medicală este cercetată în stare de libertate. În cadrul investigațiilor, ofițerii CNA au efectuat percheziții în birourile instituției medicale și la domiciliile a 4 persoane vizate în dosară. Joi a fost marcată Ziua Internațională a Copiilor Nevinovați, victime ale agresiunii și o zi dedicată copiilor afectați de războaie și conflicte armate. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a distribuit un filmuleț video cu poveștile emoționante ale câțiva dintre copii care și-au pierdut viața în urma atacurilor Rusiei. În Ucraina, potrivit autorităților, de la începutul invaziei ruse, cel puțin 707 copii au murit. Fiecare dintre aceste victime reprezintă o copilărie curmată și un viitor distrus de război.
1: Bogdan, în vârstă de 8 ani, visa la un cer senin deasupra capului. Băiatul se juca împreună cu alți prieteni la un teren de joacă, atunci când, alături de ei, a lovit o rachetă rusească. Aceasta este Cristina, în vârstă de 4 ani. Tatăl său a construit cu forțele proprii casa în care locuia împreună cu soția și cele două fiice ale lor. Noaptea, când toți dormeau, o dronă rusească lansată asupra localității a ucis-o pe cea mai mică. Pe Cristina. Aceștia sunt salvatorii care scot trupul neînsuflețit al Lubavei, în vârstă de 12 ani, după ce o rachetă rusească a lovit blocul de locuințe în care trăia. Lubava și sora ei de 17 ani, Vera, au murit pe loc. Fetele iubeau arta și erau pasionate de desen. Tatăl lor era un apărător al Ucrainei, căzut în luptă. Rusia i-a ucis pe toți. Acestea sunt funerariile a 3 copii și al tatălui lor. Toți au fost uciși de o dronă rusească. Gemenii de 2 ani, Ivan și Vladislav, împreună cu surioara lor de 1 an, Miroslava, au murit alături de tatăl lor, veteran de război. Era prima lor noapte în noua locuință după ce familia se mutase din zona de frontieră pentru a fi mai departe de atacurile rusești. Drona rusească i-a ajuns totuși din urmă în somn. Singura supraviețuitoare a familiei a fost mama, însărcinată cu al 4-lea copil, Catrusia. Aceste crime nu sunt doar omoruri, ci o distrugere deliberată a viitorului națiunii ucrainene. Iar acest lucru nu poate rămâne nepedepsit. Ucraina face tot posibilul pentru ca fiecare persoană care a comis crima împotriva copiilor ucraineni să fie trasă la răspundere.
2: Я не хочу войны, я хочу мира.
3: Urmează la retrospectiva săptămânii. Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului din centrul capitalei pe care urmează să fie construit noul sediu al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău. Peste 4,4 milioane de lei este prejudiciul cauzat de o companie de construcții din Republica Moldova investigată într-un dosar penal de evaziune fiscală.
4: Vocea Basarabiei.
5: Radio Vocea Basarabiei.
4: În unire ne împlinim destinul.
6: Publicitate.
7: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Moldpresa și pe VIP Magazin. magazin.md, cu livrare în toată țara.
6: Publicitate.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date pe

0: personale este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Mesaj de interes public. Vocea Basarabiei.
2: Radio Vocea Basarabiei.

Salutare, tovarăși și tovarășe! Sper că v-ați călcat cravata de pionier. Azi grăim despre trecutul care, slavă Domnului, a rămas în trecut. Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. Eu sunt Octavian Bernaș, de 25 de ani, n-am trăit nici o zi în CCCP și în opinia celor nostalgici după cozi la magazine, asta mă face mai puțin competență, mă. Mă expun pe subiect. Situația asta e fix invers. Un cetățean sovietic n-avea Google, n-avea acces la arhive KGB-iste desecretizate sau cercetări fără bias bolșevic. În schimb, două canale la TV, pe unul îi povestea că totul e bine, pe celălalt că totul e excepțional de bine, și gazeta de dimineață confirma ambele versiuni. Cenzura sistemică combinată cu obediența oarbă la partid nu doar că ținea oamenii în întuneric, ea producea uneori proiecte de o prostie remarcabilă. Când nimeni nu are voie să zică asta e o idee cretină, ideile cretine ajung implementate. Și tocmai de asta v-am pregătit un top 5 personal cele mai gravide failuri sovietice. Le clasăm după concentrația de prostie pe metru pătrat de Imperiul Hodor. Top 5 este deschis de o poziție puțin mai modestă, fără victime omenești aparente, dar cu foarte mult tupeu feieric. Proiectul de inversare a râurilor siberiene, un plan de a lua râuri uriașe ca Obul și Ieniseiul, care curg inutil spre Oceanul Arctic, și a le redirecționa spre sud, în Asia Centrală. Studiile au început în anii 30 și au continuat cu mici pauze până în anii 80. La un moment dat, bolșevicii vroiau să sape canalele cu explozii nucleare. Principalul canal urma să aibă 2550 de kilometri lungime și 300 de metri lățime și ar fi costat vreo 32 de miliarde de rubli sovietice. Proiectul a fost abandonat în 1986, fără să fi construit aproape nici decenii de studii, zeci de mii de specialiști mobilizați și rezultatul zero. Păi, proiectele mele de construcție în Minecraft erau mai realistice și scalabile. Asta e mentalitatea leninistă. Dacă trebuie, întoarcem râurile. Dacă legile fizice nu spun partidului, schimbăm legile. I guess, nică nu a fost un dușman mai mare a comunismului decât mama natură și logica de bun simț. Vă prezint top 4. Lysenkoismul. Când auzi cuvântul ăsta pentru prima dată, sună vreo boală acută. Și cam asta și-a fost nerozie bolșevică structurală. O pseudo-știință care respingea ideea că trăsăturile indivizilor se transmit prin gene. Fix cum demonstrase deja savanții burghezi occidentali. Tabula rasa este un principiu fundamental comunist. Ideea că omul este strict produsul mediului în care e crescut. Din acest motiv, genetica a fost interzisă ca știință până în anii 60 și geniul care a propulsat această inițiativă era Trofim Lysenko. Acela a halucinat o teorie obscură ca întunericul de supat. Ideea că organismele pot transmite trăsături dobândite în timpul vieții la urmaș. Gen, dacă tai coada la un șoarce, pui s-o noaște deja fără ea. Sună a un jis după două pastile de melatonină ieftină, dar se potrivea perfect cu ideologia marxistă. Stalin personal i-a dat shout-out lui Lysenko în unul din discursurile sale. Ăștia l-au pus principalul om pe agronomie și în proces de implementare a doctrinii fermecate URSS au concediat sau închis vreo 3000 de biologi geneticieni, printre care și Nicolae Vavilov, mentorul lui Lysenko. Iar recoltele sovietice au scăzut constant până în anii 60, că implementau practici feierice, gen sădiți cât mai multe plante una lângă alta, că ele nu concurează pentru resurse, dar se ajută reciproc, ca după Marx. Ăștia au plătit pentru științele lor alternative din stomacul cetățenilor. Absolut tâmpit și irefutabil de absurd. Bravo! Locul 4 meritat! Top 3. Este deschis de catastrofa de la centrala Maiac. Vorbim de un mic dezastru nuclear care a avut loc înainte ca Cernobâlul să devină mainstream. O instalație nucleară de munții Ural construită la

finalul anilor 40, beneficia de sisteme de răcorire de calitate sovietică. Depozitul de deșeuri radioactive lichide creștea în temperatură pentru mai mult de un an și într-un moment dezintegrarea uranului a produs destul energiei termică ca să plesnească într-o explozie echivalentă la 70 de tone de trotil în 1957. Ca rezultat, 23.000 de kilometri pătrați au fost contaminați cu praf radioactiv, cam vreo 2-3 din toată Moldova. Și vorbim de regiuni populate cu mii de oameni. Un mic bonus la tot treaba asta. Mulți ani la rând, înainte de explozie, centrala nucleară oricum vărsa resturi radioactive în râul Tecea și în lacul Caraceai. Așa, simplu, direct în apă, de parcă era borș stricat. Eficiență comunistă. Asta a ajutat URSS-ul să dețină recordul celui mai poluat și radioactiv lac din lume. Dacă îți planificai o vacanță pe acolo, o oră pe mal era suficientă ca vacanța să devină permanentă. Toată epopeea a rezultat în rate ridicate de cancer, deformități genetice și boli cronice în rândul populației locale, ca de exemplu orașul Oziorsk. Noroc că aveau la dispoziție cea mai bună medicină din lume să-i trateze. Nu. URSS-ul a admis că incidentul a avut loc agen 89 și așa, cu jumătate de gură. Regiunea a rămas contaminată până în ziua de azi, iar ingeniozitatea bolșevică a lăsat o migrenă acută și pentru oamenii contemporani. Uluitor de idiotic, absolut CCCP. Locul 3, mai mult ca bine meritat. Trecem la locul 2 și ăsta subiect bombă, Chernobyl. Probabil ați mai auzit sau poate chiar ați și văzut pe HBO, dar n-avem cum să nu-l includ, vă dați seama. Go pe scurt, anul 1986, reactorul de modelul RBMK avea un design cu defecte fundamentale, cunoscute de ani de zile. Autoritățile sovietice știau de aceste probleme, dar n-au informat operatorii, care trebuiau să conducă un test simplu. Pot turbinele să alimenteze pompele de răcire dacă dispare curentul? Ideea era banală, rezultatul a fost catastrofal. Ăștia nu știau că testul putea duce reactorul într-o stare explozivă. Când au realizat că ceva nu e în regulă, au apăsat butonul de urgență, care trebuia să oprească reacția. Doar că barele de control aveau la capăt vârfuri de grafit. Asta e un material care accelerează reacția nucleară în loc să o oprească. E ca și cum ai apăsa frână la mașină, iar mașina bagă viteză. Capacul, placa de beton de 1000 de toni a zburat în sus ca un dop de șampanie. Sute de mii de oameni au fost evacuați și unele surse estimează mii de morți pe termen lung din cauza radiației. Iar șuricanii din conducerea URSS nici nu au chițcăit nici în primele câteva zile, până nu au observat suiedea niveluri anormale de radiații pe teritoriul lor. Prostie, crasă, pagube colosale. Singurul motiv, deși nu-i pe locul 2 în topul meu personal, e faptul că e pre-mainstream. Toată lumea știe despre asta. Nu degeaba Stalker are deja două ediții. Și ajungem la locul 1. Corona de aur a incompetenței sovietice. Crem de la crem. Secarea Mării Aral. Aici e mai mult decât un simplu accident. Că vorbim de un plan deliberat, aprobat la toate nivelele, executat cu dedicație timp de decenii și care au reușit să facă să dispară o mare întreagă de pe planeta Pământ. A patra așa mai mare. Mare de tip închis. Planul fătat pe vremea lui Hrușov anii 60 era simplu în toată splendoarea lui cretină. Luăm râurile care alimentează Marea Aral, le deviem apa și o dăm deșertul din jur ca să cultivăm bumbac. Da, strâmbăm cursul la două râuri și transformăm nisip în ciornozeom. Și ar putea merge prost. Tot o mers prost. Marea și-a pierdut vreo 80% din volumul de apă. În locul ei a rămas un teren de 60.000 de kilometri pătrați de pământ uscat, care avea la fund un cocktail delicios de pesticide și metale grele, acumulate acolo după decenii de activitate industrială sovietică. O desfundat dopul celui mai mare vas toxic din Asia Centrală. Și asta nu e o problemă doar pentru persoane de al de Greta Thunberg. Milioane de oameni din zonă au fost și continuă să fie afectați de furtuni de praf toxic care le aduc în plămâni cancer, probleme cardiovasculare, tuberculoză și alte ponturi. Bolșevicii au distrus un ecosistem, o economie bazată pe pescuit și sănătatea la generații întregi ca să poată cultiva bumbac.
Eu aici nici nu mă chinui să glumesc. Dacă asta nu-i punchline, eu nu știu. De asta locul 1 bine meritat. Nu pentru că are neapărat cel mai mare damage, deși poate pretinde, ci pentru că singura calamitate din top care a fost o decizie prostească asumată atâția ani la rând. Cât scream scenariu, aveam impresia că văd coșmaruri febrile. Ni se pare îngrozătoare realizarea că astea nu-s doar date și statistici. Au fost efectiv sorți omenești sugrumate din competența și prostie regimului sovietic. Părinți și copii au plătit cu sănătatea și viața pentru deciziile unor pedale birocratice care n-aveau nici curaj să recunoască greșeala, nici competența să o prevină. Deci, data viitoare când auziți pe cineva că pe vremuri era mai bine, întrebați-l, mai bine pentru cine? Eu sunt Octavian Bernaz, asta a fost Clara Ma. La revedere!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața. Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului din centrul capitalei pe care urmează să fie construit noul sediu al Ambasadei Statelor Unite. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu la începutul ședinței de miercuri a guvernului. Pe terenul situat pe strada Tighina va fi amenajat și un parc, iar porțile emblematice ale fostului stadion vor fi păstrate. Menționăm că luni președintele american Donald Trump l-a propus pe Joseph Mark Burkhalter pentru funcția de ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova, care l-ar înlocui pe cinatul cu afaceri Nick Petrovici, aflat în acest post de aproape un an. Funcția de ambasador al Statelor Unite la Chișinău este vacantă din mai 2024, după încheierea mandatului lui Kent Loxdone.
3: Este un proiect foarte important pentru parteneriatul strategic dintre Republica Moldova și Statele Unite. Urmează etapele procedurale prevăzute în acord. Suntem în contact cu Ambasada Statelor Unite și Guvernul American. Din experiența mea pot să adaug că am văzut o transformare a întregului cartier, în special în Kiev și în București. În Pipera, de exemplu, când s-a construit ambasada, sediul, edificiul nou al ambasadei americane, au apărut școli internaționale, s-au construit centre comerciale, s-au construit străzi frumoase. Adică eu cred că o să fie și o dezvoltare frumoasă acestui cartier istoric.
2: La rândul său, șeful Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhar, a precizat că statul a despăgubit toți proprietarii care dețineau bunuri imobile legal confirmate și înregistrate conform legislației. În acest scop a fost alocată și utilizată suma de 7,5 milioane de euro.
4: În continuare, partea americană urmează să confirme exercitarea opțiunii de achiziție și să efectueze plata de 18 milioane de euro pentru transferul dreptului de proprietate asupra terenului. După această confirmare, Guvernul Republicii Moldova va emite actul de predare-primire și va asigura înregistrarea dreptului în registrul bunurilor imobile.
2: Pe 29 martie 2024, guvernul anunța că a inițiat procesul de negociere a documentului care va debloca procesul prin care acest teren din centrul capitalei abandonat de aproape 17 ani va putea fi valorificat, iar tot acest sector al Chișinăului va fi revitalizat. Prețul de vânzare se estima la circa 15 milioane de euro. La mijlocul lunii aprilie 2025, Guvernul Statelor Unite al Americii a achitat 3,2 milioane de euro pentru plata despăgubirilor către expropriați. Într-un final, terenul cu o suprafață de 5,2 hectare a fost vândut Guvernului Statelor Unite cu 18 milioane de euro. În locul stadionului va fi construit campusul diplomatic al Statelor Unite. Potrivit acordului, porțile istorice ale fostului stadion vor fi păstrate și restaurate, iar în zonă va fi amenajat un parc public care va fi transferat în posesia statului după finalizarea lucrărilor. Autoritățile americane și-au asumat investiții inițiale de aproximativ 250 de milioane de dolari.
5: Numirea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru al României este privită pozitiv la Chișinău. Comentatorul politic Ilia Ancașu susține că Tomac cunoaște foarte bine realitățile politice din Republica Moldova și poate contribui la consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două state. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
6: Categoric este important și vorbim despre Eugen Tomac, un politician care are cetățenia Republicii Moldova, dar cunoaște foarte bine politicul de la Chișinău și pentru relația bilaterală, pentru tot ce face România în parcursul nostru european, principalul susținător. Mai bun decât România pe drumul european, noi nu avem.
2: Comentatorul a menționat că urmează etapa dificilă a formării unei coaliții de guvernare.
6: Urmează greu facerei coaliției și votării cabinetului Tomac la București. Vedem ce se va întâmpla. Dar faptul că președintele Dan l-a nominalizat la postul de premier, o persoană care cunoaște în profunzime Republica Moldova, clar lucru este un plus pentru noi.
2: Parcursul instituțional al lui Eugen Tomac a început în 2006, când a fost numit consilier în cadrul administrației prezidențiale în timpul mandatului lui Băsescu. Acolo s-a ocupat de relația cu românii de pretutindeni și a devenit rapid unul dintre apropiații fostului șef al statului. Între 2009 și 2012, Eugen Tomac a fost secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, iar în 2012 a demisionat din funcție pentru a intra în Parlament, fiind ales deputat de diaspora pe listele PDL. În prezent este la al doilea mandat de europarlamentar, pe primul l-a câștigat după alegerile din 2019 pe listele PMP, iar al doilea mandat a venit în urma alegerilor din 2024, Tomac fiind susținut de alianța USR-PMP Forța Dreptei.
5: Percheziție de amploare în centrul țării într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu estimat la peste 4,4 milioane de lei. Procurorii PCC Ox și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat investigează o companie de construcții din Republica Moldova suspectată că ar fi ascuns de la stat salariile a peste 170 de muncitori străini și ar fi utilizat firme din jurisdicții cu facilități fiscale pentru remunerarea acestora. În schemă ar fi fost implicate și companii din domeniul mass media, prin intermediul cărora s-ar fi efectuat plăți fictive pentru spălarea banilor.
7: Nu mi-i puțin de mă fac din fără mâncare și scăzare. Scunge, dragul. Păi dar să nu iași în mâncare. Dar și odoleriți mai ieșe? Aia e, dragi, mă nevoie.
2: Compania de construcții ar fi evitat să declare la stat salariile pentru peste 170 de muncitori străini, dintre care doar 8 erau angajați oficial. Pentru a-i plăti pe aceștia ar fi folosit firme nerezidente înregistrate în țări cu regimuri fiscale favorabile. În plus, pentru a spăla banii, compania ar fi efectuat plăți fictive către companii media care ar fi administrate de o persoană vizată de restricții internaționale. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale a distribuit o discuție audio între doi bărbați în care unul solicită înregistrarea unei companii în afara țării în care să poată fi angajați muncitori care să lucreze în Moldova și România.
7: Minunată campanie, la care nu mă formează specialiști care vor lucra în Moldova și România.
8: Să putem să mă formează vizul.
2: În urma perchezițiilor efectuate de oamenii legii au fost ridicate documente contabile, inclusiv în format electronic, telefoane mobile, dispozitive de stocare a informațiilor în scrisuri de ciornă și 187 de pașapoarte ale unor cetățeni din Uzbekistan. Totodată au fost depistate și sume de bani care ar fi provenit din activitățile investigate. Este vorba despre peste 20.000 de euro, mai mult de 8.000 de dolari și 475.000 de lei. Totodată, în urma descinderilor, a fost reținut administratorul companiei de construcții vizate în anchetă. Investigațiile în acest dosar penal deschis în august 2025 continuă.
5: Agenția Servicii Publice a lansat un proiect pilot care permite participarea instructorului auto la proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B. Potrivit ASP, participarea instructorului auto este opțională și se face la solicitarea candidatului. Instructorul va ocupa locul din față, în timp ce examinatorul ASP va evalua aptitudinile candidatului de pe bancheta din spate. Pe durata probei, măsura va fi testată până în luna septembrie.
9: Cum va funcționa? Înainte de examen, candidatul va putea solicita participarea instructorului auto la proba practică. Important, instructorul nu va avea dreptul să ajute candidatul, să ofere indicații sau să influențeze rezultatul examenului. Examinatorul ASP rămâne singura persoană care decide dacă proba practică este calificativul respins sau admis.
10: Potrivit ASP, instructorul poate interveni doar în situații care prezintă un pericol pentru siguranța traficului rutier. Proiectul pilot va fi implementat până la 1 septembrie 2026, urmând ca ulterior să fie analizate rezultatele și impactul acestei măsuri asupra procesului de examinare.
5: Intenția de a transfera Centrul Rus de Cultură de la Chișinău la Tiraspol este o nouă provocare din partea Federației Ruse. Declarația a fost făcută de președintele legislativului Igor Grosu. Totodată, speakerul a subliniat că această acțiune face parte dintr-un șir de măsuri prin care Moscova încearcă să influențeze situația din Republica Moldova.
11: Nu cred că Valeriu reușește, pentru că astea toate eu le încadrez în pregătirea către campania sau așa numitele alegeri din Rusia care vor avea loc în toamnă. Deci, dacă am simplificat lucrurile, Rusia nu poate oferi nimic la moment susținătorilor săi inveterați decât gesturi de astea simbolice.
12: Președintele Parlamentului a abordat și subiectul relațiilor energetice dintre Republica Moldova și Federația Rusă, amintind că există în continuare un contract între Moldova Gaz și Gazprom, însă acesta a fost încălcat de partea rusă.
11: Nu noi în 2022, da? Sau 21 chiar, am limitat livrările de gaze. Nu noi în 2025, la 1 ianuarie, am sistat în general. Deci Rusia a făcut.
12: Totodată, oficialul a criticat politicienii care continuă să promoveze sau să justifice acțiunile Kremlinului, afirmând că aceștia manifestă obediență față de un regim totalitar și criminal care comite zilnic atrocități în Ucraina.
11: Prezență care arată că propaganda rusă, din păcate, e de mult prezentă și în partea dreaptă a frontului, lucru despre care noi de mult vorbeam. Iată, din păcate, această prezență a ajuns să fie reprezentată și în Parlamentul European și în Parlamentul României.
12: Centrul Rus de Știință și Cultură din Chișinău urmează să fie închis pe 4 iulie după 17 ani de activitate în contextul denunțării acordului privind centrele culturale semnate între Republica Moldova și Federația Rusă. Potrivit vicepremierului pentru reintegrare Valeriu Chiveri, realocarea instituției la Tiraspol ar fi o acțiune care ar ocoli dreptul internațional în lipsa unui nou acord bilateral între cele două state. Acordul privind centrele culturale a fost semnat în 1998 și a intrat în vigoare în 2001, iar în baza acestuia Rusia a deschis Centrul de Știință și Cultură la Chișinău în 2000. Autoritățile moldovene nu au creat un centru similar în Federația Rusă, deși documentul prevedea principiul reciprocității.
5: În urma ploilor abundente de marți, o porțiune de drum din orașul Ialoveni s-a surpat miercuri în apropierea unui șantier din cauza lunecărilor de teren. Autoritățile locale au convocat o ședință extraordinară a Comisiei pentru Situații Excepționale. Potrivit unui comunicat emis de primăria Ialoveni, în urma verificărilor au fost depistate mai multe nereguli. Printre acestea se numără săpături efectuate fără autorizație, tăierea ilegală a arborilor, dar și lipsa unor măsuri de prevenire a degradării terenului și afectarea drumului public. Instituțiile abilitate au fost sesizate pentru a documenta aceste încălcări conform legii. Între timp, zona afectată a fost delimitată și securizată, iar accesul în perimetrul periculos a fost restricționat temporar. Totodată au fost solicitate actele tehnice și autorizațiile pentru lucrările efectuate în apropierea drumului. Instituțiile responsabile urmează să facă verificări suplimentare. Ploile abundente și rafalele puternice de vânt au pus pe jar salvatorii din întreaga țară. Pompierii au intervenit în satul Vulbești, raionul Ungheni, unde a fost evacuată apa acumulată din beciul unei locuințe, iar raioanele Cimișlia, Criuleni și Taraclia au înlăturat arborii căzuți. Totodată, salvatorii monitorizează nivelul apei în râul Bâc, la Strășeni. Deși au fost înregistrate creșteri ușoare ale debitului, până în prezent nu au fost raportate inundații sau revărsări ale cursurilor de apă și drumari au fost mobilizați în teren. În capitală, în urma ploilor de marți și miercuri, mai mulți copaci au fost dobărâți, iar pompierii au intervenit pentru înlăturarea lor.
10: Pe strada Milestiu, la intersecție cu strada Odessa, un copac s-a prăbușit peste mai multe automobile. Salvatorii au intervenit pentru înlăturarea acestuia și deblocarea zonei. O altă intervenție a avut loc pe strada Alexandru Bernardați, unde un arbore căzut a avariat o conductă de gaz și liniile electrice. Echipele IGSU au înlăturat copacul și au eliminat pericolul. Situații similare au fost raportate și în sectoarele Buiucani, Botanica și Râșcani, unde pompierii au intervenit pentru defrișarea arborilor și eliberarea căilor de acces. Intervenția salvatorilor a fost necesară și în localitatea Albota de Sus din raionul Taraclia. O ambulanță a rămas blocată în noroi și nu putea ajunge la pacient. Autospeciala a fost tractată și repusă în circulație. Alte două automobile au fost deblocate în municipiul Ungheni. În urma incidentelor nu au fost raportate victime. Și drumarii au fost implicați în înlăturarea consecințelor ploii. Echipele au intervenit pe mai multe trasee naționale. Una dintre cele mai importante intervenții a avut loc pe drumul R1 în apropiere de comuna Trușeni din municipiul Chișinău, unde apa acumulată pe carosabil atingea aproximativ 10 cm, existând risc de acvaplanare. Muncitorii rutieri au deblocat sistemele de evacuare a apelor și au restabilit condițiile normale de circulație. Primăria Chișinău informează că serviciile municipale sunt mobilizate în teren și intervin la nevoie necesitate în contextul precipitațiilor înregistrate neîntrerupt în ultimele 24 de ore. Autoritățile municipale reiterează apelul către cetățeni de a manifesta prudență sporită. Pentru prevenirea incidentelor și evitarea aglomerării traficului rutier, municipalitatea recomandă utilizarea transportului public, evitarea parcării pe marginea străzilor, pe trotuare și sub arbori. Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile meteo, să păstreze distanța de siguranță și să circule cu maximă prudență pe drumurile afectate de precipitații.
5: Șoferii care parchează neregulamentar ar putea fi sancționați mai ușor, iar primăriile vor avea atribuții extinse în gestionarea acestor spații. Un proiect de lege aflat în examinare prevede amenzi, evacuarea vehiculelor parcate ilegal și direcționarea încasărilor către bugetele locale. Deputatul PAS, Alexandru Trupca, a declarat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei că inițiativa prevede modificarea mai multor acte normative.
13: Modificările propuse la codul contravențional stabilesc niște sancțiuni, stabilesc dreptul primărilor de a aplica aceste sancțiuni, stabilesc că încasările din urma acestor amenzi să meargă în bugetul public local, precum și stabilim că primăria ar putea să evacueze în cazul în care aceste automobile sunt parcate cu încălcarea anumitor reguli.
14: Consilierul municipal din partea MAN, Grigorie Bejenaru, consideră că măsura ar putea fi privită inițial cu reticență de cetățeni, însă pe termen lung aceasta va contribui la suplimentarea bugetelor locale și la o mai bună administrare a spațiilor publice de parcare.
15: Că primul val va fi poate puțin negativ, fiindcă orice taxă sau orice noi schimbăm în anumite regulamente și aplicăm este ceva ce cetățenii pot fi contra, dar pe parcurs, dacă această taxă este bine stabilită, dacă sunt acești bani reversați corect în bugetul, în bugetul local, asta este o taxă adăugătoare la bugetul local. De ce? Nu cred că este vreun apel, cât din nivelul 1, din nivelul 2, care vor fi contra acestor schimbări.
14: În perioada 2019-2025, în municipiul Chișinău au fost amenajate aproximativ 5.000 de parcaje stradale, inclusiv peste 2.000 de locuri de parcare gratuite, realizate în cadrul proiectelor de renovare a curților de bloc, gestionate de preturile de sector.
5: Un șef de secție din cadrul societății pe acțiuni termoelectrică a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii CNA și procurorii din Chișinău, fiind vizat într-un dosar de corupere activă și pasivă. Potrivit anchetatorilor, funcționarul ar fi pretins și primit în mod sistematic bani de la reprezentantul unei companii private pentru a favoriza agentul economic în cadrul procedurilor de achiziții organizate de întreprindere. Conform datelor preliminare, suma oferită lunar ar fi fost de aproximativ 10.000 de lei. Ofițerii CNA și procurorii au efectuat percheziții la biroul de serviciu al bănuitului, dar și la sediul companiei implicate. În urma descinderilor au fost ridicate mijloace bănești despre care se presupune că reprezintă plata pentru luna mai, dispozitive electronice și documente relevante pentru anchetă. Suspectul a fost plasat în izolatorul CNA, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor complici. Într-un comunicat, Termoelectrica a menționat că întreprinderea cooperează pe deplin cu autoritățile și acordă sprijinul necesar pentru desfășurarea obiectivă și eficientă a investigațiilor, menționând că promovează o politică de toleranță zero față de orice formă de corupție, fraudă sau abatere de la normele legale și etice. Salariul mediu lunar brut în Republica Moldova a constituit aproximativ 16.000 de lei în primul trimestru al anului 2026. Acesta este cu 2,3% mai mic față de media veniturilor angajaților înregistrată la sfârșitul anului 2025. Totuși, față de primul trimestru al anului trecut, salariul mediu lunar a crescut cu 9,7%. Potrivit Biroului Național de Statistică, ținând cont de inflație, câștigul salarial real a crescut cu doar 4,3%. Cele mai mari salarii medii continuă să le ridice angajații în domeniul informațiilor și comunicațiilor, 39,3 mii de lei pe lună. Urmează sectorul financiar și al asigurărilor cu 28.200 de lei și domeniul energetic cu 22.600 de lei. La polul opus se află agricultura, silvicultura și pescuitul, unde salariul mediu a fost de doar 10.000 de lei. Venituri reduse au fost înregistrate și în sectorul Horeca, precum și domeniul artei, recreării și agrementului. Scumpirile la carburant și încetinirea economiei europene încep să producă efecte și asupra economiei Republicii Moldova. Ministrul Finanțelor, Andrean Gavriliță, a declarat că autoritățile constată deja semnale unei creșteri economice mai lente decât cea prognozată la începutul anului, fapt care influențează încasările la buget. În prezent, guvernul analizează execuția bugetară și pregătește o rectificare, iar unele cheltuieli ar putea fi reduse în funcție de evoluția veniturilor.
16: În acest an, din cauza situației cu criza, să spunem așa, petrolieră, există semnale că va fi încetinită creșterea economică, nu doar la noi, dar în special în Europeană, în lume. Prin urmare, ne așteptăm pe total la o reducere posibilă vitezei de creștere economică, ceea ce se manifestă evident și în încasări fiscale. Pe moment, nu este o situație dramatică, există pe alocuri anumite majore de încasări, acolo era vorba de TVA pe combustibil, există scăderi pe alte poziții, există cheltuieli mai mari bugetare, dar acum suntem în exercițiu de revizuire a tot ce avem și cum se execută bugetul și cum se merg încasările și cheltuielile pentru a iniția rectificarea bugetară și acolo va fi mult mai clar tot ce de fapt care sunt evoluțiile și unde urmează să avem reduceri, unde urmează să avem majorări, reșind din posibilități.
12: Oficialul a precizat că una dintre consecințele posibile ale creșterii economice mai slabe ar putea fi ajustarea unor cheltuieli bugetare. Întrebat de reporter ce cheltuiele ar urma să fie reduse, Gavriliță a răspuns.
16: Păi uitați, asta inclusiv urmează să vedem împreună cu toate ministerele, fiecare pe partea sa, unde are posibilități de economisire. Noi am avut o circulare mai veche, unii colegi au început deja să aplice aceste economisiri, urmează totodată și să vedem cine cât a reușit să economisească, unde nu reușesc să execute tot ce și-au planificat.
12: Amintim că anterior, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a estimat că economia Republicii Moldova ar putea înregistra o creștere de aproximativ 2% în 2026, însă a avertizat că inflația medie va depăși 8% pe fondul șocurilor energetice și al creșterii prețurilor la energie și petrol. Totodată, Fondul Monetar Internațional estimează pentru acest an o creștere economică de doar 1,5% față de 2,4% în 2025 și o inflație medie anuală de 8%.
5: Fotografiile postate din concedii pe rețelele sociale sunt semnalul perfect pentru infractori, iar dacă proprietarii plecați în vacanță nu au instalat un sistem de alarmă sau de supraveghere video, locuința devine o țintă ușoară pentru hoți. În zona de risc sunt casele izolate sau de la periferia localităților și apartamentele situate la parterul blocurilor, a precizat șefa secției comunicare și protocol al Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco. Potrivit oamenilor legii, furturile sunt comise de cele mai multe ori de persoane care cunosc programul proprietarilor sau observă că aceștia lipsesc de acasă mai multe zile. Potrivit IGPF, infractorii vizează în special numerarul, bijuteriile, telefoanele mobile, laptopurile și alte obiecte de valoare care pot fi sustrase și vândute cu ușurință. În anumite situații, furturile sunt săvârșite de grupări organizate, inclusiv de persoane cu antecedente penale. Poliția atenționează că printre cele mai frecvente greșeli făcute înainte de plecare în vacanță se numără ferestrele și ușele neasigurate, bunurile de valoare lăsate la vedere și lipsa unei persoane, rude sau vecini care să verifice periodic locuința. De asemenea, cutiile poștale pline și lipsa iluminatului trădează faptul că proprietarii sunt plecați. Kremlinul este cuprins de panică din cauza strategiei Ucrainei de a lansa atacuri în adâncime împotriva industriilor sale energetice și militare, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaya Kallas. Potrivit oficialii europene, Moscova nu știe cum să facă față amenințărilor pe măsură ce Kievul intensifică atacurile asupra sectorului petrolier și bazei militare industriale. Șefa politicii externe menționează că acest sentiment de panică, combinat cu pierderile grele de pe linia frontului și câștiguri limitate, determină continuarea atacurilor aeriene masive ale Federației Ruse asupra civililor din Ucraina.
17: Atacurile Kievului scot la iveală panica Rusiei. Iată de ce ei au crescut atacurile teroriste în Ucraina. Acest lucru demonstrează că ei nu știu ce să facă cu această situație. Totodată, ei au închis internetul și accesul la informații pentru ca cetățenii ruși să nu înțeleagă ce se întâmplă, evitând astfel să pună la îndoială acțiunile lui Putin și regimului său.
12: Kallas a făcut aceste declarații în cadrul unui interviu acordat agenției de știri AFP în aceeași zi în care un incendiu a izbucnit la unul dintre cele mai mari depozite de petrol din Rusia, la Sankt Petersburg, chiar în momentul în care un important forum economic își începea lucrările în oraș. Totodată, atacuri cu drone din timpul nopții asupra unor ținte energetice și militare din Rusia au avut loc după o serie de atacuri aeriene rusești asupra Ucrainei, care au provocat moartea cel puțin 23 de persoane și rănirea peste 100. Kallas a declarat că pachetul de sancțiuni al UE aflat în curs de elaborare va continua să exercite presiunea asupra sectoarelor cheie din Rusia pentru a bloca finanțarea fondurilor de război ale Kremlinului, care speră ea va forța Moscova să se așeze la masa negocierilor. Kallas a mai spus că intensificarea sprijinului acordat Kievului este un element cheie al strategiei Uniunii Europene.
5: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește.

0: Publicitate.
1: O premieră națională. VIP Magazin a lansat o ediție specială dedicată celor 100 dintre cei mai buni profesori din țară, nominalizați de elevi, studenți și comunitate. Descoperă povești care emoționează și sacrificiile din spatele generațiilor care au reușit. 100 de profesori care schimbă Moldova. O revistă despre recunoștință, recunoaștere și respect. Revista este disponibilă în rețeaua Mold Presa și pe VIP magazin.md, cu livrare în toată țara.
0: Publicitate.
2: Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.

0: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Războiul din Ucraina intră într-o nouă etapă, una marcată de tentativele Kievului de a recâștiga inițiativa pe frontul din sud, de atacuri tot mai profunde asupra infrastructurii militare și energetice din Federația Rusă, dar și de bombardamente masive ale armatei ruse asupra Kievului și altor orașe ucrainene. În paralel cu confruntarea militară se intensifică și războiul informațional, acuzațiile reciproce privind atacurile asupra civililor și disputele legate de viitoarele negocieri de pace. În contextul în care Washingtonul pare să-și recalibreze rolul, iar Uniunea Europeană discută despre desemnarea unui negociator special pentru dialogul cu Moscova. În același timp, spațiul regional devine tot mai tensionat după decretul lui Vladimir Putin privind acordarea simplificată a cetățeniei ruse locuitorilor din regiunea transnistreană. O decizie care provoacă îngrijorări atât la Kiev cât și la Chișinău, mai ales pe fundalul precedentelor create de Rusia în Donbass, Abhazia sau Osetia de Sud. Tot mai des se discută despre riscurile de securitate din regiunea Mării Negre, despre necesitatea consolidării cooperării dintre Republica Moldova, Ucraina și România, dar și despre modul în care integrarea europeană ar putea deveni o garanție strategică împotriva expansionismului rus. Despre toate aceste subiecte discutăm astăzi cu ambasadorul Ucrainei la Chișinău, domnul Pământ Rohovei. Excelență, bine ați venit la Eurosecuritate!
1: Bună ziua, bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație la emisiunea noastră.
0: Domnule ambasador, în ultimele săptămâni vedem că Ucraina încearcă și îi reușește câte puțin să recâștige inițiativa în sudul frontului, în special pe direcția Zaporojie-Herson. Cât de realist este, în opinia dumneavoastră, scenariul unei spargere a liniei defensive ruse și ce ar însemna aceasta pentru evoluția întregului război?
1: Da, după cum ați menționat dumneavoastră, e vorba nu chiar de 2-3 săptămâni, e vorba de puțin mai mult timp. Frontul e stabil, mișcări, practic Federația Rusă în ultima perioadă n-a mai reușit să facă chiar câțiva metri înainte. Ținem frontul și e foarte important că nu numai ținem, ați spus de o eventuală spargere, deja există spargeri ale frontului. Chiar și în spatele frontului forțelor armate ale Federației Rusă se desfășoară unele operațiuni care sunt cu succes, de fapt. Ei, bine, armata ucraineană, având în dotare cele necesare, armele necesare, dar mai cu seamă, ținând cont de dezvoltarea acestui domeniu de lupte cu ajutorul dronelor, chiar în unele pe unele direcții avem și avantaje în acest sens. Dar cel mai important este că forțele armate ale Ucrainei rezistă.
0: De ce vorbeam chiar în sensul de spargerea frontului, fiindcă am văzut și o analiză a Institutului pentru Studiul Războiului care vorbea despre faptul că Ucraina ar putea chiar să taie acea juncțiune în sud către Crimeea și astfel ar izola Crimeea.
1: Absolut, după cum urmărim ultimele știri, apar tot mai multe informații cu privire la acest lucru și într-adevăr acest lucru pe unele locuri se întâmplă chiar acum.
0: Ucraina a intensificat în ultima perioadă atacurile în adâncul teritoriului Federației Ruse, ceea ce pentru primii 3 ani și jumătate, aproape 4 ani de război, nu se vedea posibil. Adică statele europene și Statele Unite, deși vă dădeau rachete, nu permiteau lovirea pe o distanță foarte lungă. Ucraina s-a adaptat și a reușit pe forțe proprii să facă acest lucru. Au fost lovite ținte logistice, energetice, militare în adâncul frontului. Vedem panică în regiuni precum Perm, care este la mare distanță de frontieră. Războiul a ajuns în casele rușilor. Cum credeți ce impact au aceste lovituri asupra capacităților Rusiei de a continua războiul și cât de important este în prezent acest factor psihologic pentru societatea rusă, fiindcă văd că tot mai multe persoane din Federația Rusă încep să-și exprime deschis nemulțumirea față de regimul lui Putin?
1: Da, într-adevăr, după cum ați menționat dumneavoastră, în ultima perioadă avem posibilitatea de a ataca și țintele noastre nu sunt obiectivele civile. Principalul scop și principalele ținte sunt obiectivele care țin de alimentarea bugetului militar al Federației Ruse, cum ar fi domeniul energetic, petrolul, cum ar fi centrele de pregătire a forțelor armate ale Federației Ruse, comandamentele, dar și obiectivele unde sunt concentrate un număr mare de armament, muniții, obuze și așa mai departe. Aceste lucruri au devenit o realitate că cu vreo un an jumate, doi în urmă nu ne mai puteam închipui că vom reuși să facem acest lucru. O mare parte de ajutor și suntem recunoscători comunității internaționale, partenerilor noștri din vest, Statelor Unite, Marii Britanii, Germaniei, Franței, pentru ajutorul militar care ne-l acordă sau posibilitatea oferită nouă de a procura arme performante. În același timp, aș vrea să menționez că războiul, de fapt, ne-a învățat foarte multe lucruri. De a acționa foarte rapid, de a răspunde la diferite amenințări eficient și unul dintre aceste lucruri e și domeniul industriei de apărare a Ucrainei. Ucraina, de fapt, și până la acest război a fost o țară în care era bogată în ingineri, în întreprinderi care puteau produce, dar cel mai important lucru de a elabora tehnologii, inclusiv în domeniul militar. Ne-am concentrat, am rămas rezilienți, am pus în funcțiune această industrie, producem atât drone, cât am început să producem inclusiv și unele feluri de rachete care ne permit să ajungem în adâncul teritoriul Rusiei, dar, repet, țintele noastre sunt nu obiective civile, sunt niște ținte care țin de domeniul apărării a Federației Rusie și aceste atacuri sunt realizate numai în scopul de a, de fapt, de a sancționa economia, mașinăria de război a Federației Ruse.
0: Când vine vorba despre poporul ucrainean, vede foarte multe ingeniozitate, pornind de la aceste drone. Continuăm și cu faptul că ați reușit să reduceți handicapul uman, fiindcă totuși statul agresor are o bază mult mai mare de recrutare. Uhum. Ați reușit cu aceste dispozitive robotizate care sunt pe front, a fost chiar și acea poziție a trupelor ruse care au fost luate complet de acele unități robotizate. Am văzut și declarația ministrului apărării Mihailo Fedorov, după mine unul dintre cele mai strălucite minți în prezent în strategie militară, care spune că până la sfârșitul anului o să fie cam vreo 50 de unități. Cum iată i-a reușit Ucrainei în acești ani să se transforme într-o forță militară atât de puternică, fiindcă mulți la începutul războiului nu contau pe faptul că Ucraina va reuși să reziste. Bine, nu o să-l ia în 3 zile, Kievul, cum spunea la început propaganda rusă, dar încet, încet o să reușească să o facă pe Ucraina să-și termine resursele până la urmă.
1: Să se epuizeze, da.
0: Da, să o epuizeze. Cum a reușit poporul ucrainean să
1: uitați-vă, în primul rând, baza științifică existentă. Într-al doilea rând, e vorba totuși de factorul uman. Există oamenii care sunt bine pregătiți și își cunosc cunosc subiectele despre care au studiat, despre care au învățat. Dar un element foarte important, l-ați menționat și dumneavoastră, e managementul, e tactica și aici dumneavoastră ați atras atenția la faptul că Ucraina foarte mult mizează pe păstrarea vieților oamenilor, în primul rând, a luptătorilor, a soldaților de pe front. Aici, reieșind din această prioritate, s-a și decis de a dezvolta aceste tehnologii robotizate. Majoritatea din ele sunt produse în Ucraina. Inclusiv cu ajutorul și cu sprijinul, mai ales financiar, din partea partenerilor noștri occidentali. O parte din producție chiar fiind și pe teritoriul altor țări. Însă asamblarea și realizarea proiectelor finale se produce în Ucraina. E bine pus punct la punct acest management la nivelul Ministerului Apărării al Ucrainei. Cunoașteți pe domnul ministru Fiodorov, e un domn energic, tânăr, e un specialist extraordinar în domeniul IT și a tehnologiilor avansate. Indiferent, e război, putem spune că e haos, se lucrează în Ucraina la nivel de coordonare și de asigurare a unui management efectiv la maxim. Și ceea ce vedem în practic, reușim.
0: Da, fiindcă dumneavoastră spuneți, este foarte bun ajutorul financiar pe care vi-l oferă partenerii europeni și americani, dar până la urmă know-how-ul contează și ceea ce are acum Ucraina este know-how. Vedem că deja Ucraina devine furnizor de securitate nu doar în zona de est a Europei, ci și în contextul conflictului din Orientul Mijlociu este deschisă pentru a oferi susținere și iată și partenerii europeni vor să încheie acorduri cu Ucraina pentru a se adapta la ceea ce este de fapt un război de nouă generație. Război nu va mai fi cum
1: absolut,
0: a fost,
1: da, aveți dreptate și ce e și mai important că cea mai mare parte, practic aș spune 100% din tehnologii sunt elaborate în Ucraina având această nefericită experiență de război, ea ne dictează condițiile în care activăm, luptăm, nasc noi idei de a ne auto-apăra. Și o mare parte, aș spune, preponderent sunt tehnologii ucrainene care sunt puse în practică, sau realizate diferite proiecte, cu inclusiv cu ajutorul partenerilor noștri, dar la bază este tehnologie elaborată de specialiștii din Ucraina. Și dumneavoastră bine ați observat că există un interes, deja există un interes din partea partenerilor noștri, care, din fericire, nu au astăzi experiență de luptă în câmp. Noi avem nefericirea de a lupta, dar în același timp aceste condiții grele și teribile ne învață să fim mai rezistenți, mai rezilienți și să gândim mai rapid, să realizăm mai rapid și să punem practică mult mai rapid.
0: În paralel, vedem care este tactica Rusiei, așa și nu s-a schimbat la succesele în teren ale Ucrainei. Regimul lui Putin răspunde iarăși cu calvar și teroare. Este iată acest bombardament al Kievului și altor orașe ucrainene în prezent. Vreau să vă întreb dacă este acesta un semn că Moscova încearcă cumva să compenseze aceste dificultăți de pe front prin teroarea asupra populației civile și cum rezistă Ucrainei acestei presiuni psihologice. Îmi închipui că în Kiev acum nu este cel mai plăcut loc de trăit.
1: Dacă până anul în urmă vorbeam așa jumătate pe jumătate că ne gândeam că totuși țintele lor sunt obiectivele militare și așa mai departe, acum ei o fac pe față, terorizează anume populația civilă, obiectivele civile, infrastructura civilă. Probabil pricina e în faptul că nu pot face față la front, pe front. Bineînțeles că ei posedă și de resurse și de posibilități mult mai mari decât Ucraina de a produce arme letale, cum ar fi rachetele balistice și rachetele de croazieră. Le folosesc acest domeniu la maximum.
0: Dar acesta le oferă un avantaj restrâns, fiindcă...
1: Un avantaj restrâns ei ultimul timp, dar toate aceste atacuri aduc foarte multe consecințe grave, mai ales ultimul atac asupra Kievului, din nou au murit oameni. A fost distrusă infrastructură civilă și, de fapt, ne dovedește că scopul lor e de a intimida societatea civilă, de a intimida poporul, probabil se gândesc la stârnirea unor nemulțumiri și așa mai departe. Dar, de fapt, se întâmplă cu totul și cu totul invers.
0: Domnule ambasador...
1: Cred eu că prin frică sau prin obișnuința de a veni și de a da cu bâta în cap la toți, ai putea provoca mare dragoste sau simpatie față de regimul de la Moscova.
0: Eu nu știu dacă ei mai vor dragoste, ei vor ca toată lumea să se sperie, să le fie frică de ei. Domnule ambasador, dragi spectatori, trebuie să luăm o pauză de publicitate, după care revenim aici în studioul Eurosecuritate.
2: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Dragi spectatori, revenim în studioul lui Eurosecuritate, unde îl avem invitat pe ambasadorul Ucrainei la Chișinău, excelența sa, domnul Păun Rohovei. Domnule Rohovei, discuteam până la pauza de publicitate despre aceste atacuri ale Federației Ruse, care nu au nicio logică militară, ci doar logica de a semăna teroare în rândul populației.
1: Absolut, aveți dreptate. Și aici, dacă ne uităm puțin mai adânc și analizăm acest subiect mai adânc și vorbim într-un context mult mai larg, pe parcursul istoriei, bineînțeles că există puteri, supraputeri și așa mai departe, care obișnuiesc de a-și impune felul său de a fi și de a deveni atrăgătoare sau de a-și extinde influența sa.
0: Acele oferte civilizaționale.
1: Da, lumea civilizată o face acest lucru prin demonstrarea dezvoltării, libertății, împărtășirea unor valori, prosperitate, concurență și până la urmă le oferă la oameni libertate. Un astfel de sat care oferă astfel de oportunități devine atrăgător. Ei bine, ne uităm la istoria Rusiei, ei nu au fost învățați niciodată să fie, să devină atrăgători prin unele lucruri nobile. Ei au umblat tot timpul cu bâta și în cadrul extinderii influenței sale, scopul principal era de a înrobi, de a te pune în genunchi și de a-i
0: Acea mentalitate de stepă, mentalitatea asiatică, că
1: de a le servi.
0: Ortodox, dar
1: același lucru vedem și acum. Ceea ce se întâmplă în Ucraina e o tentativă de a supune, sau mai bine aș zice, de a distruge o națiune, pentru că nu le convine că această națiune există. De fapt, teritoriul Ucrainei, Kievul, este leagănul unor, să spunem, lucruri foarte importante în viața fiecărui om, cum ar fi creștinismul pe teritoriile noastre și așa mai departe. Mi se pare că au o criză de ideologie statală și prin distrugerea Ucrainei încearcă să distrugă acele valori care s-au creat de secole pe acest teritoriu, pe teritoriul statului pe care îl prezintă Republica Moldova, și de a supune un popor. Ei bine, poporul ucrainean nu s-a obișnuit, dar a devenit foarte rezistent la astfel de tentative și, în primul rând, datorită faptului că avem o cultură, avem niște rădăcini, ne respectăm și promovăm aceste lucruri. Le împărtășim valori nobile, libertate, democrație, crearea condițiilor pentru a prospera sunt foarte importante pentru noi.
0: Este totuși, poporul ucrainean este totuși un popor foarte puternic. Rușii, ține minte, de-a lungul istoriei, au încercat să-l stârpească, ne aducem aminte de perioada interbelică, când prin Golodomor au încercat să stârpească națiunea ucraineană, însă nu i-a reușit. Acum vreau să vorbesc totuși despre faptul că cât cinism au cei de la Moscova, regimul lui Putin și toți acoliții săi, cum să înceapă acuzații cu privire la acte teroriste, acte de genocid și așa mai departe din partea Ucrainei, în condițiile în care de 4 ani și jumătate, aproape jumătate, comit practic non-stop terorism pe teritoriul Ucrainei. Cum poate comunitatea internațională, care este expusă, care este ținta acestor dezinformări crase ale Federației Ruse, să descindă această propagandă de adevăr și să înțeleagă ce se întâmplă cu adevărat?
1: Ei bine, ei folosesc toate metodele propagandistice pentru a tulbura mințile oamenilor, au reușit la ei acasă, de fapt au distrus ceea ce numim noi societate civilă, ce numim noi libertatea cuvântului, libertatea în general, democrație, și încearcă să facă acest lucru, să facă o expansiune a acestor lucruri și în altele zone. Însă, totuși, vedem că lumea civilizată înțelege, are o imunitate la astfel de tentative și reacționează. Însuși, faptul că de curând aici, la Chișinău, în cadrul celei de-a 135-a sesiune ministeriale a Consiliului Europei, de fapt prezidată de Republica Moldova, a fost adoptată rezoluția privind instituirea acordului parțial extins pentru crearea unui comitet de management al Tribunalului Special pentru crima de agresiune a Rusiei împotriva Federației Rusă. Acesta deja e un răspuns la totul ce se întâmplă și totul ce face Federația Rusă. La acest acord s-au alăturat o mare parte din statele democratice din lume, din rândul Uniunii Europene și altele state, și procesul de aderare la acest acord continuă. Asta ce înseamnă? Că lumea civilizată înțelege, vede și cunoaște unde e esența acestui terorism. Însuși acest război declanșat împotriva Ucrainei e un act de terorism sau o crimă. Dar ceea ce s-a întâmplat aici la Chișinău, semnarea documentului, este de fapt crearea unui fundament pentru viitorul tribunal pentru internațional pentru crimele.
0: Se cere tot mai mult un nou Nürnberg de data asta pentru Federația Rusă.
1: Cam așa o să se întâmple. Și eu cu siguranță cred în puterea dreptului internațional, în puterea cartei ONU, Federația Rusă prin acțiunile sale de agresiune și crimele comise în Ucraina, practic a călcat în picioare tot ce numim noi dreptul internațional, regulile internaționale. Numai pentru a înrobi și pentru a se impune, așa cum știu ei să o facă tot timpul.
0: Pomenează despre faptul că a spălat creierii populației pe interior în Federația Rusă. Mi s-a părut foarte haios faptul că, deși ei dezvoltă acolo o societate orveliană, au interzis lucrările lui Orwell acolo.
1: Da.
0: Și aceeași Maria Zaharova cita din lucrările lui Orwell că atunci când vorbea despre Republica Moldova. Este total...
1: Știți, acolo se întâmplă niște lucruri care nu se supun logici și asta ne demonstrează, da, în primul rând, cruzimea a oricărei tiranie, a oricărui regim de dictator, și eu îl numesc și terorist, că numai niște teroriști pot ucide oameni civili care își doresc o altă soartă pe viitor.
0: Și de civili, copii, răpi, da. Copii.
1: Se întâmplă foarte multe lucruri care nu se supun logice și acesta este un semnal că totuși acest sistem începe să undeva pe la fundament să se ruineze. Însă mai e mult. Mai e mult. Și îmi pare rău că un teritoriu atât de mare și o societate civilă, un conglomerat de oameni au fost transformați, de fapt, într-o turmă cărora li se impune ideologia tiranismului, tiraniei și sunt supuși unor, să spunem, violențe psihologice. Oamenii la un moment dat ar putea să înțeleagă, dar la etapa actuală, după cum analizez și văd ce se întâmplă acolo, suntem foarte departe pentru a obține.
0: Vedem că încep să înțeleagă, vedem voci în societatea rusă, ce în urmă cu 2-3 ani și nici un an în urmă nu puteam închipui oameni care ies direct și critică regimul lui Vladimir Putin.
1: Eu aș vedea o societate sănătoasă nu după 5 ani de război să se trezească. Un om sănătos la cap ar fi spus chiar la începutul acestui război împotriva Ucrainei.
0: Mulți au plecat atunci din Rusia.
1: Mulți au plecat, dar mulți n-au dorit să... Adică li s-au spălat mințile de către regimul lui Putin, regimul criminal de la Moscova, și au fost alături în multe chestii.
0: Desigur, ambasadorul Ucrainei la organizație

0: a oamenilor nevinovați. Ei acolo consideră că ei eliberează ceva abstract. Ce eliberează? Nu le-a rugat nimeni să elibereze și nu le-a invitat nimeni în Ucraina. Noi am fost gata tot timpul, ca pe oricine, pe oricare vecin, să-l primim cu pace. Dar, cum v-am spus și anterior, pe parcursul istoriei lor, ei cam tot timpul au fost învățați să îi impună cu bâta în mână. Mai bine, noi avem o altă opțiune, noi avem altele gânduri, altele priorități. Și dacă nu au coincis cu ale lor, practic Ucraina astăzi plătește cel mai mare preț pentru opțiunile stare civilizaționale, dar repostăm și vom sta ferm pe poziția noastră pentru a ne elibera de această ciumă a secolului 21, așa unul.
1: Totuși, acest război trebuie să se încheie și vedem că după ce a fost toată guvernarea din Statele Unite a fost dusă de nas timp de mai bine de un an și jumătate de regimul lui Putin, SUA cam încep să se retragă din negocieri. În același timp, Uniunea Europeană face pași hotărâți înainte pentru a participa activ la negocieri și deja sunt discuții despre potențial negociator șef din partea Uniunii Europene. Vreau să vă întreb cum privește Kievul această posibilă schimbare de format diplomatic înspre Europa. Știm că din totdeauna Ucraina a declarat că la masa de negocieri trebuie să fie neapărat Ucraina și Uniunea Europeană. Și care sunt, iată, liniile roșii pe care Ucraina nu le va accepta în aceste negocieri?
0: Uitați-vă, eu n-aș zice, e puțin ironată ideea că Statele Unite se retrag. Vreau să vă zic un singur lucru, multe nu le pot spune deoarece...
1: Eu am spus doar ce a spus secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, care vorbea despre...
0: Noi avem cu Statele Unite un dialog foarte activ. O mare parte acestui dialog nu este public și se înțelege.
1: Cum e și ce? Normal.
0: Statele Unite pentru noi e un partener credibil, însă, cum ați menționat și dumneavoastră, Uniunea Europeană are și ea locul de a-și spune cuvântul ferm și noi vom saluta tot timpul și susținem acest lucru de ca Uniunea Europeană să participe la aceste negocieri, deoarece aici e vorba nu numai de securitatea și stabilitatea Ucrainei, practic a întregii Europe, mai ales a flangului estic al Uniunii Europene și de fapt al NATO. Eu mi-aduc aminte, așa am mai spus-o la altele emisiuni și o să repet și astăzi. Înainte de a începe faza fervinte a războiului, de fapt războiul a început în 2014, o lună înainte de a invada Ucraina, undeva prin ianuarie, dacă țineți minte, Putin a expus public cerințele lui cu privire la garanțiile de securitate pentru Federația Rusă. Și unul dintre punctele acelui document era dorința rușilor de a se întoarce la realitățile din 1997, din punct de vedere politic, militar și social. Ori, dacă țineți minte, în 1997 încă nu toate țările din zona noastră erau membre a Uniunii Europene și a NATO. Deci trebuie să ne fie foarte clar că Ucraina nu e unicul scop al Federației Rusă. Ei doresc să-și întoarcă, să spunem, acel spațiu de influență pe care l-au avut în perioada sovietică. Știți foarte bine că în acest spațiu de influență intra și Republica Moldova, și România, și multe altele state. De asta, la acest lucru, trebuie să ne uităm nu ca la ceva abstract sau teoretic. Ei bine, s-au împiedicat foarte rău de Ucraina ei, deoarece Ucraina rezistă și va rezista cu siguranță. Însă trebuie să fim foarte vigilenți și să luăm foarte în serios astfel de amenințări. Vedem că în afară de războiul fierbinte care este dus în Ucraina,

0: ei declanșează foarte multe acțiuni hibride, războiuri hibride în altele teritorii, în altele țări. Știți foarte bine ce s-a întâmplat la dumneavoastră înainte de alegeri.
1: Știm continuă, nu s-a oprit.
0: Știm foarte bine ce s-a întâmplat în România, ce se mai întâmplă astăzi în unele țări. Am văzut foarte bine realitățile din Ungaria de până la alegerile parlamentare de acolo. Deci ei duc în paralel acest război hibrid informațional într-un singur scop de a-și extinde și de a-și influența și de a-și crea noi plasdarme de reper, să spunem, în realizarea scopurilor sale.
1: Apropo despre capurile de pod, vedem că Putin și regimul său nu încetează să viseze la faptul că regiunea transnistreană ar putea să fie atrasă în conflict. Am văzut acel decret prin care a fost simplificată acordarea cetățeniei Federației Rusă pentru cetățenii din regiunea transnistreană. Nu s-au prea grăbit. Din informațiile colegilor jurnaliști, nu au fost foarte mulți doritori din regiunea transnistreană, dar oricum, care credeți că a fost scopul acestui decret și dacă este vorba doar despre o măsură simbolică sau ar fi o pașaportizare de după exemplu Donbasului sau Osetiei?
0: Ei bine, acest lucru se produce în cu totul altele condiții, după cum s-a produs în Donbas sau în altele zone unde rușii au provocat diferite conflicte. De fapt, până în 2018 acest lucru funcționa pentru cei din stânga Nistrului. Atunci a fost limitat și a fost introdus acum din nou printr-un decret al lor într-un alt context. Și știți, nu trebuie să micșorăm, să spunem așa, riscurile, însă nu trebuie nici să supraestimăm. Condițiile actuale sunt vizibile pentru toți. Toți înțeleg și eu cred că fiind locuitori al Republicii Moldova, de fapt, transnistrenii sau cei din stânga Nistru au posibilitate să vină în Moldova, să se uite și să analizeze informații.
1: Mai greu noi să ajungem acolo, că ei...
0: Da, ei au posibilitate mult mai mare de a analiza ce aici se întâmplă. Și nu cred eu că va apărea regimente întregi de doritori de a primi cetățenia rusă. Probabil rușii au încercat să arate că ei au grijă de concetățenii lor, de oamenii vorbitori de rusă sau reprezentanții așa numitei lumi rusii imaginate numai de ei, de ruși, și de a-i stimula probabil de a se înrola în forțele armate sau de a face niște pași în folosul politicii lor. Ei bine, asta e o parte a medaliei. Însă există și amenințări în acest context, deoarece știm foarte bine că pe teritoriul Transnistriei există acele trupe rusești care, neavând posibilitatea de a desfășura așa numită rotație, schimb de personal, o mare parte din efectivele acestor trupe sunt formate anume din locuitori din stânga Nistrului care au cetățenia Federației Rus. Sunt atrași cu, să spunem așa, cu bumbonică, adică cu salarii, cu pensii și așa mai departe. Mare grijă, să spunem, că rușii au de acei locuitori de acolo. Ei niciodată nu au avut nicio grijă. Ei au
1: văzut în iarna anului 2025 care este grijă față de locuitorii din regiunea Transnistria.
0: Ei au cheltuit bani numai pentru a întreține acel regim de acolo, pentru un viitor închipuit de ei mai favorabil, și având, ca să-și creeze un plasdarm de a merge cu influența spre zona malului drept a Republicii Moldova și mai departe. Un alt moment de care trebuie să ținem cont și despre care a semnalizat și domnul președinte Zelenski, e foarte important să fim foarte atenți la faptul narațiunii care e tot timpul folosită de Federația Rusă. Vor face totul posibil ca să apere interesele și interesele rușilor care locuiesc în afara granițelor.
1: Da, chiar a doua zi după ce a fost emis acel decret, deja toate trâmbițele Moscovei ieșeau și amenințau, la modul direct putem să spunem că amenințau. Când spune că noi o să folosim toate mijloacele pentru a apăra acești compatrioți și mie mi se pare...
0: Mai devreme a făcut-o și Șoigu, însă trebuie să ținem cont de contextul actual. Rusia e foarte departe de această zonă. Fizic și practic, la etapa actuală, au puține posibilități de
1: a forțele militare care sunt pe loc. Nu vorbesc doar de trupele ruse, ci și trupele regimului separatist. Mai au acolo niște muniții la Cobasna, care este valoarea
0: Chievului. Trebuie să fim foarte atenți la aceste momente. Și aici eu aș vrea să mă întorc la contextul în general al reglementării transnistrene. Au apărut de mai multe ori, în mai multe perioade, foarte multe speculații, cum că Ucraina cu Moldova împreună ar planifica schimbarea regimului de acolo prin folosirea armatei sau prin violență. Și Chișinău și Ucraina, practic, avem o poziție care coincide. Noi pledăm pentru reglementarea exclusiv pașnică a acestui conflict pe cale diplomatică, dar cu respectarea strictă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Asta e în conformitate cu dreptul internațional, cu regulile internaționale, cu Carta ONU. Și de aici e și finalul care ar trebui să fie la acest proces de reglementare. Asta e reintegrarea Republicii Moldova. Adică întoarcerea acelor raioane, localități din stânga Nistrului în jurisdicția constituțională, în jurisdicția Republicii Moldova. E bine, cu ce statut va fi sau cum va fi configurația teritorială administrativă?
1: Fără trupe ruse, asta la sigur.
0: Da, și aici am vrut să continuu. Dar pentru a atinge acest scop, e foarte important să demilitarizăm zona. Să distrugem sau utilizarea prin distrugerea acelor muniții de acolo, ca urmare eliminarea, adică scoaterea trupelor sau dezorganizarea lor acolo.
1: Domnul Podoleac propusese o formulă foarte interesantă. Stat terț să pună la dispoziție aeronave care să evacueze pe...
0: Modalități sunt foarte multe. Nu putem spune că nu există. Există. Atât pentru acest lucru, cât și pentru distrugerea pașnică a celor muniții de acolo. Trăim într-o lume foarte dezvoltată, tehnologii dezvoltate. Acest lucru se poate face pe loc, fără nicio consecință, să spunem așa, colaterală la acest proces. E necesară voința politică și, bineînțeles, conformarea la dreptul internațional. De fapt, Federația Rusă în 1999 la Istanbul, la un summit al OSCE, și-a asumat această obligație de a părăsi teritoriul Republicii Moldova.
1: Da, până în 2002 trebuie să o facă.
0: Acum vedem noi și știm noi cum respectă Federația Rusă regulile și dreptul internațional. De asta e foarte important să mărim această presiune asupra regimului de la Moscova pentru ca ei să purceadă la respectarea cât de puțin a unor reguli și obligațiuni. Totuși eu cred că finele acestui război dintre Federația Rusă și Ucraina, care cu siguranță și noi pledăm pentru acest lucru să se termine cu o pace justă și durabilă. Și când spun justă, aici e vorba de justiție, de tragere la răspunderea celor care s-au făcut vinovați de această crimă. E bineînțeles, putem putem obține această pace și cu siguranță vom obține cu ajutorul partenerilor noștri și întorcându-mă la acele negocieri care le avem cu Statele Unite, e vorba de garanții de securitate pe care le putem obține de la state cu mare influență, cum ar fi Statele Unite ale Americii, dar și cu sprijinul comunității europene, țări cum ar fi ca Germania, Franța.
1: Din păcate, Ucraina a mai primit garanții de securitate în 1994 la Budapesta și nu au fost respectate de țările care le-au oferit.
0: Ok, atunci era timp de pace. Acum cred că s-au trezit foarte mult și au înțeles foarte bine ce înseamnă garanțiile pe care le expun sau le prezintă Federația Rusă.
1: Din păcate mai avem foarte puțin timp. Vreau să discut cu dumneavoastră și despre acea declarație pe care a făcut-o Caia Kallas la începutul lunii mai la Chișinău, precum că retragerea trupelor ruse despre care ați vorbit și dumneavoastră ar trebui să fie inclusă și Uniunea Europeană o va include acest subiect în negocierile pentru pace în Ucraina. Care este poziția Kievului?
0: Bineînțeles, au o legătură aceste subiecte, însă la etapa actuală pentru Ucraina este prioritar negocierea păcii și obținerea acelor scopuri care ne le punem împreună cu partenerii noștri ar putea avea consecințe favorabile pentru a rezolva și această problemă. Deocamdată nu e vorba de legarea acestor sau includerea pe aceeași agendă cu tratativele, cu negocierile pentru pace din Ucraina. Cu siguranță noi vom susține orice efort și vom face acest lucru împreună cu partenerii noștri de a scoate aceste trupe, însă la etapa actuală ele nu sunt plasate în aceeași agendă cu negocierile. La noi e foarte complicată situația și sunt niște negocieri nu ușoare, deci e bine totul să o facem step by step prin rândul său.
1: La final de emisiune vreau să vorbesc și despre ambițiile comune de integrare europeană ale Ucrainei și ale Republicii Moldova. Mergem împreună pe acest drum, am început practic în același timp, am parcurs până acum aceleași etape, practic concomitent. Vedem că se mișcă procesul ceva mai greu în ultimul an și iată că cancelarul german Friedrich Merz a ieșit cu o propunere de integrare etapizată și oferirea unui statut de membru asociat. Domnul președinte Zelenski a declarat că nu acceptă această formulă. De ce consideră Kievul că această formulă este periculoasă în prezent?
0: Ei bine, eu nu o să dau comentarii sau să comentez declarațiile unui șef de stat, cum ar fi domnul Merz. Eu știu foarte clar. Deocamdată noi de la Bruxelles nu am primit un alt semnal decât cel de deschidere a Uniunii Europene față de Ucraina și Republica Moldova, care și-au numit ca priorități sau și-au definit ca priorități integrarea în Uniunea Europeană. Noi ați menționat ambiții, eu nu le consider ambiții. E o oportunitate, e o fereastră de a ne întoarce în locul unde am fost cândva și unde ne e locul nostru, în același rând cu toate națiunile din Uniunea Europeană. Noi nu suntem de pe Marte sau de pe Lună. Asta că am fost supuși și înrobiți o perioadă foarte mare de către monstru ăsta sovietic și acum Federația Rusă continuă să promoveze aceeași politică, ne demonstrează un fapt că am fost puțin mai slabi atunci și poate n-am avut susținere de ajuns din partea comunității internaționale. Ei bine, acum cred eu că comunitatea internațională înțelege foarte bine acest lucru și aici e vorba nu de ambiții, dar de o întoarcere a noastră în acea familie unde am fost, unde am fost rupți cândva. Și eu consider că avem tot dreptul să pledăm pentru realizarea, să ne mișcăm în aceste direcții, deoarece nu cred că există vreun stat în comunitatea europeană care a plătit același preț pe care îl plătește Ucraina, dar pe care îl plătește și Republica Moldova.
1: Da. Apropo, la final de emisiune vreau să vă îndemn să oferiți un mesaj pentru cetățenii Republicii Moldova. După cum ați spus, după Ucraina, probabil Republica Moldova a avut cel mai mult de suferit de pe urma acestui război. Nu vorbim doar despre acest război hibrid pe care Rusia îl duce în Republica Moldova, că l-a dus și mai înainte de război. Vorbim efecte directe despre drone, despre frică, despre presiuni energetice, șantaj și așa mai departe. Un mesaj pentru cetățeni, dacă puteți.
0: În primul rând, mesajul meu, aș pune accentul pe faptul că aveți o țară extraordinar de frumoasă prin poporul pe care o prezint. Oameni iubitori de viață, oameni care își depun eforturi pentru a-și păstra identitatea, care își iubesc locul natal. De multe ori auzim că, uite, Moldova e o țară mai mică. Eu nu cred că prin kilometri pătrați se măsoară mărimea țării, dar prin felul de a fi, prin valorile care sunt împărtășite, prin lucrurile frumoase, cultura, tradițiile și așa mai departe. Și pornind de aici, eu cu fermitate spun că Republica Moldova e o țară mare, o țară bogată, nu în resurse naturale. Oamenii sunt cea mai mare bogăție a oricărui stat. Aveți un popor demn, un popor demn de respect. De aceea le-aș adresa în primul rând oamenilor simple din Republica Moldova un mesaj de mulțumire pentru totul ce au făcut chiar din primele zile ale războiului declanșat de Federația împotriva Federației Ruse. Într-al doilea rând, multă energie pozitivă și mult respect față de sine și cât mai puțin să plecăm capul în fața răului.
1: Excelență, vă mulțumesc foarte mult că și pentru aceste cuvinte și că ați dat curs invitației noastre.
0: Vă mulțumesc și eu. Vă
1: slavă Ucrainei!
0: Heroiem slavă!
1: Respectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit astăzi. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbata viitoare la Eurosecuritate. La revedere!

0: emisiune în reluare. La Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni.
1: Oameni pentru oameni.
0: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

0: Bună seara, sunt Natalia Catan, începe emisiunea Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. În spatele fiecărui om există o poveste pe care puțini o cunosc cu adevărat, pentru că până la aplauze există ani de sacrificii, iar până la zâmbetul de pe scenă sunt multe încercări, multă muncă și răbdare, dar și renunțări. Invitatul ediției din această seară este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți interpreți de muzică ușoară din Republica Moldova. Cu o voce caldă, sensibilitatea aparte și o prezență scenică elegantă, a reușit de-a lungul anilor să cucerească inimile publicului prin melodii plină de emoție sinceră, prin romantism și adevăr. Dincolo de succesul artistic, oamenii îl apreciază pentru modestia, discreția și omenia sa, calități rare care l-au păstrat aproape de sufletele celor care îl ascultă și îl iubesc. Doamnelor și domnilor, în această seară îl descoperim pe Vitalie Dani, așa cum puțin l-au văzut vreodată, fără scenă, fără reflectoare, fără aplauze, doar cu adevărul propriei sale vieți. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei, domnule Vitalie Dani.
1: Bună seara și bine te-am găsit și bine v-am găsit, dragi privitori.
0: Mulțumim foarte mult că ați acceptat să participați la această emisiune. Știm că nu acceptați atât de ușor invitațiile, dar ne-am bucurat atunci când ați spus că gata, veniți. Așa, o primă întrebare. Cât de mult contează pentru dumneavoastră întâlnirea sinceră cu publicul și de ce ați ales întotdeauna discreția în locul expunerii?
1: Nu am ales niciodată discreția în locul expunerii. Pur și simplu așa este felul, este un mod firesc de a fi, este felul meu de a fi și nu am refuzat practic. Poate cineva care nu-mi plăcea sau poate n-am reușit să ajung, dar de fiecare dată când am promis am venit. Bună oară, și răspunzând la întrebarea cât de important pentru mine este publicul, uite, bună oară, astăzi am avut un spectacol.
0: Așa, unde?
1: La Leova.
0: La Leova, și veniți de acolo. Vai, mulțumim foarte mult.
1: Am putut să refuz spectacolul fiindcă aveam emisiunea, dar nu am refuzat spectacolul fiindcă publicul este, răspund la întrebare.
0: Așa.
1: Contează foarte mult. De aceea încerc să combin. N-am refuzat nicio emisiune. Deodată vreau din start.
0: Mulțumim.
1: Peste tot, pur și simplu, dacă undeva nu am reușit, nu a fost fizic posibil. Așa. Să ajung. Bună oară, nici astăzi nu era vorba, nu puteam să ajung, dar...
0: Dar ați reușit
1: mare, da,
0: și mă bucur foarte mult.
1: Da, da, ne-a ajutat.
0: Ați venit, ați reușit și acolo, ați cântat și oamenilor, dar ați venit și aici. Uite, ne bucurăm așa foarte mult și iată, pentru că vă avem aici, avem și foarte multe întrebări, așa, și dacă sunteți pregătit, începem. Da?
1: Eu sunt pregătit întotdeauna, doar că eu am venit la o emisiune, dragi prieteni, eu am venit la o emisiune unde trebuie să cânt ceva.
0: O să cântați.
1: Să-mi prezint melodiile noi și da, când pe drum am văzut, sincer, trebuie să fiu. Așa. Pe drum am văzut cum se numește emisiunea, se numește Dosar
0: de Viață.
1: Când am văzut că e dosar.
0: Că e dosar, v-ați speriat.
1: Mamulica mea, despre ce e emisiunea, Natalia?
0: Este emisiunea despre dumneavoastră, despre viața dumneavoastră, dar să nu vă fie frică. Haideți să începem atunci. V-ați născut pe 12 ianuarie 1973 în nordul țării. Iar copilăria dumneavoastră a fost strâns legată de tradiții, colinde și urături. Vă citez. De când mă țin minte, de ziua mea, învățam colinde și urături. Pe 13 ianuarie mergeam să urăm și ne bucuram de tot ce câștigam, chiar și de o bomboană mică. Astăzi lucrurile s-au schimbat, iar copiii au alte posibilități și sunt alții. Apare întrebarea. Mai au aceeași magie tradițiile de altă dată pentru copiii de astăzi? Și dacă v-ați putea întoarce pentru o singură zi în copilărie, ce moment ați retrăi cu cel mai mare drag?
1: Copiii din ziua de astăzi au și mai mare... așteaptă și mai mult aceste sărbători, fiindcă noi doar putem să ne imaginăm cam cum este sau cum va fi sau din dulciuri nu era așa, era doar câteva feluri de bomboane, da? Dar în ziua de astăzi copiii practic dacă merită sunt într-adevăr
0: răsplătiți
1: și bine, copiii din ziua de astăzi sunt într-adevăr altfel și nu sunt copiii cei care am fost noi, dar ce suntem diferiți, dar ce ne unește sau ce unește copiii din ziua de astăzi și copilul din mine în care era atunci,
0: așa,
1: este acea magie, așteptarea acelei magii, acea atmosferă, aceea de când tot sunt bun la inimă, când tot zâmbesc, când tot e bine, când tot așteaptă o minune, nașterea Domnului, când merge prin zăpadă cu colegii, prietenii, te mai ciondănește acolo, ca așa, că el a luat mai mult.
0: Și dacă cearta se bate cu bulgări de zăpadă, se poate continua.
1: Ziua de astăzi cam tot așa e, doar că se ceartă pe așa sau filmează și postează. Deci, practic, oamenii, deși mulți spun că s-au schimbat, dar eu cred că s-au schimbat timpurile, iar sentimentele adevărate care au fost și care le-au trăit oamenii și 1000 și 2000 de ani în urmă, putem să trăim și astăzi, indiferent de tot ce se întâmplă. Dragostea, omenia, cum se cădenia, rămân credința, ce rămân așa cum au fost și nu le poate, dacă sunt adevărată, nu le poate.
0: Dacă sunt ceva aici undeva, implantate, sunt foarte frumoase. Și dacă v-ați întoarce pentru o zi în copilărie, ce momente ați retrăi? Nu știu, vara la scăldată, iarna...
1: Ar fi mai multe și ar fi anume momentele când eram cu familia toți împreună și sărbătoream.
0: Așa.
1: Și exact și momentele când, dacă, uite, eu aș spune altfel întrebarea, dacă aș putea schimba ceva din trecut, eu aș, cumva, aș vrea să-l prind pe bunicul meu.
0: Așa.
1: Care a fost viorist, dar nu l-am.
0: Nu l-ați apucat.
1: Nu l-am apucat. L-am prins.
0: Să-l cunoașteți.
1: Da. Fiindcă mulți mi-au povestit despre bunelul Feodoraș.
0: Așa.
1: Mi-au povestit cum era și de blajin mergem la mormântul lui, neapărat trecem, dar aș vrea să stau puțin de vorbă.
0: Așa. Ce frumos, foarte frumos și emoționant. Și iată că am și o întrebare. Exact. Aici este și bunelul. Veniți dintr-o familie în care muzica era parte din viața de zi cu zi. Bunelul dumneavoastră a fost un violonist vestit în nordul Moldovei, iar mama și sora ei cântau foarte frumos. De mică ați făcut școala muzicală la acordeon și mergeați în satul vecin pentru lecții. Povesteați că iarna era mai ușor pentru că îngheța lacul dintre sate și mergeați direct peste el. Apare întrebarea, cine v-a îndemnat să alegeți muzica și cărei persoane ai purtat și astăzi o recunoaștere aparte?
1: Este, cred că, genetic la noi, în neamul nostru, cred că peste o generație se transmite acest virus
0: al
1: muzicii, fiindcă mama mea
0: cântare voce. A cântat, dar nu a continuat studiile.
1: Sora mamei cântă foarte frumos, ea este bibliotecară în Râna Caușeni, dar are acest dar. Și ea, și uite că sora mea, bine, a făcut și ea școală muzicală, dar nu și-a ales ca profesie muzica.
0: Nu s-a regăsit, probabil.
1: Nu știu de ce, dar eu am simțit de mic copil, am simțit și noi, bine, cred că toți copiii, cât sunt mici, dacă au frate, soră, prezintă concerte părinților, așa.
0: Așa?
1: Da, făceam și noi așa ceva și ne era interesant, era acel virus, l-am prins.
0: Foarte bine! Bine, ne bucurăm.
1: Da. Și într-adevăr, școala muzicală, părinții mi-au dat satul unde eram, Paladia, avea doar școală.
0: Așa.
1: Dar școala muzicală, sunt trei sate împreunate, Paladia, Bârlădeni și Rujnița.
0: Așa.
1: Și mergeam de la noi, de la Paladia, peste lacul din Bârlădeni,
0: așa,
1: direct ca să ajung la școala muzicală la Rujnița. Și am învățat acolo am început să învăț acordeonul. Așa îmi plăcea mie acordeonul și pe urmă părinții s-au mutat la Chișinău, deci au vândut tot ce au avut.
0: Următoarea întrebare este despre schimbarea, că ați venit la Chișinău, dar acolo cine a fost profesor?
1: Nu mai țin minte, eram mic, eram clasa 9 ani, clasa 3 era.
0: Clasa 3.
1: Da, și
0: făceați naveta, vă duceați în fiecare zi?
1: Bine, eu tot timpul eram mășcățel.
0: Aha, aia. Nu vă era frică.
1: Nu era o problemă, dar până la urmă tot am făcut și la Chișinău. Deci părinții, uite, ca să, așa, dacă am atins tema asta și tema trecutului și prezentului, pe atunci părinții, bine, erau oameni văzuți în sat, fiindcă primul televizor,
0: așa,
1: cu radio, cum era așa, l-a avut bunelul meu, care
0: Violonist,
1: da. Primul telefon în sat a fost... Deci erau oameni, cum se spune, în nord, oameni gospodari.
0: Exact.
1: Și oameni văzuți și... au vândut tot, deci uite, pentru viitorul meu și a surioarei mele, pentru copii, și au venit la Chișinău ca să putem face școală muzicală bună, ca să putem face carte. Și atunci eu, dacă vorbeam de trecut și de prezent, mă uit exact așa cum foarte mulți moldoveni au plecat peste hotare în Italia, ca să le dea copiilor un viitor mai bun. Uite așa cândva și părinții mei au făcut pasul ăsta și îmi dau seama cât de dureros le-a fost, cât de complicat, dar au făcut-o pentru noi și le sunt recunoscător până la cer.
0: Da, într-adevăr, să vinzi o gospodărie și să faci o schimbare pentru acele vremuri era ceva, cred că, mai complicat.
1: Toți spuneau că nu sunt sănătoși la cap, îți dai seama că... Bine, era anul 1982, deci era
0: așa,
1: timpurile 82. Cele bune, da, era RSS moldovenească și era, bine, era altă situație, înainte de perestroica, înainte de toate. Și, uite, ei au avut acest...
0: Curajul ăsta.
1: Acest curaj, acest... Bine, este curaj, dar este și o jertfire ca să încep viața de la început pentru copii, fiindcă când s-au mutat aici în Chișinău, au început practic de la zero.
0: Exact. Dar tata ce funcție avea?
1: Tata meu a fost mecanic auto. Repara automobile.
0: Așa.
1: Da. Și datorită acestei profesii pe care a avut-o, am făcut cunoștință cu mulți artiști, fiindcă ei, bine, cine avea mașini, veneau la service, la vaz, cum se numea pe atunci.
0: Așa.
1: Și mereau la tatăl meu, la Gheorghe.
0: Așa.
1: Și tatăl îi aducea acasă. Așa.
0: Știa că are un băiat care...
1: Da. Și trebuia cântă. Neapărat să cânt ceva, sau la acordeon, sau la pian, sau așa. Și el întreba, o să aibă...
0: Adică... Succes?
1: Nu, succes. Are rost,
0: are șanse?
1: Are tox. Și în așa fel am făcut cunoștință cu mulți artiști.
0: Cine a fost?
1: Alexandru Lozanciu. Da, el l-a cunoscut bine pe tata. Regretatul Mihai Bătrânul la acordeon m-a învățat toate... Da, pe atunci muzica populară nu era așa de răspândită peste tot și toate secretele astea, cum să... Exact. Toate forșlagurile astea. Mulți artiști și... Deci, practic, toți cine aveau automobil vaz, Lada, erau... Treceau pe noi pe acasă. Bine, dacă treceau, intrau în contact cu tatăl meu, fiindcă tatăl meu n-a avut auz muzical, dar chiar deloc.
0: Așa.
1: Dar îi plăcea foarte mult muzica și ultima postare telefonului, ultima filmare era Sârba de la Nord, sârba lui Gronic.
0: Așa, așa.
1: Și era preferata lui melodie și mergea la radio și el a pornit telefonul. Avea niște degete așa mari, nu știu, și a găsit unde să pună record și s-a filmat pe el și magnetofonul ăsta în mașină, da? Cu radioul pus, dat la maxim și Sârba de la Nord și peste două zile a decedat. Și uite, așa e viața.
0: Când s-a întâmplat asta? Anul trecut?
1: S-a întâmplat, da.
0: În 2025?
1: Am plinit 80 de ani. I-am făcut foarte frumos sărbătoarea de 80 de ani. Cu două zile înainte am mers la Vinopera. El era, a venit și sora mea. Și
0: unde este el?
1: Cusine.
0: Este în țară?
1: Nu, este în Germania acum. Și el era șoferul, le-a dus, mă rog, s-au râs, deci s-au simțit foarte bine. Da,
0: a fost tata fericit că ați fost toți împreună.
1: Plecat că a plecat, dar... A lăsat amintiri frumoase în urma sa și, uite, ziceam de Sârba de la Nord. Acum am creat o horă, o melodie care, așa numită, o hora moldovenilor, hora neamului, și țineam în secret un solo, așa am compus un fel de solo să fie ca la nord, știi, cu tromboane, cu trompete, cu... Și țineam să merg în studio să imprim această horă, acest solo să laude tata.
0: Și nu ați reușit.
1: Și să-l întreb eu, cum? Exact cum întreba el, mă rog, colegii artiști, o să aibă, adică are rost să se ocupe băiatul sau nu? Așa îl întreba și eu, am vrut să întreb și eu, cum papa, așa spune, cum papa, e bună? Și uite, n-am apucat să fac lucrul ăsta, dar, mă rog, așa este viața.
2: Vocea Basarabiei.
3: Radio Vocea Basarabiei.

0: Ajuns în capitală, ați fost implicat în multe activități, fiind chiar și solist al studioului coral pentru copii al companiei de statele Radio Moldova. Astfel, ați cunoscut scena și ați îndrăgit tot ce era legat de ea. În cor, de fapt, ați cântat cu multe dintre vedetele de atunci și de astăzi, iar dumneavoastră ați sorbit fiecare gest, străduindu-vă să dați un exemplu. Ce a însemnat pentru dumneavoastră participarea și implicarea în acest cor și cât de mult v-a ajutat pe parcursul carierii dumneavoastră?
1: În viața mea s-au întâmplat multe lucruri și tot ce s-a întâmplat, parcă am avut impresia că m-a ghidat cineva, m-a condus. Așa? Și uite, bine, dacă am început din copilărie, când au venit părinții aici, întâmplător, absolut întâmplător, căsuța care au reușit ei bine după banii care aveau să o procure aici la periferie Chișinăului, era lângă o școală moldovenească, cum era pe atunci, era școala numărul 32, actualmente este liceul Iulia Hașdeu.
0: De la Botanica.
1: De la Botanica și era unica școală cu predare în limba română din regiune și veneau, fiindcă era unica școală, mai era o școală mixtă, moldo-rusă, așa se numea, dar la noi la școală, fiindcă de la Botanica era, bine, unica, veneau copii, elevi, tocmai de la Ciocana. Veneau
0: din alte sectoare. Așa.
1: Exact, foarte departe, fiindcă părinții aveau grijă să-i dea nume la școala noastră. Era o școală foarte bună și din cauza asta nu era o școală tare mare și nu ajungeau clase. De multe ori, deci nu eram două schimburi, eram trei schimburi funcționa școala pe atunci. Da, am avut un director, Elie Coșanu, un om deosebit, așa, un patriot și uite, școala 32, cum era pe atunci, era, deci, în șefia unei fabrici, unei uzine de electronică, se numea Ciotmaș, deci și noi făceam, toți elevii, treceam și cursul de electronică, eu am și act, așa, că sunt...
0: Specialist?
1: Specialist, da, de gradul 5, exact, înainte era așa. Deci, este o vorbă foarte bună, spune, tu ce faci, când? Zice, bine, când și eu, tu cu ce te ocupi? Exact așa, voi zice, sunteți bine cântați, dar trebuie să aveți și o profesie, așa era unul. Timpul și foarte bine era,
0: foarte bine, într-adevăr.
1: Avea eu, așa, un colac de rezervă, de salvare, de un caz, de ceva.
0: Exact.
1: Și, pe baza, deci, școala era, pe urmă, școala 32 era cu profil englez, iarăși unde am nimerit, am avut noroc să fiu în această școală, plus, exact în anul când s-au mutat părinții, exact în anul ăsta s-a mutat la această școală, studioul coral al radio-televiziunii RSS Moldovenești.
0: Așa.
1: Până în momentul acela, el era la școala internat numărul 2 și de acolo a venit pe baza școlii noastre și copiii au trecut, mă rog, un fel de selecție, cine avea auz, cine nu avea, deci cine... Copiii puteau să-și aleagă direcția care doreau și eu, uite, mi-am ales și engleza, și muzica, și profilul electronist, care pe urmă, iarăși, iese că mă laud, dar repede spun așa.
0: Dar spune-ți, m-a prins bine.
1: Deci, iarăși, am nimerit într-o echipă absolut întâmplător, din 30 de copii, care au început să ne învețe informatica.
0: Așa, dar pe atunci...
1: Programarea. Deci asta a fost în 1980 și... 4 părmise sau... Deci ceva în gen 84 sau 85, deci în anii 80, așa, am început să învăț, este la, am spus-o de mai multe ori, dar bine, o repet și astăzi, la Biblioteca Națională, în arhivă, m-a telefonat într-o zi o bună prietenă cu mătră și zice, uite, cu mătră am găsit aici un ziar și întreabă, ăsta ești?
0: Tu?
1: Da. Deci pe copertă, o revistă din aprilie 86, 1986, pe copertă stă un calculator.
0: Așa.
1: Și în reflecția lui stă Vitalie Dani cu o colegă, da? Și scrie, Vitalie Dani, așa, este pasionat de informatică, deci asta 1986. Da, deci aveam uite, și pasiunea asta de programare, de informatică, fiindcă din banii nunții, acum Silvia...
0: Așa?
1: Să spun,
0: se poate!
1: Din banii nunții, deci nunta am jucat în 1993.
0: Așa?
1: Și, deci era un an când puteai să ai bani foarte mulți, dar nu aveai ce procura. Deci magazin era, cine ține minte, anii 93-94, era foarte complicați pentru țărișoara noastră. Și din banii nunții am cumpărat un set de bucătărie, dar mobilă de bucătărie.
0: Așa, așa.
1: Un covor, noi ca oameni de la nord trebuie să
0: avem covor. Că așa era la nord, exact,
1: da,
0: că și eu sunt de acolo.
1: Bine, pe bune, ce am găsit, ce am cumpărat, dacă să fim sinceri.
0: Așa.
1: Așa, erau timpurile când, Natalia, ca să înțelegi, ca vorniceii și druștele să aibă lenta asta, da? Deci nu o găseai în magazin. Trebuia să te înscrii la magazinul nunta cu o lună înainte, fiindcă nu erau, nu lipsea nici, deși era, nu era nimic pe rafturi. Deci așa, bucătărie, un covor și un computer.
0: Așa.
1: Deci din banii nunții. Și pe urmă, acel computer m-a ajutat, pe urmă, da, fiindcă primele melodii, primele programe care am început să le fac, le-am făcut la computerul acela. Dar dacă ne întoarcem la corul de copii, într-adevăr, deci iarăși întâmplat, eu vorbesc de cât de mult înseamnă niște întâmplări în viața unui om, niște lucruri care absolut neîntâmplător s-au petrecut în viață, au apărut în viața și a mea și a dumitale și a oricărui.
0: Așa este.
1: Că doar pe urmă înțelegi că n-a fost deloc întâmplător. Și uite, fiindcă a venit corul profesionist de copii al de televiziunii moldovenești, RSS moldovenească, cum era pe atunci, am început să studiez și corul, deci am început să studiez profesionist deja acordeonul, mai departe, da. Am început să studiez solfeggio, deci deja tot setul de muzică, dar am început să cânt în cor și corul ăsta era un cor profesionist al radio-televiziunii. Deci, conducător era un domn care m-a marcat, trebuie să spun foarte mult și să mulțumesc și pe această cale, domnul Ștefan Caranfil. A fost, este și rămâne un mare patriot, un mare intelectual. Și el pentru noi era, știi cum se spune, iconic, cum copiii moderni din ziua de astăzi spun iconic. Pentru noi el era iconic, el era tot practic, fiindcă învățam de la el cum să vorbim, cum să privim, cum să cântăm. Și deci colectivul profesionist, miercuri aveam imprimare la radio-televiziune, da? Miercuri, joi mergeam la imprimări. Vineri, sâmbătă și duminică erau concerte și ziua, bază, deci însă școala 32 și-a schimbat orarul, că veneam la 8 dimineața și plecam acasă la 8 seara. Deci avem, da, recreații foarte mari, avem lecții individuale, exact ca o, deci era o bază de muzicală pentru copii. Deci era un colectiv profesionist. Deci vinerea, sâmbătă și duminica cântam la Palatul Național, deci pe toate scenele care erau atunci, alături de mari artiști care erau și
0: cine?
1: Atunci și sunt
0: și sunt și astăzi. Și cine?
1: Și, deci, eu așa cred.
0: Anastasia Lazariuc, cine?
1: Așa mă gândeam că pe atunci, cred că în afara, bine, oricare interpret în afara cântecelor care le cânta, să vede că aveau neapărat așa să fie o bifă, că au și un cântec cu corul de copii.
0: Așa.
1: De aceea, Doina și Ion al de Teodorovici, regătați, Anastasia Lazariuc, Olga Ciolacu, Ion Surucianu, cine, spuneți, Alexandru Lozanciuc, deci majoritatea.
0: Într-adevăr.
1: Majoritatea, Floarea, mai? Da, Floarea muzicii noastre.
0: Exact, așa
1: toți aveau câte o melodie, cel puțin o melodie împreună cu acest cor și vă dați seama, nu era internetul, nu era nimic pe atunci, nu puteai, noi vedeam doar așa, îi vedeam în realitate, știi? Îi vedeam la televizor,

0: orice se întâmplă în viață și orice oportunitate care apare, trebuie să o acceptați, fiindcă nu știi unde te duce. Exact ca și în începutul emisiunii de astăzi, eu am spus că eu nu am refuzat nimic. Au fost situații când trebuia să aleg între ceva.
1: Așa.
0: Bine, astăzi m-a ajutat Dumnezeu să...
1: Ați venit și ne bucurăm.
0: Dar am refuzat emisiunea lui Andrei Porubin. Da, da. El o să mă înțeleagă.
1: Așa, este colegul nostru.
0: Da.
1: Așa, trecem la următoarea întrebare. Ați frecventat cenacluri, ați ascultat muzică românească, dar și străină, iar poezia lui George Bacovia v-a fost mereu aproape de suflet. În anul 1991 ați interpretat prima melodie pe versurile marelui poet Adio pică frunza, piesă pe care ați dedicat-o soției dumneavoastră Silvia, semnând chiar dumneavoastră coloana sonoră. Cât de mult v-au influențat iubirea și stările sufletești în creațiile dumneavoastră, dar și cât romantism mai există astăzi în lumea în care trăim?
0: În 1991 eu am început să cânt așa ca și interpret profesionist.
1: Așa?
0: Fiindcă am cântat și pe băncile școlii, aveam și o formație cu frații Mujiu, formație Iluzii se numea. Am compus muzică de când mă țin minte. Am compus și am compus, dar din 91, și anume îmi plăcea foarte mult Bacovia și era timpul renașterii naționale și...
1: Să vă lansați.
0: Erau timpul cenaculilor și erau niște timpuri foarte frumoase și foarte optimiste. Și deși textul sau versurile lui Bacovia sunt, cred că, cele mai pesimiste din lume posibile versuri, dar uite, le aștepteam pe muzică și chiar și primele melodii sunt în arhiva televiziunii naționale. Primele melodii ca interpretul Vitalie Danie sunt pe versuri de George Bacovia și o melodie, Adio pică frunza, am dedicat-o viitoare mele soții, o domnișoară cu care ne întâlneam la momentul acela și da, eu așa s-o caut sau o iau ca prima melodie sau de debut. Deși a fost și melodia Conștiința Națională pe timpul conflictului de la Nistru, am compus această melodie fiindcă vroiam și noi să ajutăm, să fim și noi cumva, și răsuna la postul în toată dimineața, deci se trezea, a fost o perioadă când prima melodie răsuna, era ca un imn, așa, era cadențată pe versurile lui Vasile Romanciuc, niște versuri absolut fenomenale, Conștiința Națională. Dar romantismul și toate cântecele de dragoste încep cu eu așa s-o cot cu această melodie, Adio pică frunza, și de atunci toate melodiile, mă rog, cineva spune, zice, noi ați cântat numai de dragoste și zic, bine, dar dragoste ne face pe noi, din dragoste ne naștem și din dragoste se întâmplă cele mai frumoase lucruri.
1: Așa
0: până
1: este.
0: La urmă, Biblia tot este despre dragoste.
1: Așa este, foarte frumos. Și vin cu altă întrebare. Cu soția dumneavoastră v-ați cunoscut într-o toamnă, anotimp care, întâmplător sau nu, a devenit și preferatul dumneavoastră. V-ați întâlnit pe stradă, iar ulterior ați povestit așa. Vă citez. Nu știam unde studiez și la ce facultate ea învață, dar am găsit-o la Institutul Pedagogic Ion Creangă. Am venit cu un buchet de flori și de atunci suntem împreună. O să-mi spuneți dacă e adevărat. Apare întrebarea. Povestea dumneavoastră chiar pare desprinsă dintr-un film. Cât de mult credeți în destin și dacă a fost dragoste la prima vedere?
0: A fost, este și rămâne. Și iarăși a fost o întâmplare foarte... Subsemnez fiecare cuvânt care...
1: E adevărat!
0: Este adevărat, este așa, într-adevăr, și m-a ajutat iarăși bunul Dumnezeu să ne întâlnim, să o găsesc la acea facultate, la Facultatea de Istorie.
1: Dar cum ați găsit-o? Că nu erau telefoane, nu era Facebook, nu erau...
0: Păi, uite... Știi cum, omul îndrăgostit poate face minuni.
1: Și asta e drept.
0: Poate face minuni, da. Dar este un lucru care înțelegi cu timpul că e bine și e corect să se petreacă în viața ta anumite lucruri la perioada potrivită.
1: Respectivă.
0: Da, când înțelegi când simți, când ești

0: pregătit pentru acel caz care se întâmplă. Uite, la noi așa a coincis că eram pregătiți și eu și ea și...
1: La ce vârstă v-ați căsătorit? Ce vârstă aveți?
0: Tinerii m-am însurat.
1: 20, da! Că 22, 23, foarte
0: 20, 19, da. Când aveam 19.
1: 21.
0: Noi eram... 20. Bine, am mers... împreună cu Traian Vasilcău, am mers în vara lui 92, în iarna lui 92, am mers într-un...
1: Așa.
0: Cu formația... cum se numea formația? Mi-a zbrădat. Am mers prin România, deci vorbim de cenacluri, de renaștere națională și am fost într-un turneu foarte mare, Ridică-te, Deșteaptă-te Ștefan și Vezi-ți Fii, care s-a finisat cu un concert mare la Putna, chiar la Mănăstirea Putna. Mm-hmm. Bine, asta e altă temă de discuție, dar după acest turneu cam am suferit, am căpătat un ulcer, așa, și am fost nevoit să mă internez. Și fiind internându-mă acolo, așa,
1: în România.
0: Noi deja, nu.
1: Aici, deja, acasă
0: da,
1: ați venit,
0: da,
1: așa?
0: Da. Și deja ne întâlneam cu Silvia și mergeam dimineața și îmi făceam toate procedurile, da, punea toate picuratorile, așa. Și după masă, părinții știau că eu sunt la spital.
1: Dar după masă erați la...
0: Eu vizitam...
1: căminile.
0: Și al doctor, da.
1: Așa, e frumoasă povestea de dragoste și ne bucurăm foarte mult că iată astăzi vă amintiți. Așa, trecem la următoarea întrebare. Atunci când ați mers să-i cereți mâna soției dumneavoastră, i-ați spus viitorului socru că mai aveți o mare dragoste.
0: De unde știți toate?
1: După o pauză lungă, care probabil a apărut un adevărat test pentru socrii, ați rostit un singur cuvânt. Că dragostea cea mai aveți o dragoste e muzica. Cum au reacționat atunci soția dumneavoastră Silvia, dar și socrii dumneavoastră și cât de mult au înțeles că scena și muzica vor face parte mereu din viața dumneavoastră?
0: A fost, într-adevăr, așa, a fost, am mers cu pețitori, cu alai, am mers la... Trebuie să spun că...
1: Așa se obișnuiau pe atunci, în 90.
0: Da, Silvia mi-a spus că ea nu are gospodărie, așa, trăiesc foarte modest și au casă cu prispă. Eu habar n-aveam ce înseamnă casă cu prispă, dar pentru mine nu conta nimic și am mers așa, la părinții ei ca să-i cer mâna.
1: Așa?
0: Asta pentru mine a fost? Nu?
1: Trebuie să spunem telespectatorilor că este și Silvia, soția dumneavoastră aici.
0: Da,
1: așa,
0: da.
1: Data viitoare va fi și ea cu noi la discuții.
0: Și am mers cu alai, așa cum, ca să fie, nu. Înainte de a merge, am luat-o pe Silvia de mână și am mers la bustul lui Mihai Eminescu.
1: Vai, da, ce frumos!
0: Era zăpadă atât de frumos. Și în fața lui bustul lui Mihai Eminescu i-am cerut mâna.
1: Da. Vai, romantic adevărat.
0: Și pe urmă am mers la Susleni deja cu starostele, cu alai, așa am mers.
1: Așa cum se obișnuia.
0: Exact. Și într-adevăr, fiind la masă, așa, erau părinții, erau, mă rog, surorile. Și spun, mă ridic și zic că, uite, trebuie să recunosc că vreau să o iau de mereasă, dar mai am o dragoste.
1: Și pauza.
0: Cu liniște.
1: Așa, ne dăm seama ce a fost.
0: Am înțeles că pauza nu trebuie să o prelungesc și repede am adăugat muzica și atunci eu bine, dar dacă asta, întrebarea așa a fost, dar ei s-au revanșat și acum îți spun cum. Deci au început să aducă feluri de mâncare, da?
1: Așa,
0: deci deja ne-am înțeles. Și ce? Și eu ca un om educat am început să gust și de ce, și din asta, și tot aduceau. Și la un moment dat, deja au adus, cred că m-am gândit, s-a terminat, am gustat din tot, am lăudat, am spus, într-adevăr, foarte gustos să gătește la Orhei, în special la Susle.
1: Așa.
0: Și deja când eram dobân, am zis, gata, nu mai, știi cum, am ieșit din situație, spune, și acum o să aducem borșuri. Și aici eu am înțeles că e 1-1. Deja suntem la egalitate. Fiindcă doar ne-am imaginat cum o să-mi aduc acum așa un platou cu, îți dai seama, cu borș de ăsta.
1: Așa.
0: Și nu, am închis ochii, zic, nu rezist. Dar de fapt era vorba despre borșul scăzut. Sunt niște bucate deosebite.
1: Deosebite, ca și orhie. La nord, tot se fac așa.
0: Da, dar la dânsi se fac, deci noi se face carne cu,
1: da, varză, cu varză murată. Dar
0: și varză e întreagă.
1: Aure,
0: da, da, da.
1: Deci specialitate.
0: Borșul scăzut de la orhie este deosebit. Nicăieri în lume nu mai este așa ceva.
1: Și ați gustat? Nu cred că ați rezistat.
0: Când am văzut că nu e lichid, dar eu...
1: Zis, că nu e geamă?
0: Așa că a fost, nu aveți toată informația de plin, a fost 1-1.
1: Socrul v-a primit ca pe un fiu.
0: Ei sunt, erau 5 copii și desigur că, știi cum, ca, gândesc eu ca și oricare părinte să faci griji cu cine își leagă așa viața, e fata sau fiul. Dar ei au găsit, socrul meu, Dumnezeu să odihnească, au găsit limbă comună cu tatăl meu.
1: Da. Ei, da, și deci,
0: da, deci asta era cel mai important.
1: Era și socrul mecanic?
0: Nu, nu. Dar a fost tot
1: șofer. Șofer tot acolo era.
0: Să luni și Gheorghe toți. Și tot tatăl Gheorghe. Meu Gheorghe și eu Gheorghe, da, da.
1: Ce coincidențe, vedeți?
0: Cel mai interesant, că noi am zis că era un mare secret, o mare taină, că eu stau la spital, dar aici vizitez, mă rog, sunt vizitat de o domnișoară, credeam că nu știe nimeni. Pentru ca să înțeleg, pe urmă să aflu că soțul fiicei mamei mele, deci soțul verișoarei mele, sora ei, se cunoaștea, era foarte buni prieteni cu sora Silviei.
1: Și atunci? Deci,
0: da. Și noi credeam că ținem un secret, absolut nu știe nimeni, dar de fapt acolo se știa tot, știi? Așa că a fost, poate a fost iarăși întâmplător, ne-a ajutat ca să trecem peste, mă rog, multe chestii.
1: Mai ușor.
0: Silvia, când a venit mireasa în casă, taică mi-a pus o mătură jos, așa, și să vadă, o să o pășească sau o să o ia și o să mătură.
1: Atestat-o! Aoleu! Și?
0: Și Silvia, frumos, ridicată, așa, măturată, așa, mă rog, și-a făcut față. Și tatăl meu a primit-o din prima, papa, așa cum spuneam noi, și mama tot spunea, stai mai jora, stai mai oleac, să mai vedem. Și eu am spus, Silvia, dacă vrei să te împaci bine cu soacră, fă colțunaș. Deci se face așa cum se fac la nord.
1: Așa.
0: Și la nord se fac colțunaș mărișori. Deci, la orhii se fac așa frumos, mulți, delicați, dar la nord se fac mulți și mașcăței așa.
1: Așa.
0: Mi-mi place să spun, iarăși vorbind despre copilărie, nu așa spuneau, colțunaș cu lichi în bot. Lichi în bot. Și bine, eu repetam, fiind copil, nu repetam, lichi în bot, lichi în bot. Ca pe urmă să mă gândesc, măi, dar ce e cu lichi în botul ăsta? Știi ce înseamnă lichi în botul? Eu așa, bine, am înțeles, erau atât de mari, că nici de cum nu puteai deodată să... Nu încapea în gât. Și neapărat îți face lichi, știi? Și am zis, uite ce vorbă populară, cât de înțeleaptă. Și am zis, Silvia, dacă vrei să fii bine, să stai bine cu soacră, fă colțunaș. Și Silvia, mari. Și Silvia, la început a început să facă mici. Și am zis, Silvia, mai marișor. Primul început să-i facă mari. Și am zis, Silvia, sunt prea.
1: Mai mici.
0: Așa. Deci până am găsit mărime. Dar, și aici, de la orhei sunt interesanți. Silvia, se vede că la ei, la orhei, este așa, la suslenie, este așa obicei, ca un colțunaș să-l faci sărat.
1: Așa?
0: Absolut sărat. Deci e imposibil să-l mănânci.
1: Exact pentru soacră.
0: Nu știu pentru cine, dar nu mi-a spus Silvia că a făcut acest colțunaș. Bine, deci s-a făcut o lian, așa se face. Se face lian de colțunaș, cu cartofi, cu brânză, cu, mă rog, toate bune și frumoase. Trece un timp, Silvia mai face, mai pregătește colțunaș și vine în vremea asta un vecin la noi. Ceva, îi trebuia un ciocan, nu știu ce vrea. Și tamă, Silvia a făcut colțunaș și zice, luați loc cu noi, stați la masă. Uite, am făcut colțunaș. El zice, nu, mulțumesc, nu, mulțumesc. Mi-i sărat, nu mi se poate. Dar eu stau, cum s-ar arăta? Păi uite, nu sunt normal, colțunaș, cu brânză, cum să... Păi zice, nu, eu atât... Și pe urmă Silvia mi-a spus, de fapt, secretul. Ea, făcând colțunaș, a făcut și unul cartof, dar i-a pus sare, știi,
1: multă.
0: Așa. Și se vede că în ziua aceea, probabil, vecinul a mai venit după ceva.
1: Și a căzut.
0: Și Silvia mi-a spus, hai, serios, niște...
1: Exact.
0: Exact când e căzut, se vede colțul nostru și el a sărat, știi?
1: Care a fost cel mai important lucru care a păstrat relația dumneavoastră atât de frumoasă și unită de-a lungul anilor? Iubirea, respectul, răbdarea sau prietenia?
0: Am văzut exemplu într-un cuplu foarte frumos, doamna Olga Ciolacu și domnul Valentin Batrimac. Ei tot timpul erau împreună, da, și sunt împreună la spectacole. Și eu fiind activând de mulți ani în cadrul teatrului de revistă Olga Ciolacu, am văzut relația dintre ei, am văzut cum se protejează unul pe altul, cum se ajută, cum se susțin. Și este o relație atât de frumoasă și atât de firească. Eu răspund la întrebare.
1: Da, da, da, sigur.
0: Să înțelegeți că nu poți să spui lucrurile direct pe nume, dar văzând relația asta frumoasă, uite, iarăși întâmplător, Silvia a mers cu mine la un eveniment. Bine, trebuie să spun cum s-a întâmplat. Eram undeva. O să mai repet, dar o mai zic o dată. Am mers să cânt la niște cunoștințe de-a noastră, unde Silvia n-a putut să meargă. Și venind acasă, Silvia mă întreabă cum a fost. Zic, a fost bine. În ce era îmbrăcată doamna? Și zic, avea o rochie verde. Cum verde? Cu străuci? Da, zic, cu străuci. Dar cum era? Cu decolte? Zic, cred că, zic, da, cu un decolte avea așa. Și Silvia ia telefonul și sună. Zice, de ce rochie verde ai? Că eu nu știu.
1: Ca între doamne!
0: Zic, eu în genere am fost într-o rochie roz. Și nu era cu luci, era foarte... Și de atunci Silvia merge cu mine și nu mai am nicio întrebare.
1: Nici întrebare.
0: Exact. Și un lucru tare despre care o să spun, că cam mă luau așa peste picior colegii. La început, când mergeam în doi la spectacole, mă rog, spunea, știi cum, neapărat cineva scăpa o glumă. Pentru ca să treacă ceva timp și acum majoritatea sunt în cuplu, sunt împreună, da, și e un lucru atât de frumos. Cine, este foarte greu să fii, de exemplu, ea să fie artistă și el să fie de alt domeniu. Le este foarte complicat să găsească punctele de tangență.
1: Da, și în multe cazuri se ajung la
0: divorț. Și nu e vorba doar de artiști, e vorba în general de profesii. Dacă ambii sunt de profesii diferite, cam e complicat. Deci e mai greu. Nu zic că este imposibil, dar este mai greu. Dar în viața unui artist sunt atât de multe ispite, sunt multe situații care trebuie să fie doar omul tău alături, care te înțelege și care te susține și te iartă. Până la urmă, știi cum, totul rămâne în familie. Și banii tot în familie vin.
1: Așa și...
0: Totul rămâne în familie.
1: Exact, așa este. Într-un interviu ați spus un lucru foarte frumos, că trebuie să știi să dăruiești mai mult decât ai primit. Cine v-a învățat această lecție de viață și în ce moment ați înțeles cât de important este să dăruiești oamenilor mai mult decât primești?
0: Este legea numărul 1 a vieții. Dar am ascultat un interviu la domnul Ion Surucianu, în care el așa a spus, a citat, el pe urmă l-am întrebat, zic, cum a trebuit, și el zice, asta e citatul unei înțelept, dar el l-a spus așa, zice, îi mulțumesc bunului Dumnezeu că poate mi-a dat mai mult decât meritam în viață. Foarte frumos și înțelept spus. Și mi-a plăcut acest gând și am cerut permisiune, zic, mai este, dacă se poate, să-l pun într-un cântec de-al meu. Și am și o melodie care începe strofa așa cu mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat mai mult decât merit eu.
1: Ah, ce frumos, ce frumos. Am o altă întrebare. După atâția ani de carieră și succes, ați rămas același om apropiat de familie și de liniștea casei. Sunteți cunoscut ca un adevărat om de casă și ați spus că nu v-ați sărbătorit niciodată ziua de naștere la un restaurant. Apare întrebarea. Într-o lume în care mulți aleg fastul și aparențele, de ce pentru dumneavoastră căldura familiei și simplitatea au rămas cele mai importante?
0: Sunt lucruri care se întâmplă așa cum se întâmplă și eu nu zic că nu e bine sau că e rău să faci ziua ta de naștere, să-ți chemi toți prietenii, să faci o mare sărbătoare. E super, e foarte bine, dar fiecare își alege așa cum mai bine pentru el. Ziua mea de naștere ne merește exact așa, după sărbătorile de iarnă, Sfântul Vasile aproape, și toți deja sunt obosiți de sărbători de iarnă, dar mai au încă forțe.
1: Așa.
0: Și este un lucru frumos când ne întâlnim acasă, pur și simplu vin, niciodată n-am chemat pe nimeni, vin cei care doresc și tot timpul a fost frumos, simplu și firesc.
1: Așa.
0: Dar la urmă că este, ce să sărbătorești? Trebuie să mulțumești Dumnezeu că ți-a mai dat un an și, dar noi niciodată nu știm câți mai avem și alții spun că da, trebuie să faci și zic super. Alții spun că nu, e mai bine să modezi, zic super, e bine așa cum te simți tu.
1: În anul 1998 ați lansat prima casetă audio intitulată Orheianca. În 2001 ați urmat primul dumneavoastră CD cu denumirea Titanica Iubire. În 2004 ați lansat cel de-al treilea CD cu denumirea Dulcea Mea. În 2009 ați lansat albumul Când Ești Lângă Mine. Cu câtă nostalgie vă amintiți de acea perioadă de început, când fiecare lansare era un eveniment important în cariera unui artist? Și cum priviți astăzi schimbările din industrie în contextul în care tot mai puțin artiști aleg să-și lanseze CD?
0: Ați omis Mie Dor de Voi, prieteni.
1: 96
0: sau 2006 sau 2007, un album aparte. Un album cu cea melodie alese. Bine, noi suntem generație care am început cu discuri din asta de vinil, da? Picu. Benzi la magnetofon, cum era, deci viteza 38.
1: Așa.
0: Casetele.
1: Casete, da.
0: CD-urile. DVD-urile.
1: Așa.
0: MP3-urile, așa. Și acum streaming-ul și telefonie mobilă, da? Deci noi am trecut peste toate. Și bine, atunci erau așa timpurile, că era normal și frumos să lansezi un album. Și de regulă, bine, cine avea producător, cine avea echipă, așa, lansau, de exemplu, albumul avea 15 melodii, dintre care una, două deveneau
1: șlagere.
0: Șlagere populare, cunoscute, știi? Eu nu mi-a reușit să lucrez tot în acest stil, fiindcă eu mă stădeam fiecare melodie. Bine, până la urmă, am cântat și cânt ce simt eu și melodiile care sunt bune, rele, dar, mă rog, sunt așa cum sunt despre ce am trăit, despre ce am simțit. De aceea și nu mi-a reușit goana aceasta să fie multe melodii, dar fiecare melodie o iubesc, știu istoria, țin foarte mult la ea și tare atât de interesant, chiar și în ziua de astăzi, chiar în diasporă, mergând, chiar acum recent s-a apropiat cineva și mi-a spus: cântați-ne, vă rugăm frumos, Adio Mileniu. Și eu zic, dar de unde țineți minte? Deci melodia Adio Mileniu lansată 2000, anul 2000, deci 1999, anul 2000.
1: La trecerea între ani.
0: Da, când nu era internet, nu era difuzare, nu era, deci nici videoclip n-avea. Și uite, oamenii țin minte, da. Și atunci m-am gândit, până la urmă, oare nu asta este scopul și cea mai mare răsplată pentru un interpret, pentru un autor de cântece, de muzică, ca cei ce ai simțit tu și ai trăit tu, ai reușit să transmiți și a prins sămânță în sufletul și încă a cuiva.
1: Așa
0: un lucru atât de frumos, fiindcă eu vreau să cred că muzica mea și cântecele mele totuși au crescut sau au ajutat să crească generații care să promovăm lucrurile frumoase, lucrurile adevărate și lucrurile vești, lucrurile eterne, lucrurile care sunt cele mai importante pentru un om. Iarăși să spun, credința, omenia, dragostea. Și aș vrea să cred că cei care ascultă muzica mea, care o acceptă, sunt oameni buni, oameni care la nevoie o să dea o mână de ajutor, niște oameni care nu o să lovească în spate, fiindcă despre asta este toată viața mea și toată creația mea. Sper aceste lucruri simple și adevărate.
1: Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Care a fost cel mai greu moment din cariera dumneavoastră și ce v-a ajutat să mergeți înainte?
0: Pe timpul la circul nostru național, cum era circul, se jucau niște spectacole absolut fantastice, de Crăciun, și apăruse melodia Orheianca, așa, deja am avut primul spectacol acolo frumos, deci sala plină. Și au început să mă invite, mă rog, pe la petreceri, pe la evenimente și fiind iarăși la, într-un concert semnat Nicolae Gheorghe Rusu, eu deja, să știi că eu deci un educ, de fapt, să știți că pentru orice interpret, cel mai greu moment este boala stelară. Asta e, și cineva o trece ușor, cineva nu. Dar să vă spun acum ceea ce n-am spus nimănui. Și fiind apărând Orheianca, deja știi, lumea a început să mă invite la evenimente, în spectacole, așa. Și fiind la circ, dar acolo erau niște culise foarte grele, așa, mari, masive, da?
1: Așa.
0: Și la un moment dat anunță Vitalie Dani. Și eu, lumea aplaudă frumos, spunește negativ, începe să cânte muzica, eu dau să ies și îmi dau seama că m-am încălcit în culisă. Deci nu îi găseam mijlocul, centru, știi?
1: Așa.
0: E foarte grea. Și dau în partea asta, păi nu.
1: Nu este.
0: Dau în partea asta.
1: Nu este.
0: Până la urmă, dar lumea aplaudat, știi? Și deja a început negativul, până am găsit eu totuși raza de lumină, că s-a stins lumina, îți dai seama, și nu vedeam, până am văzut ceva, și am ieșit totuși, am ieșit și am stau așa, și vreo doi au bătut din palme. Deja asta fiind, știi cum, ultimii care mi-a bătea, și stau așa, și atunci așa deodată mă coborâ pe pământ și am spus, stai puțin. Și am înțeles, de fiecare dată trebuie să încep de la zero. Ce ai creat tu, ce ai făcut tu până acum, uită. De fiecare dată când ieși în scenă, wow, artistul își începe cariera de la zero. Și de multe ori reușește, dar de multe ori nu reușește fiecare artist să poate... Bine, este așa. Pentru mine a fost un secret și până în ziua de astăzi, de fiecare dată când ies în scenă, ies nu ca Vitalie Dani, dar ies ca un începător, ca un artist care îmi expun sufletul, îmi expun muzica, creația în fața oamenilor.
1: Ce frumos! Iată că, domnule Vitalie Dani, am ajuns și la finalul acestei emisiuni. Au rămas încă foarte și foarte multe întrebări, dar eu cred că mai veniți la noi. Este o emisiune foarte bună și vă mulțumim, vă dorim mult succes în toată activitatea dumneavoastră și... publicul să fie alături permanent și să vă aștepte cu mare și mare drag.
0: Mulțumesc tare mult și cei ce n-a reușit să spun, vreau să mă adresez publicului, celor care priviți, care ne apreciați, care ne criticați. Este foarte important ca și să susțineți interpreții noștri, fiindcă e greu în ziua de astăzi în toate domeniile, dar în domeniul cultural e deosebit de greu, în domeniul culturii, fiindcă sunt foarte multe, foarte și foarte multe lucruri care lovesc în cultura noastră, în cultura în general, în cultura omului. De aceea, haideți să ne susținem, poate să fim nu atât de exigenți, să închidem ochii poate la unele așa momente care se întâmplă în viața oricărui artist, dar să știți că atunci când susții un om, când îl ajuți, când zici da, tu ești bun, poți să fii și mai bun, dar ești bun, atunci să știți că toată dragostea și toată energia aceasta pe care le-o dați se întoarce tot spre dumneavoastră. Haideți să fim buni și totul va fi bine.
1: Foarte frumos. Încheiem astfel emisiunea Să fii mai buni. Mult succes și numai bine. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați ales să rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan și ne revedem sâmbătă viitoare.

Così m-a întrebat inima. Suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi? Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc.

Liebe, ne simțeam, era un film. Și nori ne iubeam. Din nou zburăm în dor, crezi că aripile nori.

prieteni de-a. N-am să te mint, cerul pentru toate visurile pare cam strâng. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieteni de-a, am căutat un drum de viață mai frumos și nu mai larg. Timpul e de nisip și știu, omul nu trece prea mult din acest pustiu.